Tova, tıngır qaplı qaldım. Bu bağaqçıda mı çüşkünlük dəb yazılğan mıdır, dəb oylap ölgürdüm. Boldi, bununla əxlim aciz gəldi, nem işgəllikini dəb berin, dedim. O, bağaqçını mağın sundi. Bağaqçıda çüşkünlük dəb yazılğan idi. Çüşkünlük deyə muşındaq bolamdı, dedim mən qayıl bomay. İpadılışınızda məsili bakken, adam çüşkünləşsə, beş çüşüb gedidugu. Bıraq, mən çüşkünləşsəm muşındaq bop qalımən, dedi o səmimilik bilən. Amalsız utturğınımğı tən bərdim. Şundaq. Bəzlə yansə ya ki yenilsə, közlərinin ot dək çaxınab gedidiqallıqını inkar qılamayımızğı deymən. O üçüncü qitim oyunu başlağanda na aytı səgək durdum. O bağaqçını ilib, birdəm işkiləngəndin kiyin, bir nərsini oylıqandak hərkətini başıldı. O yanıla burunqıdak hərkətləni qıldı. Andın ağızını çıng jumdi. Mən qızıqçılıq qılğandak, Boldi, meni öldürüp etana, sizden sırınızda pekat yeşelmedim, dedim. Bu qitim o tıngır qap qaldı. Mən şunç sırlıq mu? Ameliyatta, mən bu qitim naid tıdın şalatta, xatır cemlik digen ihbadıldım bu. Hoşumdun ketkili taslı qaldım. Sizden bu erkitinizden nədi xatır cemlik digen mən açıqıdı? Siz xatır cem bulğa vaxtınızda, başqılar sizden qat'i avar qılış qipet namuqıdak? Sözlük üçüde ayıp yok, anlıq uçı tüzdü alsın. O bir dəm cimci turp ketkendin kiyin, yotısıq birin orup, bundaq desiniz, özümünün mulayın bop kaldığım dəp karsam mı, başkalarının meni sürülük dəp kaldıqalıqını düşengen dək kılıvatı mən, dedi. Adamın esedin kötürülmeyduğun bu oyunun ahiri səl ələm bilən ayaqlaşdı. Çünki bu kişi bağaqçıda qandaqlı kəyfiyyat yazılgan bolsa, oxşaş bir kəyfiyyatta közlerden ot çaxınab qoşumusunu türdi. Yağaçta qetib, muştumunu tügüb, ağızını çın yumup durdi. Hatta muhabbet digen bağaqçığımı muş ihbadını çıxardı. Onun qiyapıdı şünçilik ölük ve soğuk idi. Toy qıldınız mı? Dəb sordum onundan. Qılğan, ligin acırışıp gettim. Yeni toy qılğınız ba mı? Yaq, hazırcı yok. Toy qılmışsınız mı boğu dək? Nemiş qıbındaqtaysız? Demekçi bolğunum, dedim mən düşendürüp. Eğer siz çıra ihbadınızı özgertmesiniz, layık tapsınız mı, hamını ayırılıp getgüdeksiz. Kiyin o sodiger bilen onun çıra ihbadısı doğrusu da tepsiliyip aranlaştım. Mən bir sodiger, her bir işini çırayımğı çıxırıp, başqalağı büldürüp görsem bulamdı, hem işini içimde bilmen, dedi o. Katmal çıra ihbadısı bilen işçidekini büldürmeslik, işkisi işki gəp, aylığınızdikilə bilen sodu söhbətçinizini bir-birge oxşat qılıb olatdı mı? Çet əllik soğudigarlarını erken dəbbək həvəs qılımız, ulanın muyum bir tərbi, ula naidi çın. Açıq gəlsə açıqlaydı, xuşboğız gəlsə xuşboludu. Soğudigar mu, karxanıcı mu oxşaşla adam. Hər xil yasiyatladı boludu. Oqtını yaxşı qılıb, təbi yaşaşının nər yaman? Kim bu soğudigar bilən işgirlə paranlaşıb, onun bu çıra ifadəsinin təşvişliniş, əndiş qılış ya ki tınışliniş əməz, ciddiyleşiş gəligini bildim. Ciddiyleşiş, hazırkı zaman kişileri taşlı yutamaydıgan bir əmrə bop qaldı. Ciddiyleşsək yürükümüz silib, burun töşüklerimiz keneyib, nəpsimiz ciddiyleşib, qanın iqışı tezleşidu. Kallımızni ciddiyli qaplap, ötgörülüşüb, hərkitimiz tezləb, küşülünümüz. Ciddiyleşiş degen bu söz, xeyli illa burulla bir danlıq daşının məktəb dərisliğe kirgüzülgən. Minanca ocaqda bunda qılışının çoxun bir məxsidi, tarixi müqərərliki və parlıq nəticələri bar boluşu mümkün. Qısqı müddətlik ciddiyleşiş yaxşı iş, bizden alaylı partlaş küçümüzdə namayan qığılı boludu. Bıraq, dünyadaki işler bir keçidili vəyran boluşu mümkün, ləkin davamlıq bundaq bolu verməkdü. Nurğun muvafiqiyyət, capa müşaqqatın payda boğan, ciddiyleşiş 100 metrəğe yügürüş bolsa, ösüp yetiliş marafıncı yügürüşdür. Uzaq müddətlik ciddiyleşiş, uzaq müddət həydəkçilik qılışqı oxşaş bolub, uzaq davamlaşdırılı bolmaydı. Bunda qılış adamni sörəlmə, qaşan qıp qoydu. Bir dəmlik ciddiyleşikə amal qığılıb olsun mu, ömürlük ciddiyleşikə amal qığılıb olmaydı. Ciddiyleşiş toxtumaydıqan hayacallınış, aram almay etilidiqan yanıraq naxşa, su kırməz, yığını ötməz sışlıq, bütün küçü bilən ciddi alğı intilişdir. Siz toxtumasının dolqullavatqan dəryanı görgən mu? Toxtumay çelinuvatqan küp əgitmilik muzikini anlıqan mu? Tik qiyağı yamış baqqan mı? Açıqı və tatlıqı bə hayatta yaşap baqqan mı? Ciddiyleşiş o bir niqab. Onun aslıda qandaq eqin aqıdıqandı. Zadı qandaq nərsə bizni

Qadıbqılar ən asaslıq turmuş tələblərə tolımı köngül bölgən, könüllük turmuş təbii halda yəsil mənələrini təyərləb qoydu. Kişilərin turmuşu zımınğa bəkli yıqın, hər bir adam özünün təbiyyətinin bir partisi işgəlləgədən qomallanmaydı. Kişilər yer teyirib, uruq çeçib, hosul elib, tamaq etib ballarını baxıdı. Yaşab, ahire, ağırıb, ölüb tüpraqı qaydıdı. Ula kəlgüsünü şünçilik yaxşı edəb ümit kütüşüdü. Əməliyyətdə kəlgüsüdü mu tamaq yəb, ballıq bolub, köpüyüb, əvladın əvladqa oluşub yaşaydı. Hər gün, hər yıldın təbiyyətinin dəvr qılışını körgülü boludu. Kişilər ay, yıldız, gün, tağ dərya, yıqılladın ibarət qaya zor cisimlığa yıqıllıqını yiz qılışıdı. Özünün ailə və cəmiyyətinin ayrılmaz bir qısmı işgəlikini çoğunqır düşünüdü. Bundaq asasi mövcudluqdın hər qız qumallanmaydı. Şundaq, heç kim itizda beşini çökürüb işləyətqan deyqandın, siz buncı cəpa tartıb neyim qılasız, dəb sığırlab sorab oldamaydı. Əgər bundaq sual soralsa, o beşini mi kötürməy, öz işini qılğaş, yer terib, osul elib, ata namni, ayalımni, balı çaqamını baqaman, bunu mu soraş getəmdi o deyişi mümkün? Ləkin hazır bundaq əhmiyyətlik məzmunla yoqaldı. Şəhərləşdürüş, sanayətləşdürüş, turmuş bilən təbiyyətinin qan bilən göçtək yıqı münasibətini barğansırı sözləşdirib etbardı. Kəştə asman qarsaq, yıldızlarını görəməydiğən bulduq. Ər birimiz dünyadaki asaslı qayatlıq zəncirdən yatlaşdıq. Kompüterinin kiçik özəklərini, simlərini ulğınınızın, pay bazırdı pay elib satqınınızın əhmiyyətlik mənilə bilən ne münasibəti? Hayatlıqının əhmiyyəti en dayın mühim psixikalıq qurulma. Hər bir adam bilən mühim münasibəti ba. Uluq psixolog John, bimarlarımın üçdün birinin başqa kesli yox, pəqət hayatını mənisiz hesablaydı. Turmuşda nişanı yox, deyəydi. Psixolog Franek bu məsəlini yanımı işgirləb tətqiq qılğan. O, kəm deyəndə kesəl körsətkili kəgəllərinin 50% hayatını mənisiz dəb qaraydı kən, deyədi. Sartre, adam deyən paydasız qızğınlıqının mürdi, tuğuluşumuzdan qılcı əhmiyyəti yox, ölümnün mü mənisi yox, deyədi. Lekin Sartre bu gəpni qılğandın kiyin əsərlərdə hayatının əhmiyyətini qoğuluşunu, cümlədən özünün ailəsini quruş, dostluq, hərkət, ərkillik izdəş, başqılağı mülazimət qılış, məripət, işqa şuruş qatarlıqlarını müayənləşdirgən. Hazır qəhvalda, hayatını əhmiyyətlik ötküzüş təxirsiz vəzib olub qaldı. Hər bir adamın hayatını əhmiyyətlik ötküzüş sistemisi buluşu gerək. Bu, hərkət mizanını öz işçi qalğan boludu. Məsələn, batırlıq, təkəbürlük bilən qarşıdırış, dostlar bilə itibaqlaşış, muhabbət qatarlıqla.

Hozirgi zamondagi 30 yoshdan kichigroq er ayollarning birli balasi bo'lganiga, balasini erkiltib e'tiborlashda tarixdan buyongi eng yuqori rekord yaratdi. Hissiyot olmaga o'xshaydi. Qirindoshlar qancha ko'p bo'lgan seri olmamo shuncha oz degidi. Yolg'iz farzand ota-onaning e'tiborlashida cho'ng bo'ludi. Yoq ichidagi bo'rakdek e'tiborlash ichida cho'ng bo'lgan bola bu olamchi baxtni his qila olamdi? Bu savolni nurg'un baladan so'rdim, lekin ular og'izni purishtirib Yoq, bizni hech kim yaxshi ko'rmaydi, deb javob berishdi. Hayronlikda qotib qoldim. Muhabbatni tushunmaydigan bola, xuddi nafas olishni bilmaydigan beliqdek, oiladan iborat bu beliqdan jamiyatga chiqqanida o'zini mu, boshqalarni mu yaxshi ko'rmay, chanqab o'tib ketadimi? Qanday qilganda bolalarga muhabbat, kuyimning nimaligini bildirgani bo'ladi? U ko'zini ochib jahonga baqqanda Çeksiz muhabbet bilen pəpilengeşke, ərgilitib vay deyişləgi künüb getgən boludu. Şu an köyün işləgə anç pərvaqımaydı. Közü körünməydi. Biologiyədə məlum madda həddədən artıq qoyuqlaşqanda, səzgüsü qallışıb, padaşalığı düşüb qalıdı, deydiğən bir qanuniyyət ba. Onun sızlıq mu adəmgə bəxtini yiz qıldırıdı. Atanısı baldır tükəb getgən, ya ki acırışıb getgən balla, azabqı qarşı immunitet küçünü şəkilləndirələydi. Bala əslimlərdən söyülüşünün nemilikini yiz qılıdı. Bu, normal ailə yiz qılışını xalımaydıqan səzgüdür. Bala bu dünyağı köz içi bilən muhabbətli quçaq düşüb, muhabbət tartışı kerek, muhabbət muavizinətlik hesab dəbdiri. Ləkin, çoğla balını

Qadirlik dostlar, bu yıl 15-ci başyılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunji yil. Başçı Xi Jinping, namratlıqtan qutulduruş ötkülgü ucum qılış neticelerini sicil müstəkəmləb və kengaytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini güllendiriş strategisigi kırgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, kölemlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saqlaş kerak dəb görsətdi. Rayonlar ve tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifesini çıngıtıb, yez kentlərini umumüzü gülləndirişini puxtu ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işi qarab puxtu qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizhou Avtonom rayonu Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazarının Şafan kəntidə rət-rət köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'i siljitilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, Shujayning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makallashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'kdat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəntidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımlar təxminən 2 milyon 600 min yuanğa yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunji yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqim buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yarıyılək bulduğun naiyyə, Guyju ülkisi Cingan naiyyəsi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçün Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi Cingan qorupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq jalıp kılıştın, onu yakışlap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top asıl kılıştak, derecesini östürüşkü türtkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalıq, rakamlaşkan gitar kespi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çınıda qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü mezgilini tesis kılışkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu kanat yaydırışkıca, başçı Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın ahir yüksek əhmiyet berdi. 2024 ile 4. ayda başçı Xi Jinping yeni devirde qarbi rayonunu kənkülemde içişki türkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitledi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu için nöqtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaytın namaratlaşıb getişinin qətti aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numarlı qoyucudu da daimliq, dəl cayda yar yolak buluşun yolu qoyuş, tuncu qetim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qayta namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrgə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirir. Anhui'nin Tongling ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyunca nazarat qilish, ölçəş sistemisiga tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodnı skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyunca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish,

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Energiya İdarəsi yığında Cungonun hidrogen energiyası haqqıdakı 2026-cı ilik taraqqiyat dokladını elan qıldı. Dokladda mundaq dep körsətildi. Dövlətimizin hidrogen energiyası kəsbində faal ilgirləş boldı. 15-ci 5 ildə hidrogen energiyası kəsbinin siyasət arqılıq türkü buluşdan tədrici bazar arqılıq türkü buluş yeni basqışıqa qadam qoyuşdan ümid var. Dokladda körsətilişçə, yaxınqı yıllardan buyan dövlətimizin tırılma hidrogen işləp çıxırış iqtidarı üzüksüz aşqan. 2026 yılı 6. aygıca, dövültümüzü kurulgan, kuruluvatkan tırılma energiyeden hidrogen işlep çıkarış ıhtıda.

miqdari kölümü yılıqə 1 milyon 400 min tonudan aşqan. Elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş asası liniyə qılanğan. Məmlikət bu içi cəmi qurulğan hidrogen pişiqləb işləş punkti təxminən 620-gə yetkən. Nurğun portla yeşil ammiyak yəki yeşil metanol qaçılaş iqtidarını hazırlıqan bulub, işildişki kırıştırılgən sap hidrogen turbusunun uzunluqı 350 kilometrdən eşib kətkən. Uzun yolluq eğir yük götürüş paraxotlağa kereklik yeşil yeqilğu, tövən hava boşluqı iqtisadi qatarlıq sahalarda sınaq qılıb qolunuş pahalı qanat yaydır oldu. 2025-ci ili yeqilğu batariyelik optimobildin 8 mini kena aytıldı. Hidrogen asaslıq yeqilğuluq paraxotun 10-dün köprak eşk kırıştır oldu. Hidrogen energiyelik uçkutsuz aeroplandan 30-dün köprak elan kılındı, yakı sınaq tariqisi uçur oldu. 15-ci 5 yılda köpmənbəlik hidrogen energiyesi sınaq noktasının ilgiri sürülüşüge əgişib, dövültümüzün hidrogen energiyesi kəsbədə texmi körünərlik tərəqiyyat nəticələri qolğu kəltürülüb, yeni tiptiki energiya sistemisi quruluşunu tezildiş, energiya küşlük dövültü quruş üçün pahalı tökbü qoşuluşdan ümit var. Şimali Cungo elektr energiya daşıyosu hidrogen energiyesi texnikisi yenilik yartış mərkizinin mudri Liu Jiango mundaq dedi. Hidrogen energiyesi yeşil elektr istimali qiyin buluş məsəsini əl qılıb, ən axır qalqıda karbonsuzlaşdırışını ilgiri sürüplü qalmay, yana pəsil alqıb, uzaq vaqit energiya saxlaş, sanayi yuqur temperaturunun oranını iliş və yeşil ximiya sanayi xam əşyasını yenilaşını işqaşır alaydı. Onun üstüge, hidrogen energiyasının köp energiyelik bağlanış alaydılı ki, onu başqıla oranını basanmaydıgan strategilik qimmət geyge qılgan. Hidrogen energiyesi ve onun köpeymeleri yeşil ammiyak, yeşil metanol dövültümüzün nefet gaz importiği taynışını tövəlletiş, energiyaya öz aldığı kapalatlı kılışını kayta işğa sürüşünü yeni yol bilen təmirledi. Doklat yeni görüstülüşçe, 2025-ci ili dünya boyunca hidrogen gazı işləp çıxırış istimal kölümü 109 milyon tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 3% taşqan. Cüngo bilen Avrupa dünya boyunca 70%'dan artıq, tırılmi hidrogen işləp çıxırış iqtidarı tökbü qoşqan. Dünya hidrogen energiyası kəsbi sınaq qılış, izdinişdən tədrici tərtiblik bözüşüş basqıçıqı kirişdək halqılıq köznək məzgildə turuvadudu.

0: Qadirlik dostlar, yezladı ki yaşanğanlar nemiş üçün öydü kütün işte çın turudu. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Xınan ölkəsinin Şincan nahiyəsindəki məlum kənddə oturuşluq 79 yaşlıq Çin Şinglinin üyi yurtdakı yaşanğanlar sanatoriyasından aran 100 metr yaraqda. Piyada neçə mətlə bağlı buldu. Bəzdə Çin Şinglidən siz nemiş qay yaşanğanlar sanatoriyasında turmaysınız deyə sorğanda Çin Şingli mə öydə yaxşı qızalınıb yaxşı duratdıman. Yəni nemiş qay yaşanğanlar sanatoriyasına barman degan. Çin Şingli şu yerdə tolub öskən kənd ahalisi bir ömür yer bilən əpləşkən. O köngdədə yaşanğanlar sanatoriyasının şəraiti hər qanç yaxşı bolsunmu, özənin uyuq yetməkdir, dəb qaraydı. Yezlada muşundaq yaşanğanda kütünüş qarışıq iki yaşanğanlar az əməz. Çenşinli turuşluq pazarının umumi nüfusu 78 min, 60 yaşını aşqan yaşanğanlar təxminən 12 min, 80 yaş

ýaşyny aşkan ýaşanganlar tähminen 1500. Nurgun ýaşanganlar haksyz ýaşanganlar sanatoriýasyna berişkimi unumaýdy, dedi bazarlyk halk işleri tanımykynyň mesuli Tänpiň amalsyz alda. Tänpiň ýyl boýy täşwiq kılıp seferberlik kılıp gelgeşke bunyň sebebiniň murakkapdygyny obdan biletdi. Onuň garaşyça kentde ýaşanganlaryň bagansyry köpeýişige ergişip, ulanyň teni tedirji aljyzlap ketgen. Perzatlarynyň ýene ýyl boýy ýenide durup aldyny habar elişi täski togtugan. Demek yezlada yaşanganda kütünüşte tihimi zamanevi köp menbelik elkili şekli üstüde devamlık izlişik doğru kildu. Yaşangalanan baktik turmuşuğa şundakla nopusunun kıyırlışıgı pahalı takabül turuş, dölet istrategisi ve yezgetlerini güllendiriş istrategisinden oğuşuk yolu koyuluşuğa münasuvetlik. Nöbette şehir bazarlaştırışının ilgiri sürülüşü, cemiyet ile nopus kurulmasının özgürüşü gelişip, yezlanan yaşanganda kütünüş mülazimet ihtiyacı da yeni özgürüşle payda bulmakta. Yeni başlanış noktası durup, halkını merkez kılgan terakkat ideyası çın durup, dəl cahide buluş digen sözge küş sarıp kılış gerek. Tehimi emirli ünümlük tedbirli arqılıq, yezlanan kütünüş kapalı torunu ziş, puhtu tokup, kütünüş mülazimeti bilen təmirli səviyyəsini haqiqi östürüş. Yezladik yaşanganlarının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bihatterlik duyğusunu üzüksüz küşe yetiş gerek. Asas katlan partiya təşkilatlarını tayanç kılıçta çın durup, kent kadrları, pidayla bilen izdimai paravalıq təşkilatlarının köpmənbəlik birleşini küşe yetip, tor ve tor sızı da birleştiriş usulunu kolunuş. Ailelere kirip tekşürüş, arxıp durğuzuş ve ahli iktidarlıq terminal hareketini küzüş arqılıq, yezlanın kütünüş mülazimeti ihtiyacı sallıq məlumat ambirini dəl cayda bərpaqlış gerek. Yezdalik yaşanganlarının ihtiyaç uçurundan dəl cayda buluşunu işgal şuruş, yaşanganlarının iqtisadi ekvali, salametik ekvali, öz hacidinin çıkış iqtidari qatarlıqlarının sistemlik tək şürüp, dəl cayda tədbir kolunuşunu qatlıq asas bilen təminləş gerek. Yaşanganlarının ultraqlış ekvali, mülazimət ihtiyacını ərgətcən küsütüb, yaşanganlarına maskildiğen qıtlı özgərtiş, turmuştan xəbər iliş, davalaş, pərviş qılış, ruhi cəhətdən aldın xəbər iliş qatarlıq konkret tələblərini çonqır yigərləş gerek. Yaşanganlarının qızıqışı, alaydılıqı, kişilik alaq adeti, kent işlerine qatınış arzusunu çonqır təkşürüb tətik qılıb, yaşanganda qıldığan işi buluş bilen özara yardım veriş, yaşanganda kütünüşünün bir kişi noktası üstüde devamlı izleş gerek. Yaşanganda kütünüş mülazimet ihtiyacı asasen, rakamlaşken başkuruş süpüsü tayınıp, bir adamga bir arxıp boğan yaşanganla uçur başkuruş sistemisi barpa kılıp, kütünüş mülazimetini tinç aletten təmirleştin, hareketcan halette inkas kaytırışkı özgərişini ilgir sürüş. Təmirleş külümü, kurulması bilen əməli ihtiyacını tən işqaşırış gerek. İhtiyacını itek çıkılışta çın durup, yezlanın kütünüş mülazımdını yeki kapat ettin, köp mənbəlik təminləşki özgərişin ilgiri sürüş. Katlamları inek, ixtidari bir-birin tuluqlaydıgan yeza yaşanganda kütünüş mülazımət zəncirini pərpaqlış gerek. Asasi kapalat cihette turmuşdan xəbər eliş mülazımdını noxtulu qanat yaydırış bilen bir vaqtta, yeşikçun, ixtidardan qalan yaşanganlarının asasi turmuşdaki baş ağrıqı məsilisini əl qılış. Bihatterlikni qoğdaş mülazımdını küçəytib, qərərlik ziyarat qılış. Xəbəri təkşürüş qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş gerek. Alınılışını asas qılış, dəral inkas qaytırış, bihatter yepiqalıqısını bərpa qılış gerek. Mənivi qəmxorluq cihətdə daimlik aldın xəbər eləş mexanizmini orunutup, ziyarət qılış, paranlışış və kəsbi psixikilik yetəkləş qatarlı qısular qılıq, yezlada qipqağın yaşanqallarının tənahlıq toyuqısını ünümlük pəsətiş gerek. Kollektiv mənivi könül içi fəaliyyətlərini qərarlıq təşkilləb, kino qoyuş, sənət nümurlarını orundaş qatarlıq şəkillə arqılıq yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytiş, ixtidar tərəqiyyəti cəhətdə əxli ixtidarlıq yan telefon və alaq tordun paydınışqa itəkçilə qılışını küçə etib, yaşanqalarının yaraq musafirlik izdimai alaqə, rəqəmlik davalınış qatarlıq turmuş görünüşlərdəki sınış duyğusunu küçə etiş gərək, bixətərlik müdafiə tosmasını müstəkəmləb, aldamcılıqdan saxlanış bilimlərini umumlaşdırıb, yaşanqalarının xəyb-xətərini pərəqləndiriş iqtidarını östürüş gerek. Kiriş ötkülünü için tutup, yaşanganda kütünüş mülazimdideki işten burunki nazarat kılışını küşe etiş gerek. Alakadar tarmakla kuruşun iltimas kılgan yez yaşangala sanatör üyesi, kündüzi aldın haber ediş merkezi, özara yerden beriş şeklindeki bəxs sanatör üyesi qatarlıq türlük mülazimet subyektlerinin salayetini erdiretme tekşürüş gerek. Tör orunlu tallaş, kuruluş külümü, iktidarını layilaş qatarlıqlarını unursal bağlap sınaplıq amay, onun rayon kütünüş yirik planına uygun kilişiga kapalatlı kılış. Şucayının ekologiyelik muhiti, sehren medeni bilen maslaştırış, yenər şu caydaki yaşanqallarının külümü, kurulması, caylışı, iqtisadi ekvali və ulanın ən ciddi mülazimət ihtiyacını çonqur təkşürüb tətik qılıb, kütünüş mülazimdə bilen təminləşini əmli ihtiyac bilen maslaştırışqa kapalatlı qılış gerek.

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranlaşışta məstan bulup geliş balının psixik sağlamlıqı və salamətlikigə yoşurun xayb ilip gelişi mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Süni əqli iqtidarının tez tərəqi qılışıqı əgişib, türlük AI əməli qılınışçan sözləşiş iqtidarı barğan seri pişib etilib, asta-asta bir qısım balıla və yaş üsmürlərinin paranlaşış həmrayıqı aylandı. Bu xil AI paranlaşış quralı hər vaxt turdu buludu, gipinizdə bölüb etməkdi, rədiyə verməkdi. Şuna bəzi ballarının alqışıqı erişdi. AI paranlaşış həmrayı rastalla işəncilik mu? AI bilen paranglışıqa mestanı bulup kiliş, balılarının cismani ve ruhi sağlamlıqa yoşurun xayıp elip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret çariyanda Liu Hanım bir aile kişiler bilen paranglışıp kaldı. Liu Hanım'nın hizmeti aldıraş bolğaşqa, dostunun tönüştürüşü bilen balısıqa AI işiltişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nın hemrah buluş iqtidarı ve ögünüş iqtidarının paydalanışını maksat kılgalıqını etdi. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun til işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini boyca balalarının galiti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılığanlıqını baykıdı. O elib kelgen aqvet balısının kündülük hərkiti de körülüşkü başıldı. AI dəslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közü tutup, onunla bu temada paranlaşmaslıqını etdi. Likin bala bir kanç qitim diyenden kin AI balının digini boyca iş gördü. Aqvette balının kündülük turmuşuğu təsir körüstüb, bala ailesirgiler ya ki savaqdaşlar bilen paranlaşqanda ya ki alaqı qılganda, əgər karşı tərəf onun gipigi kirmisə açıqlandı, varqırıdı. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekst taktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıxırıp balıq əmrah bulup, balısının AI bilen paranlaşıştın asta-asta çıxışıqa yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi düşündü, dəb oylaydı. Cungo Yaş Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib barğan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-nı işlətgən. Köpsandiki quramıq yetməyənlər hasil buluş şəkildiki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirgı deyişçə, yakınqı bir şiki yıldın buyan, ambulatoriyada balılarının AI bilen paranlaşışqa mestanı bolıp kalğalıqını baykıqan. Oyun ya ki, kısık görünme çastotığı oxşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranlaşış xumari teximi yoşurum bolıp, ata-anla asallıqçı baykıya almaydıken. Köpinçalılarda balıla keyfiyat, ictimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkendin kin, andın baykıldıken. Cungo Yaşla Üsmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın eytişcə, təkşürüşdə 21,5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yakın bala ögünüş cəriyanda birer məsləq yoluxsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yakın bala könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilişi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin ictimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın əzdirməydigən. Lekin o şer buluşqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikle Bölümünün Psikikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilen paranlaşışqa mestanı bolıp kalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost bıraderler arsır yüz berdiğan meseleler oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkün. Çünki o reallıqdaki kəyfiyyatının tənşilişini başdan keçirip baxmağan. Meseleki bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığan əhvalıqı bitip qalsa, balıla və yaş üsmürlərinin alaqa və icdimai alaqı iqtidarının çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугауян. Мөхәссәсләр моныларны тәэкидлди. AI субсиди субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыикый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөхәссәсләр ата-аналар балалар белән берлектә AI ишелтиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго Яш Өсмірлі Тақиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттікі 7 өлкі шәрдікі 8500-дін артық отырбашанғыш мәктәп оқуғытсыны тәксүріш нәтидісідің мәлім бұл ішчә, пәкәт 30%-тін көпірәк айлы баллар үшін AI шылтышыны башқұрыш қайдысыны төзіп бәрген. Мұтахасыла мұндақ тәп көрсетті. Ата-алла алды білән, балала білән бірлікті AI шылтышы қайдысыны орындышы керек. Яни AI-ни баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишелтиш бихатерлек иңине тургызыш керек. Техим умыйми ата-алла балаларга юқыры сыпатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш керек. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуньян мондак диде. Ата-алла балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-алла белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишелтишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-аны белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган айылларда балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таенуды. Мөхәссәсләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмегәнләрне когдашта ата-алла мәсъулиятен ада кылыштан сырт яна супымы чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Ауасия Алам қатнышыда шөсі қанун шөйенің доценті Чао Джингу мұндақтыры. Еліміздің қануны қасасан супа үнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхландырыш керек. Пәрхландыргенден кейін құрамығы етмегенлер әндесіг алмаштырышы, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскертеш қатарлық ұқтыдарлар білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалық үшілі құрамығы етмегенлеріні алайлы қоғдаштың вазге чішкі болмайды.

rolu var. Qulaqqırdakı bəzi tərkiblər, məsələn, ferment eritkiçi bakteriyə, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi qulaq yoludakı zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydi. 4-cü rolu özü baks tutuş. Qulaq yolunun özü çıxırıb özü tazlaş iqtidarı var. Köp qısım qulaq kiri çaynaş və tüvənki cağ hərkəti cəriyanda özlükdən çıxıb gedirdi. Onun üstüge qulaq kiri qoyulğan seri köpüyüb, yenidən acırılıb çıxan qulaq kiri əsildəki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb qulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda qulaqının qıçışını keltirib çıxırdığan səbəblə qaysi? Nurgun kişilərinin qulaq qoğlaş adeti qarmaqı yenikdə görünsümü, əməliyyətdə sağlamlıq xəvip xətir yoşurunğun. Daim görüldüğün xata qarışla asaslıqı tövəndikcə. Isıqı işib getiş. Bəzdə qulaqının qıçışı ısıqı işib getişdən kilib çıxıdı. Yemək işməkinin açıq bolişi ya ki köp qitim tünəşmü qulaqının qıçışını keltirib çıxırdı. Nacar qulaq qoğlaş adeti. Qulaq kirini bək pakis qoğlaş qatarlıq nacar qulaq qoğlaş adeti sırtqı muhitki ziyallıq madılani asalla qulaq kir gözüdü. Şunun bilan bir vaqtda sırtqı qulaq yolunun qurgaqlışını keltirib çıxırıb, qulaq qıçışını keltirib çıxırdı. Taşqi qulaq yolu yallığı ya ki taşqi qulaq yolu höl təmir etkisi. Taşqi qulaq yoluğa su kirib kəsə, taşqi qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstüge qulaqını qoğlaydıqan nacar adet taşqi qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgəndin ki, asala taşqi qulaq yolu yallıqlanıb, qulaq içi çınqiliş, ağırış qatarlıq biyaramlıq duyğusu pəyda buludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük esli qozqalğanda bəzdə sırtqi qulaq yolu qıçışını kəltürüb çıxırdı. Kana. Əgər kana bizim qulqımızı kirib kəsə, bizmə qulqımızı qıçışıvatqanda keys qılımız. Acırtıp çıxırış ziyadi köp bulup kəsə, ya ki çıxırış tosqılığı uçursa, taşqi qulaq yolda yığılıp qilip, uyuşup kallak pop qilip, taşqi qulaq yolunu tosuvağında kəpləşmə şəkildundu. Kəpləşmə pəyda boğanda, kəpləşmə dərəcisi və turuşluq ornuğa asasən oxşaş bolmağan kesəlik alamətlər görüldü. Bunun birincisi, taşqi qulaq yolu pütüləy tosulup qamığanda köpinci kesəlik alamıdı bulmaydı, bəzdə yerlik orunlu qıçışıdı. İkincisi, pütüləy tosulup qalğanda qulaq çınqılıp bir aram buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq oğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çikə tüvənki cağ boğumu yərkətləngəndə ya ki su kirib köpüb kətkəndinkin qulaq ağırıydı, yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bulmaydı. Kəpdişib qalğan nəsləni çoxum montuzum davalaş aparatlarıqı berib tazılçış kerek. Tövəndikidək qulaq qoçılaş en tayin xətərlik. Nurgun kişilər quluqını öz qoğlaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pültügüş, qulaq qoğlaş qoşuqı qatarlıq saymalarını işilçikə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətir en tayin çoğun. Bək çoğun qor, ya ki bək üçəb kəsə, qulaq yolu qanaş, nağrı pərdə teşiliş, anlayış iqtidarı tövəlləş, hətta otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Usulü muvafiq bulmasa, qulaq kiri qulaq yolunun çoğun qısmığı sürülüb, kəpləşmə şəkillənib, anlayış iqtidarı acizlab, nağrı pərdəni bisib alıdı. Hətta qulaq oğuldaş, başqa iş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Yəni bəzilə, koçu buyduki qulaq tazlaş tokunuq bir işqə adətləngən. Bunun mu, oxşaşlı xəttir bar. Koç yaxsıdiki nurgun qulaq tazlaş tokallardiki qorallarını təkrar işildiş, tazlıqı ölçəm yetməsik məsəlisi mövcud bulub, Asalla taşqi qulaq yoluda zəmburuq bilan yuqumlanışını keltirib çıxırıb, qulaq qıçışış, qulaq sıqılış, qulaq ağırış qatarlıq kesəlik alamətlərini payda qıludu. Yəni asalla yuqumluq kesəliklər bilan yuqumlundu. Toğru qulaq asırışda tövəndikidə qılğanda bexətər boludu. Birincisi, normal əhvallastıda qulaqın özünü tazlaş iqtidarı bab olub, hər qitim gəp qılğanda, çaynıqanda, özü sırtqı yötkülüb, özlüqdən çıxıb gedudu. Əgər qulaq qıçışsa, qolunu pakız uyub, qulaq süpürsə yəki sırtqı qulaq yolunu yenik içki qitim qoçalaş gerek. İkincisi, əgər may qulaq kirib olğanda doktorxanığı berib, kəsbi qulaq burun kekirdək doktorğı qolatqısınız boludu. Ərgiz pültgüş, tırnaq, qulaq qolaş qoşuqi qatarlıqla bilən qulaqı küçəb tıxmaslıq gerek. Üçüncisi, avaz anlanmaydıqan əkval körülsə, qulaqda çın qılış yəki qulaqı su kirgəndin kiyin ağırış qatarlıq alamətləmi körüldü. Bu bəlkəm kəpləşmə qırıblar boğan buluşu mümkün. Şuna vaxtıda doktorğa görünüş gerek. Adətdə qulaq yenik qıçışıdı. Qulaq yolu ağızdakı kömürcəkni yenik besib pəsəysə buludu. Taşqi qulaq yolu terisi və nağrı pərdəsini hər giz zəxmiləndirməslik. Əgər ehtiyatsızlıqdan taşqi qulaq yolu terisini zəxmiləndirgəndə çoxum yuqumlanışının aldını eləş gerek.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikisi yaşlarının hayatı çıkışıdaki hemrağ aylanmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatı qayışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tez sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətə çıxışdakı əmir ayıq aylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kirgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahətçi mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahət qılıştın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahət planlarını görüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mikmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahətdə AI mağa yardam qılıb, səyahət planı süzüşdükə çoğun qiyin məsəl nəlx bədi. Yenə iqtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mikmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərəcədə östürüplük amma yenə mini səyahətinin xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradı, pərəq qıldırış hərəkət planı bundaq dəb görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl səyahətinin iqtisad külümü yenimi kəngiydi. Aqıl səyahət ul əsləri texmi mükəmməlişidir. Aqıl səyahətçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətik məxsusatla bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxallarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəq qılışqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibqarlıq deməz. Bəlkə səyahətçilər qimmətini həqiqi yaratqan yaratmağallıq, mədəniyyətkə varıslı qılışının yenilik yaratış işbasını qozğatqan qozğatmağallıqıda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdiriş cərəyanında mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğuruluş kəsib tarixinin özüşünün mahiyyətiga həqiqi yetkənlik hesablanıdı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı. Amma zor istimal ehtiyac bilən silişdirganda əla süpətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenli bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq, köp tərəflik ehtiyacını tuluqqandırış yenli təz. Yuqori sifatlik raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomliq chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini ching tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Munavvar madaniyat boyligini raqamlik texnikadan foydalanib, jallandirish va harakatlantirish kerak. Uni o'z ichiga olgan mo'l ideyaviy mazmun bilan raqamlik texnika olib kelgan yangi shakl, yangi vositalarni organik birlashtirib, yangicha raqamlik madaniyat mahsuloti va mulozimatini barpo qilish kerak. Bazar ehtiyacı yetekçilikde çıng durup, çoğunsallıq məlumat qatarlıq texnikaların paydınlıb, xalq amısının rəqamlik mədiniyyət istimali cəhətki ehtiyacını doğru yerləb, istimalçılarının rəqamlik mədiniyyət istimalının razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış gerek. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqamlik mədiniyyət istimal mənzirisini kəngaytış gerek. Növətdə rəqamlik texnika umumiyyüzlük energiya mədiniyyət kəsibigə küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədiniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türkü buluş gerek. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalq ammasının mədəniyyət istimalını texmi köp tallaş bilən təminləş kerak. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən yitildirib, tor və tor sıtıda bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqamlik mədəniyyət istimal mənzirisini zor küş bilən tərəq qılırış kerak. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kerak. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləş özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşünü tizlətiş kerak. Məvhum reallıq, reallıqını küçəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəq qıldırış kerak. Bulut sayahati, bulut köngül etiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini dildiriş və zor aytiş kerak. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kerak. İctimai alaqa tor sodisi və torda bevasit körsütüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və hayat küçünü tuluq qozğutuş kerak. Ticaret subyektini zoraytıp rakamlık medeniyet istimal tehirikini küçeytiş gerek. Nöbette elimizden rakamlık medeniyet kesbinin külümü sicil kenaymekte. Rakamlık medeniyet karhalarının sani bir kadar tızlaşmakta. Likin kesiplerinden merkez işlerisi bir kadar tüven buluş, karhalarının umumi emirli küçü aciz buluş, yenilik yaratış iktidarı küçük bulması katarlık mesele yenili mevcut. Rakamlık medeniyet istimalini zor küçüplen ravajlandırıp ilgilik başkuru subyektini itildiriş ve zoraytış doğru kildu. Rakamlık medeniyet karhalarının emirli küçü ve rekabet küçünü aşırış, yeniçe medeniyet karhalarının itildirişini tizletiş gerek. Allah kutoru ve başkası

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimeti bilen təminləydiğən talla bazarı meydanğa kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqa əgişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimetliğe ciddi ihtiyaclıq buluş qatarlı qiyin məsələrgə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər varlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Changchun şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgilik haqq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülazimət bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı? Muxbir Changchun Chongqing ko'chasidagi xo'jalik mulozimat talla bozorida amaliyotda bu talla bozorining ko'pchilik o'ylagandek undoq emasligini, an'anaviy talla bozorining kundalik mol jihozlari yo'q ekanligini, balki turbi yo'llarni ravonlashtirish, yashanganlarni qo'g'dash, oila mulozimati qatorliq 170 necha turlik xo'jalik mulozimatining tizimligining aniq yozilib qo'yilganligini, Torda və torda kiçik əpçaqlarının həmisi də zakaz qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılvatqanda bir ahalə məhəllə qocidarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xoçuluq qocidari Wang Shaolong bilən billə Li Hədinin üyüge kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt getdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Changchun şəhəri Chongqing ko'chasi ahalisi Li Yiming xo'jalik talla bozoridagilar menga ko'p yordam qildi. 2 kunning oldida tarat qatisini remont qilib berdi deydi. Chongqing ko'chasi Changchun shahrining markaziga joylashgan bo'lib, 39 o'ltiroq rayon, 245 ahalilar binosini qoplagan. 90% dan ortiq bino 30 yildan oshgan. Buning ichida 35 o'ltiroq rayonda uzundan buyon xo'jalik mulozimati yo'q edi. Changchun shahri Chongqing ko'chi boshqarmasi partiya xizmati komitetining shujisi Chen Jiao mundaq deydi. Kasbiy xo'jalik shirkati kirmagachga aholilar mulozimat talab qilganda, odatda bozordagi bir qism oila mulozimat shirkatlarini izdaydi. Bu shirkatlarning ishik oldiga berib mulozimat haqqi bor. Oladigan haqqimi bir qadar yuqori. Changchun shahri Chongqing ko'chisi aholisi Yang Zaijun mundaq deydi. Bir qatim uyimizdan suv chiqib ketganda remont shirkati yuqori baho qo'ydi. U remont qilib bo'lgandan keyin uzun o'tmay yana to'silib qoldi. Bu talla bozori qurilgandan keyin siz uni bir qatim izlab, yaxshi bir taraf qila olmasa yana bir qatim izlasangiz, u yana qaytib keladi. Uning ustiga haq ilinmaydi. Noyitiy qulaylik. Uningdan boshqa qachon chaqirsa shu chaqda keladi. Buxralar amaliy nabga erishdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoçuluq mülazimət talla bazarı barlıqda kəlgəndən keyin Chongqing ko'chasidagi ahalilərinin umum yüzlük təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerni ko'chi başqarması bilən hərbi səbdin çekingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlük mülazimətlərinin bahası, bazardaki oxşaş türdeki mülazimət bahasının 15%-dən 20% kiçi tövəndikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbdin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyət ki iyə. Changchun şəhri Chongqing ko'chi başqarması, xoçuluq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaq deydi. Bizdən adətdə 24 saat xeridarlar mülazimətimiz var. Mülazimət ölçümü və vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhvalda 30 minut içində çoxum nəx meydanı yetib veriş kerek. Hazır bu xoçuluq mülazimət talla bazarı 7000-dən artıq ahalını tizimə aldırışqa cəlb qılıb, cəmi 3000 qitimdən artıq mülazimət zakaz talonunu tamamladı. Çünki xoçuluq başqırış cəmiyyətinin muavin başqatibi Yang Ming mundaq deydi. Bu xil əndizidə bir qitimdila bütün yürüşlük xoçuluq mülazimət kollektivini kirgizmüsümü boludu. Ahalılar qandaq mülazimətkə ehtiyaclıq bolsa talon çüşürsülü boludu. Məhəllə bütün müsabıda süpət ötkilini çın tutudu. Bunun alayidliki silinma az, bir qədər callıq. Bu xil parçıpurat ehtiyacı qarab mülazimət qılış əndisi və pikir yolu qısqı müddət içində xoçuluq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarga intayin maskelidu. Şanghayının Changning rayonudu mu, Changchunnun usulü bilən oxşaş, xoçuluq mülazimət talla bazır bar. Likin onlarının konkret usulü anca oxşumaydı. Hazır bar bulğan xoçuluq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıb, Ahalılar və Kəsib Komitetinin malını 3 aylıq seliştirişini tallaşqı boladığan bir xil məhsulatqa aylandırdı. Şanghay Çanning rayonu Cuca Çao Koçisidiki Xocilik Mulazimət Talla Bazri Təvəlikidiki 21 Xocilik Mulazimət Karxanısının universal bahalaş dərəcəsini elan qıldı. Yəni Xocilik, Xocilik Komiteti lift orintiş, lift almaşdırış qatarlıq 3 çoğun türdiki tüzəş ehtiyacı və 13 türlük xas mulazimət türünü mərkəzlik namayan qıldı. Çanning rayonu Cuca Çao Koç Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqdaydı. Bizdan Xocalıq Talla Bazırı rəttərtibi və bəzi mülazimətlərini təsdiq ilişimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tüqütüb, Xocalıq şirkətlərini nazarət qiliş və başqoruşunu küçəyitib, yaxşıları talanıb, naçarları şalındıqan bazar muayitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişiga həydəkçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu Talla Bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, Mülazimeti kəsbi bolubla qalmay, yana öyizimin qoşulğan xoçılıq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminlənganlikigə diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Vurunjonun muxbirğa eytişçə, ular yıqında bu xoçılıq mülazimet talla bazırı arqılıq bir türlü kökərtiş mülazimetini tallab, məhəllədiki 21 tüp tərəxini çatıqan. Çanın rayonu Xonçao yeni şəhərdisinin ahalisi Vurunjon mundaqdaydı. Əslədə, turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskillərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşdırışı bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqılıq məxsus dərəx çataydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşdurulışca, Cucaçao kodisidiki xocalıq talla bazırı bivastı mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə supu tərəblik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqılıq, uçuq aşkarı bahalaş və tonuşduruş mexanizmi ornıtıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki iki közü qarabolışda qiyin əhvaldın qutuldurub, qaysi özümün xocalıqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydınlışqı boludığan asasqa iqi qıldı. Bu yerdə xocalıq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallıqılı boludığan bazar məhsulatıqı aylandı. Bu, həm xocalıq karxallarını riqabət küçünün yeni işiş noxtusunu tepiş imkaniyetigi iqi qıldı, həm öy iqilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər konu ultraq rayonlarının xocalıq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izləşlərini ilib bervatıdı.

5-ayning 10-cü günü Jongo Kommunistik Yaşlar İttifaqı qurulğanlığının 100 yıllığını təbrikləş yığınında qılğan zamanımız yaşları millətni gülləndiriş müsabiqi yolu da cəsarət bilən başlamçı bolış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

subat. Bilib durdum mən. Sən hazır azabdan çəksiz pıçılıvatsan ki, təsavvur qılışqı acizlik qılımən. Sən bana çıstırnaqınıcı üç bop gettin. Mini, yet qat yanın tigi kümüvəsən bu dədən çıxmıqıdək nəbrət odudu küyvatsın. Əlbət şundaq bulusən de. Çünki açan mükərəm seni üzül kesil meyran qılıb etdi. Gerçi işkimiz qurdaş bulsaq mı? Mən özümni senin açan dəb atadım. Açanın şunda qaltıs karamətleri bakken ki, senin noçılıqını yer bilən yeksan qılıb etdi. Əmduğu açanın kimliğini obdan donuğan sən? Mən o bunçilik zəhərxəndi qız əməstim. Amma bununğa yenli sən səbəbçi buldun. Mən seni uçuratmasını ilgiri, jigitlər tolu arqamğa kirvağanda ulanı əhmək qılıb iş pışığımda çıxırış üçünla hədəb qoyğan. Davud qı gəlsək, o işkimizdən atanısının işi. Səvsdən xəbər yox, görüşdüm yəbdə o deyəndək, məndən xəbər yox, Davud özü içə aqımda palaqşıb, boğusu ayalım dəb ağzını tatlıq etib yördü. Ya sinindeki kursuqda bilimi yok, ya iskiyatı yok, bir karı köseyge tigidigan kimken? Mən onu əzaldın közümge ilip mi koymağan? Menin könlümdeki eşi git bolsa, kamlaşkan, bilimlik, muhabbetge sadık buluş gerek. Şu güneyi çoğunjiğinde seni tuncaq etim ködüm. Tarifanı anlap, yürüküm güpül defsep getdi. Azaldan hiz qıp baxmağın bir xil sezim bütün hücudunu lərsigi aldı. Manımışu kəlgüsüdeki alım jigit menin məngülü kəmrahim buludu. Məyli qancilik bədəl töləşini qəddi nəzər bu jigitini çoxum qolumğu çüşür məndəb qəsəm içdim. Həm də işkimizin güzəl kiləçigimizin lahilədim. Xiyalımda sən bilən şəhərgi barattım. Sən daşıda oqub algebranı tədqiq qılattın. Mən bir kəsbi məktəbdə oxuyurdum.

Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin özünü qattıq besib almaqçı idi, lekin bolmadı. Layxorakni toluq qarğı elib bolmayla təpkini besib etdi. Nəticədə əhval bağan seri osallaşdı. Axır o sazlıqdan çıxıb Oblonski bilən uçraşmaqçı bolğan orman tərəfə qarab maqdı.

0: kimliğinigi? Gündə anladım əs.
1: Paytaxt Ballar Kesəlikləri Tədqiqat Orni Balılar Sağlıqını Saqlaş Mərkizdə mındaq bir alaydı ambulatoriya, söz və til ambulatoriyası var. O, dövlət işçidə tuncu bulub təsis qılınğan, həm də balılarının til qabiliyyətinin yetilişigə alaqıdar məsələrinə davalaydıqan kəsbi ambulatoriya hesablındı. Balılarının til tosalğısı qandaq şibadılındı, onunla qandaq arlaşış gərək. Balılarının kekəşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gərək. Balalar til арқылы ишпадылышыга арылышта кайсы вакыт бошлук нуктасыга диккат кылыш керек? Пайтахт балалар кеселликлери тадқиқат орны балалар сактыгын саклаш бөлүмүнүн муавин мудир врачы Ван Ченхун сөз ва тил амбулаториясынын ахвалын тоонуштурду һәм дә балалардын тил тосалгысы аламатлары ва давалашка алакадар маселелерге жооп берди. Балалардын сөз ва тил тосалгысынын кандай ишпадысы бар? Пайтахт балалар кеселликлери тадқиқат орнундагы кәсби кишилердин тоонуштурушча Söz və til tosalğısı balılıq məzgildə daim görüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, balalarının kəlgüsüdəki oquş, yazıqçılıq, ögünüş və ictimai alaqı ixtidarıqı təsir görüstüdükən. Til yetilişi astı buluş, tosalğı buluş, asasdıqı balalarının til tərəqiyyatı bir normal buluş, sözünü düşünüşü, ya ki söz bilən işbadilişi, oxşaş yaşdıqı balalarının səviyyəsindən arqada qiliş bulub işbadiləndikən. Til tosalğısı söz bilən ifadələş cəryanındakı iniqlik dərəcəsi, ravallıq dərəcəsi, düşünüş dərəcəsindəki bir normallıq bulub, əsaslığı avaz çıxırış tosalğısı, avaz tosalğısı və ravallıq tosalğısını öz içə qaldı deyə. Wang Jianhong tunuşturub mundaq dedi. Kilinkilik xidmətdə balalar daim gəpni yaxşı qıla almağaşqı kesal görsətkil elib kelindu. Lakin bu xil yaxşı qıla almaslıqda konkret əhvalni təhlil qılışqı toğur kelidu. Balının gap qilish mazmuni yaxshi emas. Ishbadilishi bir qadar oddiy bo'lsa, bu so'z masalasiga tava. Talaffuzi iniq va ravon bo'lmasa, til masalasiga tava. O'xshash bo'lmagan masalalarga qarata konkret baho berishga to'g'ri keladi. Wang Jianhong yana mundaq dedi. Balalarning so'zlashi qiyin bo'lish, tilni tushunish, o'qish va og'iz til orqali ishbadilash jihatida orqada qilish, talaffuzi iniq bo'lmaslik Ravan bolmaslı qatarlıq məsillərinin həmmisi söz-til ambulatoriyasında davalaş dairəsi qıqırıdı. Balılarının söz-til tosalğısıqı qandaq arlaşış gərək, Wang Jianhong mündaq təklif bərdi. Yetilivatqan balılarının söz-til tərəqiyyət əhvalıqı qarıda, əgər ata-anıla onlarının söz-til tərəqiyyət əhvalıqı bir nəmə deyəlməsə, kelinkilik ambulatoriyaya bir bahalab və təklif

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Toqluq Velisipitgə xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylmağan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshin ailə xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit min işini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit min işini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüb öyge qaytib etib, bir yol iğizdin ötüb atqanda, Wufamlik üççaqlıq toksikilitini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilən qatıq soğulub, arq orunduqda olturgan Şüfamlik qatıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, eğir yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wufamlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdın adisi də asaslıq cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumca cavabqarlıqını üstü qalıdı, tasadı bir yarlanqan Şüfamlik cavabqarlıqını üstü qalmaydı dəb bekitdi. İştinkin yukur somuluq davalınış xıracıdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilən Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik, yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü, yaxşı məqsəddə başqılarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki, yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Huanfamlik heydigen Toqluq Velisipit motorsuz qatnaş vasitisi bolsumu, lekin onun başqılağı yardan berişini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəb qilişdə paydının işqi boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wufamlik 70% töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsəddi olturğuzuş xarakterini oylaşıb, qanun boyca əqvalı qarab, onun cavabqarlıqı yeni xiltilidu dəb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huanfamliknin 20% töləmini üstü qalıdı qalıqı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstü qalıdı qalıqını bekitdi. Mınasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, töləm cavabqarlıqını üstü qalmaydı. Qumul şəhərdən Cavxanım mındaq dəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgi boğulub, yıqında kesəl səbəbidin ölüb kətdi. Əgər tağamının xotini mırasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, tağamının qərizini üstüqə almışsın bulamdı. Bu sual qartda mındaq dəb məsləhət verildi. Cunxaxılıq Cumhuriyyətinin Həqtiləb Qanun dəstorunun 1161-ci madisidiki bəlgilimiqə asasən, varisla erişken mirasının əməli qiymeti dairisi de varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qərzin töləydi. Mirasının əməli qiymetinin eşib getken qismini varis töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimi uçurmaydı. Varis varislikdən vazgeçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qərzini töləş cavabqarlıqını üstü qalmaydı. Şuna, tağınızın kodunu varıslı kılıçdan vazgeçse, tağınızın şahsi kərzini üstüge almışsın boludu. Eğer erkotunun ortak kərzi geçetilse, o yanıla kərz kaytırış cevapkarlıkını üstüge ilişkerek.

Ayal mal pulidin teni veriş üçün quvaqçığa par bərdi. 300 min yuandan artıq mal pulidin teni veriş üçün o quvaqçığa 100 min yuan tapan haqqı berib, onu sotta yalğan quvaqlıq berişke küşkürtdi. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu qanunğa xilaf qılmışını sadır qılğan Wang Yunğə qanun boyunca cərimanı qoyub bir tərəf qıldı. 2025-ci yılı 9-cu ayda Şinjandakı məlum ot öçürüş turbu yolu çəkdik şirkəti bilən Şinjandakı məlum quruluş çəkdik şirkəti otursa da, seti-setiveliş toxtamı səbəbindən macera yüz verib, turbu yolu şirkəti quruluş şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, quruluş şirkətini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşə hökm qılıb verişini tələb qılğan. Sotda quruluş şirkəti özünü axlab mundaq dedi. Turbu şirkəti tapşırmaqçı bolğan malni tapşırıb almadıq. Turbu yolu şirkəti mundaq dedi. Mal tapşırıb alğıcı Li familiyik. Sot məhkəməsi Li familiyikni sotqa çıxıb soraşni qəbul qılışqa çaqırdı. Li familiyik mal tapşırıveriş paketini itiraf qıldı. Həm sotqa bir ün isbatını tapşırdı. Ün isbatıda Wang Yunnun avazı anlandı. Siz sotda malni tapşırıb almadım dep çıng turun. Bizning tonishidiganligimizni itiraf qilmasangiz Mən sizə 100 min yuan verməm. Əslində quruluş şirkətinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişdən ilgiri Li familiyik bilən əlaqələşib, hesabatdan tenib almaqçı bolğanlığını udullu aytıb, onundan mal tapşırıb alğanlıq paketini inkar qilishni tələb qılğan. Həm keyinki işlərini advokatın bir tərəf qilishiga tapşırışqa vədə bergen. Sodiya Wang Yunnun guvahçını yalğan guvahlıq berişge küşkürtkəndiki, par bərgənlikide qanunğa xilaflıq qilish paketini təkşürüb inıqlıdı. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Wang Yun Junhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb dəva qanununun 13-cü maddəsidəki əxtiləb dəvasıda səmimi buluş prinsipiga əməl qilish kerak, toğrusidəki belgilimiga xilaflıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalaymaqallaşdırıb, əxtiləb dəva fəaliyyətinin normal elib berilişiga dəxliyyət gözdi. Onun qılmışı məzkur qanunun 114-cü maddəsidəki başqalarını yalğan guvahlıq berişikə küşkürtüş, par berib setiviliş, məcburlaş əhvalını şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yunğə 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: hem qarz qaytarışqa qurbi yetmeyatıdı.
1: Bir günə gözümü şundaq assamla, qarzlarım biraqıl tügəb getken bolsa, hemini qaytadan başlasam dep bəkmi arzu qılıram.
2: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Əsli bu dünya bəkli güzəl. Gəp sizinin güzəl közləriniz bilən qarşınızda. Əsli adəmlə bək yaxşı. Siz yaxşı yerini görəlisinizlə. Əsli işla uncu mürəkkəb əməz. Siz uxuşmasıqını həl qılalısınızlə. Əsli arzula bək güzəl. Siz xata oyluvamısınızla. Əsli dostlarınız bək köp. Siz azraq kən qosaq bolsunuzla. Əsli hayat tolımı qımmətlik, siz qədrini bilsinizla. Əsli muhabbət üçün şirin, söyüşni, həm söyülüşni bilsinizla. Ən güzəl paranlarımızğa muhabbət naxşılarımız ilham boğusu.

0: 5% ve 5% aşkan. Joyla elektronluk soda koşulgan kesip belbıkını yitildirip, elektronluk soda süpsini özgeç kesiple toplaşkan rayolla bilen tutaş duruşkı teşkildigen. Birinci aydın 7 aygıçe sanayet mesulatları ve kimya sanayeti mesulatları kesbinin elektronluk soda sonması ayrım ayrım 1.4% ve 1.2% aşkan. Torda mal setiviliş, rekemlik mezmon katarlıklamı alakadar mulazimetçiliknin tez eşşiği türtki bolgan.
1: Stansımız haberi. 2-nji növbetlik Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıqısıda 8-nji ayının 23-cü günü cemi 11 altın medal barlıqı geldi. Tiktak top, Irak Sekreş, Çivar Kol Katarlıq yeniden təsik kılınğan 9 musabıqı törü kəyini-kəyindən namayan boldı. Yenik atletka 400 metrlik musabıqı törünün çoğun tüptiki grupa həlqılğuş musabıqısı da Tiangong komandası 38.15 sekundluq nəticə bilən bu növətlik tənərkət musabıqısının tonji altın medalını qolğa gəltirdi. Cüyüfün Zayzay komandası 39.45 sekundluq nəticə bilən kümüş medalğa. Jinghong Dongli komandası 39.66 sekundluq nəticə bilən mis medalğa erişdi. Aldıngı 3 qatardaki maşını adam musabıqısı nəticəsi insanla dünya rekordudan eşib getdi. Şu günü köptürlük maharat musabıqısı, körünüş musabıqısının həlqılğuş musabıqısı dövlət tez teyli sariyi muzlintada ötküzüldü. Musabıqıgı qatnaşqan nurğun komanda əzalları, musabıqa bizni texnika almaşdırış, kəsib ölçümüge toğırlanış pürstüge eygi qıldı, dedi. Musabıqıgı qatnaşqan komandının əzası Huang Shaoshan qatıq detaldın yumşaq detalgıca, hesablaş usulgıca, hər qaysi cəhətlərdə birli vaqtda ilgirləş hasıl qılgandala, andın maşını adamni texımı uzaq müddətlik tərəqiyyatqı erişdirgülü boludu, dedi.
0: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 8-ci ayının 23-cü günü Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin ilgilişçə, Dövlətimizdeki 262 baylıq tipidiki şəhər, kanının yeşil tip özgərtib tərəqi qılışını davamlıq ilgəri sürgən. Yaz pəslidə Konukan rayonudiki mənzəri rayonu pütülləy özgərtib dərəcəsini östürüş arqılıq, yazlıq tətillik səyahətçilə yuqur pəllisini kütüv aldı. Ilgirki taşlandıq kan azgalları yepinç üsümlüklərini əsligi kəltürüş. Su sistemisini tutaşdırış arqılıq sayahat qılılgan jayğa aylandırıldı. Hazır memleket bu içe baylıq tipidiki şəhərlərde dövlətnin sanayət mirasları ornidin 88-i qurup çıkıldı. Bu, bütün memleketdiki umumi sanının 33%-ini igilidi. Şunun bilen bir vaqtta dövlətimizde eçilvatqan kallanın işləp çıqırış şəkli teximi yeşil boldı. Hubi Yichang'nın Shukongping Fosfor Kan rayonu da bir tereptin qezip, bir tereptin remont qilish arqılıq, pelempey etiz şekildeki kökertiş belbiqinin kölümü üzliksiz aşmaqta. Umumi uzunluqı 55 kilometr keledigan toluq yepik türbü yolu yakında resmi işki kiriştürülüp, fosfor kenini tağının işkirsidin, Eşya obroti pristanığa bivasti yetküzüştün ibaret, yeşil toştiki qiyin mesele yeni mehal kılındı. En yeni sallıq məlumat körüstülüşçe, hazır memleket boyuca baylıq tipidiki şehirlerde dövlət dərəcilik yeşil kandın 699-u kurulgan bulup, memleket boyuca umumi sanının 67.7%-ini ilgiligen. Bu kömür, nefit, Tabii gaz, metal, metalloid qatarlıq baylıq etiş kəsiblərini qaplığan. Keyinki qədəmdə Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti kan ekologiyasını əsligə kəltürüş bilən davamlaşma kəsiblərini yetildürüş, şəhərini yenilaş qatarlıq türlük tip özgərtiş vəzifələrini umumüzlük pilallab, ekologiya toluqlumisi tüzümü, məbləğ seliş, məbləğ yürüştürüş mexanizmi da yenilik yaratıb və onu mükəmməlləşdürüb, bazar subyektinin hayati küçünü urgutup, tüzeş, kımmetini aşırış, kayıtı işletiştek yakşı aydınlaşını tez şekillendirdi.
1: Stansımız haberi. Bu yıldın bu yan dövültümüzde işlengen yezi egilik cabduhları tez köpeği

0: bekitilip, əməli ehtiyacığa dəl cayda cıbsalaşdırılıb, yezi iqlik işləb çıxırışının süpti və önümü östürüldü. Hazır, Cilin ölkisi öl kömü qonaqdın molosul aldı. Öl kömü qonaq soğulub getişki çıdamsız bulğaşqa ilgiri köpüncə adam küçü bilən üzülətdi. Bu yıl Şücay məxsus yığış maşınısını zor küş bilən kengaytıb, yığış önümünü östürdü. Növətdə ötküzlü vatqan 25-ci növətlik Çangçün yezi iqili körgəzməsədə əxli ağdurmay teriş maşınısı, yenik, addi kömü qonaq yığış maşınısı, şaxşumbulani pakız bağlaş maşınısı qatarlıq bir qatar yeni əslihələrimi mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl Cəlin ölkəsi Şərqşimal rayonunun açlıq işləb çıxırışı da ən ciddi ehtiyaclıq bulğan maşını tiplərini nişallab, tədqiqat məbləğidin 150 milyon yuan acırətdi. Bu yıl texımı köp, əməli yeni üskünülə, etizdən meyvilik bağ, çay zarlıqçə umumlaşdırıldı. Cansu'nun Cincang'daki 10 min moluq çay zarlıqda yenidən işıqı kırıştırılayan tokluq çay üzüş maşınısı ülgü körüstüb qolunulu atıdı. İlgiri yaz və küzdə köp miqdarlıq çayını yığış tənərxi yuxarı, adam küçü kəmçil idi. Bugünkü gündə tokluq çay üzüş maşınısı bu qiyin məsəlini həl qıldı. Hazır əxli üskünülə ənənəvi baxmıçılığını özgərtib atıdı. Xıbi ölkəsinin Şənşən ayəsədəki bir göç ördək baxımcılıq bazısı da işçilər əmdilə tuxumdan çıxan ördək çücülərini aqıl çücü beqiş parnıqıqı elib kirməkdə. Yenidən işqi kirişdirilgən bu aqıl ördək katıki temperatura, nəmlik qatarlıq görsətküşlərini dərqəmdə ölçəb təkşürələydi. Avtomatik yem beri sistemisi yemsilişini doğru kontrol qılıdı. Su oqurunu çoxulsula su çıxıdı. Baxmıncılıq təcrübəsi ölçəmləşkən tərtibkə aylınıb, ördək çücülərinin əyboluş nisbiti zor dərəcədə aşdı. Hazır mərkəz maliyyəsi cəmi 7 milyard yuandın artıq məbləq acırtıb, maşini saymalla kəmcil boluş ötkülüqü hücum qılışını tezlətdi. Yezi eyliki, yezi ministerliqi, sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi, rayon, kəsib, tür, halqıla boyuca rədgi turğuzub, yezi iqlik maşınları cabduqlardaki kəmtüklük mundaricisini şəkilləndirdi. Bir türküm ılğar əxli yezi iqlik maşınları cabduqları, idirliq, tağlıq rayonlağı maskelidigan yezi iqlik maşınları cabduqları da böz şaslı qılındı və kəsibləşdirib qolunildi.
1: Stansımız xəbəri. Fujan ölkəsi Fuju şəhərinin Mavi rayonuğa Konu Zavut rayonu caylaşqan bolub, Tarixini 1866 yildiki Fujan kemi sazlıqıdın sürüştürüşkü boludu. Bu mol tarixi sanayət mirasları bugün şükünde sayahatçilərinin yaqtırışıqı erişken mədiniyət, sayahat yeni belgesi bolub qaldı. Her günü çüştünkin saat 4'te yolucula konu maşina remont sexidin özgertilgen teatrxanığı yığılıdı. Dövlət işçidiki tüncü qatlınıdığan tədrici ilgirləş şəklidiki teatr kemi məmuriyyətini əsləş pat ardı qoyuludu. Bu çökmə oyun 1200 meydanğı yıqın qoyuldu. Kişilərin alqışıq erişkən bu mədəniyyət sayahat mənzara rayonu 7 yıl ilgiri taşlınıb qalğan konu zavut öyü idi. 116 gektar keledigan bu bağçı rayonu 1866 yılı kurulgan Fujan kemi sazlıqıda yıldız tartkan. Yakın kıyıladın buyan Fuju sanayet mıraslarını sistemili qoğdaş salmıqını davamlıq zoraytıp, sanayet harabilleri topini bir tutaş pilallab, bütün rayon medeniyet boşluğu berpa kıldı. Fujan kemi sazlıq medeniyet tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Li Yifeng mındaq dedi. Qoğdaş bilen tərəqiyat otursudiki tənponluqni qandaq tepiş, eyni çağdiki tüncü qiyin məsili idi. Aldı bilen bu konu zavutni kemi sazlıq mədiniyət şəhərçisinin əndizisige, universal ıslahatni muziga, maşin remont qilish sexini teatrxanıga, ambar öyini kemi sazlıq kitabxanısıgı özgərtdiq. Yana Jungo kemi sazlıq mədəniyyəti muzeyi, Majang dəniz urushi xatır sarayı və Loshingta bağdısını birləşdirib, bir tutaş məmuriyyət yürgüzüş iqtidarıqı igə mədəniyyət sayahat ornını şəkilləndirib, məmuriyyət cəhətdə naayt zor böşşasıl qıldıq.

0: yığılıb qalğan su asası cəhətin çəkindirildi. 300-dən artıq dehqan orunlaşdırış nöqtəsindən öyüyə qayıtıb gəldi. Hazır bütün kənddə tok və su bilən təminləş əsliyə gəldi. Hazır Çanxuy rayonu 650-dən artıq dezinfeksiya xadımını təşkilləb, 350-dən artıq çoğun tipdiki dezinfeksiya üskünlüsünü işqə salıb, 830-dən artıq ahalılə oltıraq rayonu. Bina, Qoru və Əvrəz yolu, Eriq Östən, Ammavi Hacatxana qatarlıq rayonlarını dezinfeksiya qılıb, bütün rayonun həmmi yerini qaplaşını işqə aşırdı.
1: Əmdi qısqı məmləkət xəbərlər anlatımız. Pul müamilini nazarət qılış başquruş baş idarəsi yıqında qeyri avtomobil suğurtusunu universal tüzəş hərkət layihəsini ilan qılıb, qeyri avtomobil suğurtusu sahəsidiki gəvdilik məsələlə və xəvib xətərlərini mərkəzləşdirib, tərtibsiz rəqabətini davamlıq tüzəydi. Qeyri avtomobil suğurtusu, kəsbi karxana mal-mülük suğurtusu, aylı mal-mülük suğurtusu, quruluş suğurtusu, paraxot suğurtusu qatarlıq 100-dən artıq suğurt türünü öz içi qalıdı.
0: Bu yılın aldınqı 7 iyida Jongunun Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatıdaki başqa iqtisadi gəvdələ bilən bolğan import-export umumi sumisi 18 trilyon 300 milyard yuəngə yetib, oxşaş məzgildikidin 21% aşdı. Hazır Asiya Tinç Okean rayonunun import-export sodu umumi miqtari dünyadaki umumi miqtarının yerimiği yıqınlaşdı.
1: Muhbirinin 8-ci ayının 23-cü günü Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin igilişçə 48-ci növətlik Dünya Maharət Musabıqısı Cungo Vəkillə Ümiki rəsmi qurulğan bulub, bütün məmləkətdiki 21 ölkədən kəlgən 71 mahir, yasımıçılıq, uçur, mülazimət qatarlıq 6 çoğun sahadiki 64 türdiki musabıqıya qatnış edikən. Musabıqa 9-cı ayının 22-ci günüdən 27-ci günügəcə Şanxayda ötküzülüdü. 72 yıqın dövlət və rayondan kəlgən təxminən 1400 mahir bir səhnədə musabıq qılışıdı.
0: Stansımız xəbəri. Bir meydan çoğun tipdiki dala ot apti 8-cı ayının 23-cü günü Amerikanın Nevada ştatıqa, Kaliforniya ştatıqa yıqın Reno şəhərgə tez sürətdə yıqınlaşdı. Şu caydaki ot üçürüş tarmaqları ot apıtıdə 6 adamın yarlanğallıqını dəlillidi. 42 min yerlik ahalə ciddi çekinişki məcbur boldi. 45 min adam agahlandırış rayonu turvatıdı. Ot üçürüş əməldari 8-ci ayının 23-cü günüdeki muhbirlani kütüb ediş yığınıda bu süni amıl kəltürüb çıxarğan dala ot apıtıdə 24 saat içində ot gətgən köləm 53 kvadrat kilometrəgi kəngaydı. O, hazır kontrollıqını yoxdış halıdıdı turvatıdı, dedi. Təxminən 800 ot öçürüş ciddi işləği taqabül turuşunu başqoruş xadimi ot gətkən cayının ətrafıda ot öçürvatıdı. 3. Ot öçürüş ciddi işləği taqabül turuşunu başqoruş xadimini öz işçiga alğan 6 adam yarlandı. Nevada ştatının başlıqı Reno şəhərgə qaraşlıq Vuşav nayısının ciddi halətgə kirgənlikini cəkarladı. Həmdə Nevada ştati xalq muhafizəçilə ətirtini səpərvər qılış toğırsıdı buyruq çüşürdü. Şücayda hazır təxminən 10 min abonunun toki toxtab qaldı. Nurğun asaslıq taş yolla taqılışqı məcbur boldu. Şücaydiki əməldarla bayanat ilan qılıb, Reno Sedit aerodromi taqaldı. Adətiki avasiya qatnışı vaxtınca toxtutuldu. Ləkin Reno Taxu xalqara aerodromi yanılı eci vetildi, dedi. Reno'nun Amerikanın qərbidiki danlıq sayayat aramqahi Taxu kölü bilən bolğan arlıqı aran 60 kilometr kilodu. Yuqır temperatura və qurğaq kilomatda Amerikanın qərbi qismidiki nurğun ştatlarda yıqında dala ot apti köp yüz bərdi.
1: Ürmət radio anlıqıcılar, əmdi xəbərlərimizdən asasi məzmununu yeni bir qetim tanışdırımız. Qızıl baylıqdın yaxşı paylanış arqılıq qızıl tomur davamlaşdırıldı. Çinxay ekologiyanı qoqdaş, onşas sistemisini mükemmelləşdirib, Cunhua su munari ekologiya tosqını müstəkkəmlədi. Birinci aydın 7-ci ayıqca dövlətimizdən elektronluq soğudusu muqim icadi tərəqqi qıldı. İkinci növətlik Dünya Adem Sıman Maşina Adem Tənərkət Musabıqısı davamlıq elib verildi. Cungo sanayət zənciri Maşina Adem tərəqqiyatıqı küş qoşdu. Dövlətimiz kan ekologiyasını qoqdaş, onşaşını yeşillişiş, yeğilnişki qarab ilgir sürdü.

Hörmətli radio dinləyicilər. Koreya və Amerika armiyaları 8-ci ayının 17-ci günündən başlayıb Bey Erkinlik Xalqını namlıq birləşmə hərbi manevr ötküzdü. Şunun bilan bir vaqtda Amerika zontuğu Trump hərbi manevr Çavşanga düşmənləşi siqnalı bərdi. Mən hərbi manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qıldım, dedi. O, yana Koreyanın Amerikanın İranı qaratqan siyasətiga maslaşmaqallıqını astırtın tənqid qıldı. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Trampning harbiy manevr ko'lamini tengshashni jakarlashi rayon vaziyatini pasaytirish uchun emas. Texmo muhimi sirtning diqqatini qo'zg'ash va diplomatiya jihatida texmo kang bo'shliq qoldirish ustida izlanish. Bu Amerika hozirgi hukumatining ittifoqdoshlariga tahdid silishdagi odatlangan usuli bo'lib, uning Chaoshan yarim orli va Iran masalasida siyosiy qatmal holatga tushib qolganligidek mag'lubiyat tuyg'usini oshkorladi. Harbiy manevr ko'lami texi tengshalmadimi? Bey Erkinlik Xalqını Koreya bilan Amerikaning yillik qarorlik birlashma harbiy manevri bo'lib, odatda har yili 8-9 oylarda o'tkaziladi. Ichki davlat armiyalarining xabariga qaraganda, bu yilgi manevrga tunji qitim uchquchsiz aeroplanga qarshi turish, yer shari o'rin belgilash tizimining qarshilisi va to'r hujumiga taqabul turish qatorliq turlar kirgizilgan. Trump Amerika sharqi qism vaqti 8-ning 16-chi kuni ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, Davlat mudofaa ministrligidan birlashma harbiy manevrining ko'lamini zo'r darajada kichiklatishni talab qilganligini. Bu harbiy manevrlarga g'oyat zo'r mablag' sarf qilganligini. Uning ustiga ko'p qismini Amerika ustiga olganligini. Shuning bilan bir vaqtda Chaoshanga butunlay nomuvofiq va dushmanlashish degan signalni berganligini aytdi. Trump yana o'zining Chaoshan rahbari Kim Jong Un bilan bo'lgan intayin yaxshi munosabatini ko'zda tutib, Amerikaning xeyli burunla Koreya bilan bo'lgan birlashma harbiy manevrga qatnashishga qo'shilganligidan norozi bo'lganligini bildirdi. Trump yozmining oxirida mundaq dedi: "Men yaqinda Koreyadan Amerika bilan birlikda Iranni yadro qurolsizlantirishni ilgari surishni talab qildim, lekin Koreya rad qildi." Koreya hukumati buningga qarata mundaq dedi: "Koreya Trump e'lon qilgan uchurga yuksak diqqat qiladi. Chaoshan Amerika rahbarlari o'tirsidagi do'stlik munosabatining ahamiyatlik bo'lgan Chaoshan Amerika suhbatiga taraqqiy qilishini umid qiladi. Biroq, Koreya armiyasining pozitsiyasidan qaraganda, manevrning ko'lami texniy vaqtliq tengshalmagan. Koreya davlat mudofaa ministrligi 8-ning 17-chi kuni mundaq dedi: "Bey erkinlik xalqini birlashma harbiy manevri plan bo'yicha elib berilayotdi." Koreya birlashma agentligining boshqa xabariga qaraganda, Koreya armiyasi Amerikaning navbatda manevr ko'lamini tengshash to'g'risida konkret talablarni o'tirg'i qo'ymaganligini bildirgan. Biroq yana ba'zi taratqular mundaq deb ko'rsatdi. Bu qitimqi Amerika Koreya harbiy manevrining ko'lamini tayyorlik bosqichidanlar ilgirgidan kichiklatish bekitilgan. Koreya taratqusi Chaoshan gazetasining dastlabki xabariga qaraganda, bu qitimqi harbiy manevrining dala harakatcha manevri bultirqi 44 turdan bu yilqi 14 turga tushgan. Bu tarixdagi eng az bir qitimliqi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Bu atalmış manevr ko'lamini kichiklatishni Trump 8-ning 16-chi kuni ondan jakarladi. Bu boshqalarning diqqatini tortish uchun bo'lishi mumkin. Qo'sh mag'lubiyat tuyg'usi oshkorlandi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Trampning Amerika Koreya harbiy manevrining ko'lamini kichiklatishni jakarlashi uning Chaoshan va Iranga qaratgan siyosatida qatmal holatga tushib qolganligidek mag'lubiyat tuyg'usini oshkorladi. Chaoshanga qaratilgan siyosat jihatida Trump izchil o'zining tunji zongtonglik vazif o'tash muddati ichida Kim Jong Un bilan o'rnatgan yaxshi shaxsiy do'stligini muhim diplomatiya natijasi deb qarab keldi. Ikkinchi qitimlik vazif o'tash muddati boshlangandan keyin Trump ko'p qitim o'zining Kim Jong Un bilan bo'lgan munosabatining yaxshi ekanligini, Kim Jong Un bilan yana uchrashishni xohlaydiganligini aytdi. Ammo Chaoshan buningga aktiv inkos qaytarmadi. Xavfsizlik siyosati va Amerikaga bo'lgan maydonini mu tengshimadi. Bu yil 2-ci ayda Kim Jong Un Chaoshanning yadro qurol kuchi markaz qilingan davlat mudofaa qurilishidagi o'zini qo'llash loshiyanida ching turdiganligini aydonlashtirdi. Ham Amerika boshchiligidagi tajovuzchilik guruhining kengaymichiligi va chigirdan halqib harbiy harakat elib berishi Chaoshan yarim orli va rayon bexatarligiga iyg'ir tahdid elib keladi deb ko'rsatdi. 6-ci ayda Kim Jong Un mundaq dedi: "Bu yil kirgandan buyon Amerika bilan Koreyaning turli qilmishlari yarim orol vaziyatini iyg'ir darajada yomonlashtirdi. Chaoshan davlat mudofaa kuchi qurilishini yanama kuchaytirdi." Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Trampning Amerika Koreya harbiy manevrining ko'lamini kichiklatishni jakarlashi Chaoshanga o'z oldiga yaxshichoq bo'lganga texmo o'xshaydi. Bu
Amerikanın yerim aral məsələsi də ilgirləşki erişəlməsdikdək mağdursuzluqi və əndişisini aşqarlap berudu. Yəni bəzi tarat qola mundaq tapqarıdı. Trump Çavşanga zaytun şixi sunub, Çavşanın aktib inqasıqı erişib, diplomatiya nəticəsini qolğa kəltürüb, Cumhuriyyətçilə partiyasının otur məzgillik saylam əhvalıqa paylıq şərait yaratmaqçı boldi. İranğa qaratqan siyasət cəhətdə Trump Amerika bilən İran düşünüş əsləltməsi imzalığandan keyin Hormuz boğazıda qatnaşını əsligi kəltürüb, İran yadro məsələsi qatarlıq məsələlərini davamlıq həl qılışqa şərait yaratışını ümid qıldı. Düşünüş əsləltməsinin 60 günlük söhbət közünək məzgilinin vaxtı dəl 8-ci ayının 17-ci günü toşudu. Amma Amerika-İran məsələsi də uruşmu, tençliqmu bulmaslıq pasif vəziyyəti gibi etib qaldı. Amuvi pikirdə mundaq tap qaraldı. Trump'nın yuqurqı yazması da İran məsələsi toğrusu da Koreyini yoşurun tənqid qilishi, həm Koreyinin bunundan ilgiri Amerika yetəkçilikidiki Hormuz boğazını qoğlaş planını qollumuqallıqıqa narazılıq bildirgəllikki, həm Amerika bilə İranın uruş mu, tençliq mu, bulmaslıq qatmal vəziyyəti Cumhuriyyətçilər Partiyasının otur məzgillik saylamığı təsir yetkizgən əhvalda Koreyedin açığını çıxarqallıq. İttifaqdaşlarını məcburlaş normal halət. Trump yuqurqı yazmını ilan qılğandan keyin nurgun Amerika taratqoları xəbirdə küçlük talaş tartış boldu degendek bayanlarını işlətdi. Amma Trump hökumətinin ilgirki iş beceriş usulluğu nəzər salsaq, ittifaqdaşlarının xəbibsizlik kapalitigi şərt qoyuş, onun təhdid xarakterlik diplomatiyasının daimliq yolu bop qaldı. Məqsdi ittifaqdaşlarını hərbi xiracatını tənçiciş, xəbibsizlik siyasdi, hətta ixtisat soda tamujunu beci qatarlıq qaralmalada mürəsə qılıb yol qoyuşqı məcburlaş. Trump'nın tunci zontonluq vəzifə ödəş müddətə də Amerika Koreyədə turuşluq Amerika armiyasının müdafiə xiracatını tən üstüge eliş alaydı kilişimi söhbətə də nəfsini texim çon qılıb Koreyəgə çeçilgən xiracatını 5 milyard Amerika dollarıqı östürüşünə oturuqı qoydu. Həm də köp qitim öz aldıqa və aşqar halda Koreyədə turuşluq Amerika armiyasını azaytış ya ki çikindürüşünə oylaşımız dəb Koreyəgə besim işlətdi. Trump yana köp qitim Avropadakı ittifaqdaşlarının hərbi xiracatı ölçəmgə yetməkdi. Şimali Atlantik əhdi təşkilatıdan çekinib çıxımız dəb təhdid saldı. Hətta yana Rusiyanın hərbi xiracatı ölçəmgə yetməkən ittifaqdaşlarına hərkət qullunışıqa ilham bərdi. Bu il 5-ci ayının 5-də Trump, Qırmaniya zonlisi Mirzinin Amerika-İran tərbidin haqarətləndiyi deyəndək alaqadar sözlərgə narazı bolğallıqdın, Qırmaniyədən təxminən 5000 Amerika əskərini çəkindürüb çıxışını pilallıqallıqını cəkarladı. Trump tunci zontonluq vəzifisi ötəvatqan 2020-ci ili Qırmaniyənin dövlət müdafiə xamçoti ölçəmgə yetmədi. Şundaqla Qırmaniya Rusiya bilən şimali eriq işki təbii qaz turbisi türünü ilgiri sürüşdü çantırdı. Qırmaniyədə turuşluq Amerika armiyasını qısqartımız dəb təhdid saldı. Bunun başqa, Trump Ukraynanın qızıl mobayliqığı erişiş üçün hərbi yardımını vaxtıncı toxtutuş və axbaratın ortaq bəhrəman boluşuna toxtutuş arqılıq Ukraynanın qızıl mobayliq kelişimi imzalışıqa besim işlətdi. Amerika Parlamenti Avam Palatasının əzası Gergori Mikis bu Ukraynanı qaxtı soxtu qılğanlıq dedi. Nurgun təhlilçilər Trump'nın bu xil ittifaqdaşlarını məcburlaş hərəkətindən heyran qalmadı. Amerika Aqılla Ambri Yeni Amerika Bexətərlik Tədqiqat Mərkəzinin yuqur dərəcəlik tədqiqatçısı Derek Grossman mundaq dedi. Bu iş həqiqətən çəkdən eşib getdi. Lekin rast gəpni qılsam, bugünkü kündə, yəni kimnin bunun qayran qaladığalıqını bilməyəmən. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi.

Trump hökuməti əskər turquzuş və hərbi manevr ötküzüş qatarlıq iştipaqdaşlarına bərgən xəvəbsizlik vədisini arqa-arqadın məcburlaş qoralı qaldı. Bundaq iştipaq sistemisi şənşinin üzlüksüz yoxulışı səbədin tədirici parçılınışqı qarab yüzlün odu. Hürmətli radio dinləyicilər, yuqurda dünya nəzər proqramımıza orlaşdırğan məzmunlarımızı anlab ötdünüzlər. Bugünkü proqramımızın direktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, аптапты кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддасликини аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал аврыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Өсмүрлөр кудрат тапса, дөөлөт кудрат тапты. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабыдә мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş onuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілер еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İştipaki Kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınında qılğan zamanımız yaşları milletini gülləndürüş musabıqı yolu da casaret bilen başlamçı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

və yetəkləyiş gərək. Üçüncü, kən yaşlığa rəşdi bağlab, başdın axır partiyanın yaşla bilən alaqı bağlaşdı ki, ən müstəkkəm köyriki və vasitəsi bol iş gərək. Komünistik yaşla iştifaqı partiya rəhbərlik edi ki, amivi təşkilat. Şundaqla, yaşlarının öz təşkilatı. Yaşla iştifaqının ən çox əvzəliki asasi qatlamğa. Birinci səbki kən tarqılış, yaşla arsıda çoğqır yıldız tartışdır. Şuna yaşlağı mülazimət qilishdin ibarət xizmət can tomurunu çın igiləb. Partiyanın hakimiyet yürgüzüşüdeki yaşla amivi asasını müstəkkəmləş və kinə yetişdin ibarət siyasi məsuliyyətini ada qilib, həm yaşlarının qızgılıqını partiyaya aynan məlum qilishi, həm partiyanın illiqliqini yaşlağı toluq yetküzüşü lazım. Türlük çarı amalla bilən yaşlağa əməli iş qilib berib, qiyin işlərini həl qilib berib, təşəbbüskarlıq bilən yaşla oylığanı oylab, yaşla aldırğanğa aldırab, partiya bərgən baylıq və yoldun toluq paydılınıb, yaşlağa həqiqi yardan berib, kən yaşlağa partiyanın köyün işi və ğəmxorluqının yenidila, köz aldıdılı ikəlikini həqiqi iz qıldırış gerek. Törtüncü, dadıllıq bilən özü üstüdü inqilab qilib, başdın axır partiyaya yakındın əgişib, dəvrinin aldıdı mağdıqan ilğar təşkilat bol iş gerek. Komünistik yaşla iştifaqı üçün itqanda, qandaq yaşla təşkilat quruş, yaşla təşkilatını qandaq quruş, negizgi çetildiğan zor məsilə. Özgərməz tüzüm bilən özgürüşcan cəmiyyətini idarı qılıqılıb olmaz. Bir yol bilən həmmi mənzilgə itib barqılıb olmaz. Kiyemigi bəlgisilib, yitkən şəmşərini tapqılıb olmaz. Komünistik yaşla iştifaqı, dadıllıq bilən özü üstüdü inqilab qılğandıla, dəvrinin ilgirləş qədimi, yaşlanın tərəqiyyat qədimi və əmiliyyatının yenilmiş qədimigi yetişib bağalaydı. Şuna, partiyanın umumüzlük rəhbərlikini, xizmətinin pütkül cəriyani və hər qaysi sahələrdə əməliləşdirib, Cungoçə sosialistik amivi təşkilat tərəqiyyat yoludu yaxşı minib, diqqətni siyasilik, ilğarlıq, amiviliqni üzlüksüz saxlaş və küçə yetişdən ibarət nişan və yönlüşki mərkəzləşdirib, komünistik yaşla iştifaqi islahatının çoğqır tərəqi qılışıqı türütkü bol işi lazım. Yaşlanın tomorunu səzgürlük bilən tutup, yaşlanın xizmət, turmuş usuludiki yeni özgürüş, yeni alahidliklərgə asasən, asasi qatlam iştifaq təşkilatı quruluşunun yeni pişkir yolu, yeni əndiyis üstüdə izdinib, yaşla birləşmisi, oquqcılar birləşmisi təşkilatlarını yetəkləb, vətənpərvərlik, sosializm bayrıqını cəvlan qıldırıb, yaşlanın vətənpərvərlik birlik sepini üzlüksüz müstəkkəmləş və kinə yetiş gerek. Anlı qalda partiyanı umumüzlük qatıq idarı qılış təcrübə usullarıqı seliştirib, ıslah qılış, yenilik yartış royi və tələbcan rastçıl buluş istili arqılıq öz quruluşunu küçə etib, yaşla iştifaqını qatıq baş qurub, qatıq idarı qılıb, hər tərəbləmə yuqır ölçəmlik tavılınış davamıda komünistik yaşla iştifaqının coşqulluq bilən ilgirləydiğən dəvr qiyapıtın namayan qılış gerek. Hayatında barçı işini özün qılğın küçə şundaq. Puxtı bassan hər qədəmni istiqbalın bulur parlaq. Olğı besişki intiliş yaşlanın ən qimmətli xaslıqı. Şundaqla partiya və xalqının ən səmimi ümidi. Yeni dəvirdiki kən komünistik yaşla iştifaqı əzaları uluq var qayə, müstəkkəm itiqatqı iqib oluşunun nəmunicilərdən bulub, markizm nəzriyəsini başlamçılıq bilən ügünüb, komünizm uluq var qayisi və cungoçə sosializm orta qayisi turğuzub, sosialistik yadrolu qımmət qarışını anlıq əməliyyət körüstüb, vətənpərvərlik royini zor küş bilən əviz aldırış gerek. Qetirqinib ögünüş, casarət bilən yığılıq yartışının nəmunicilərdən olub, başlamçılıq bilən məvqəni iş ornıqı qoyub, capağı çıdab qabiliyyət yetildirib, ilğar nəmunicilərdən olub, tırışıb, kəsbinin tayancı,
yaşla avangardlığa aylanış gerek. Dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıçının nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen kıyınçılıkını yenip ilgirlep, kıyın ötkelge ucum kılıp, yamallığa boy vermezlik, cin şeytallardın korukmazlık, cigerlik buluş gerek. Cabağı çıdap küreş kılıç, halis tökp koşuşunun nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen halıkının meydanda mezmut durup, put işlep, rastçıl emliyetçil bulup, cephada aldıda, alavette kendi durup, razimenlik bilen mengü datlaşmaydıgan burmumak buluş gerek. Ehlakını uluğlaş, yakşılıkı intiliş, intizamga katkı raya kılışının nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen umumi ehlakını düşünüp, ammivi ehlakı raya kılıp, şahsi ehlakta telepcan bulup, kanun intizamga katkı raya kılıp, İştipak azasılık mecburiyetini katli ada kılış gerek. Ken komünistik yaşla iştipaki azaları siyasi təlimini əstaydıl kubul kılıp, siyasi cahette taun işini küçeytip, siyasi cahette olgı besişki intilip, partiya teşkilatıgı pahalı yıkılışıp, layakatlik komünistik partiya azası bulup çıkışını nişan kılışı ve şerep biliş gerek. Uzaktan buyan ken iştipak kadırları İsil en-enini cari kıldırıp, mesuliyetini estaydıl toluk ada kılıp, partiyanın yaşla hizmeti üçün mühim tökpü koştu. İştipak kadırları partiyaya sadık buluştak siyasi peziletini müstekemlep, gayvizmlik menevi hisletini evc aldırıp, kalbini pak tutup, zihni ve küş kuvvetini urgutup, kişilerge yaş kadırlığa has paklık ve saplıkını his kıldırış gerek. Anlı kalda ammivi luşenli emliyeti körstip, ammivi karaşını müstekkem turguzup, ken yaşla bilen işkuyun taşkuyun bulup, yaşlanın başlıkı emez dostu buluşu. Özü bileli bup getmey, yaşla üçün köpürek başka turuşu lazım. Mesuliyetcan, emliyetçil buluştek hizmet stilini yitildirip, kuruk gep satmay köpürek emeli işkilip, dadıllık bilen şeraiti capalık caylağa ve asasi katlamga birinci sepki berip, capalık, kıyın, eğir, xeterlik vazifelerini zimmisige ilip, samimi adam buluşu, puhtu iş kılışı gerek. Pak talepcan buluş pezletini yetildirip, könlde eyminip, gep sözde ihtiyat kılıp, herkiti geçek koyup, iradesi, çıdamçallıkı ve özünü tutuviliş iktidarını üzlüksüz tavlap, can dil bilen umumunu közleydiğen, özünü pak tutuduğen, özgü çan kondurmaydıgan adam buluşu gerek. İnkılapçıla mengü yaş durudu. Cungu Komünistik Partiyesi, Cunghua milletinin uzak müddetlik uluğvar işlerine iradı bağlıgan. Yüzyıl del onun krallık mezgili. Lenin İngilizinin sözünü nakıl keltürüp, partimiz Kilaçek'nin partiyesi. Kilaçek yaşlığı mensup. Partimiz ıslak kılgıçlarının partiyesi. Yaşla haman ıslak kılgıçlarına ağışıp menişin tekimi kalaydı. Partimiz çirik konu şeyilegi karışı pidakarana küreş kılıdığan partiye. Yaşla hemişe pidakarana küreş kılışkı başlamçılık bilen atlanıdı diyen idi. Tarık ve riyallık şunu ispatladı ki, Cungu Komünistik Partiyesi yaşlık alahidlikini baştan ahır saklap gelgen partiye. Yaşlarının işinişi ve ağışıgı mengü erziydiğen partiye. Cunghua milletinin uluğ gülün işini emelge aşırış sepiride Cungu Komünistik Partiyesi avantgard etret. Komünistik Yaşla İttifakı zerbudar etret. Piyonurla etreti zapas etrettir. Piyonurla etretigi kiriş, Komünistik Yaşla İttifakı kiriş, partiyeye kiriş, yaşlarının siyasi cihette olgu bezişki intilişidiki hayat terologiyası. Cungu Komünistik Partiyesi baştın ahır yaşlığa koynunu ken içip, yaşlığının üzlüksüz türde partiyaya yeni kan bulup koşuluşunu kızgın karşı alıdı. Komünistik Yaşla İttifakı bütün İttifak piyonurla etirtige yetekçili kılış, siyasi mesuliyetini yakşı ada kılıp, münevver piyonurlarını İttifak kırışkı tonuşturuş, münevver iştipak azalarını partiyaya kırışkı tonuşturuş, hizmet mekanizmini kılıplaştırıp ve küçeytip, partiye iştipak

Yonlarla ətirtinin Adem tərbiyələs zəncirini cipsilaşdırış və tutaşdırışqa küçəb türütkü bol işi lazım. Hər dərcilik partiya təşkilatları yaşla arısıdın partiyaya əza yetiştiriş və qobul qılışqa yüksək əhmiyyət berişi. Bolub mu, münəvvər kommunistik yaşla iştipaqi əzaları arısıdın yetiştiriş və qobul qılışqa əhmiyyət berib, Qızıl hakimiyyətinin məngü özgürüb getməsləkigə həqiqi kapalətli qılışı gerək. Li Dajau, yaşla dövlətinin royi digən. Məyli ilgiri, məyli hazır, məyli kəlgüsüdü bolsun, yaşla xizməti, partiya xizmətidiki bir türlük strategiyəli xizmət. Hər dərcilik partiya komitetləri, Yaşlarının üsb yetiliş qanuniyeti və dəvr alaydilikini zor iştiyaq bilən tədqiq qilib, yaşlar xizmətini zor zehni küçü bilən tutub, yaş dostlarının sırdışı, yaşlar xizmətinin qızğın təşkili gücüsü, yaşlarının yol başçısı bolışı gerek. Hər dərcilik partiya təşkilatları partiya quruluşu arqılıq, iştipaq quruluşu yetəkçilik qılışqı dair tüzüm mexanizmlarını əməliləşdirib, Kommunistik yaşla iştipaqi xizmətidiki mühim məsələlərini daim muhakimə qılıb və həl qılıb, iştipaq kadrlarga qızğın könül bülüb, qatlıq tələb boyub, kommunistik yaşla iştipaqının xizmətlərini ammivi təşkilatlarının xizmət alahidliki və qanuniyyəti boyunca icadi işlişini qollayış gerək. Hörmətlik radio anıqıcılar. Biz bugünkü öğün iş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı Kurulğanlıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan Zamanımız Yaşları Milletini Güllendiriş Musabıqı yolu da Casaret bilen başlamcı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönüqmələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Ubulkasım'nın Halrang Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandıq. Mükerem, hakikaten diginini kılgan idi. O, etraflıq planlap kapkan kurup, sobatını dessetti. Onu az degendek, Davut'nun kolu arkalık sobat ve onun savaktışını urup yarlandırıp, sobatka iğri ziyan geçti kıldı. Yalgan sözləb, başqalarının aldı da subatqa qar çapladı. Ondaqda, bu işlə subatın istiqbalığı təsir yetküzəm. O yenə özü arzu qığan məktəbdə oqiyalam. Mükərəm bilən onun otursadiki işlə qandaq bir tərəb qılandıqandı. Bula qızıqsınız, yıqtığınız davamlıq bugünkü radio jurnalı proqramımızğa orlaşdırılğan Mahira Ubulkasımnıñ Halrang Çuyuhar Gündamlıq Powustının davamı da bolsın.

subat. Bilib durdum mən. Sən hazır azabdan çəksiz pıçılıvatsan ki, təsavvur qılışqı acizlik qılımən. Sən bana çıstırnaqınıcı üç bop gettin. Mini, yet qat yanın tigi kümüvəsən bu dədən çıxmıqıdək nəbrət odudu küyvatsın. Əlbət şundaq bulusən de. Çünki açan mükərəm seni üzül kesil meyran qılıb etdi. Gerçi işkimiz qurdaş bulsaq mı? Mən özümni senin açan dəb atadım. Açanın şunda qaltıs karamətleri bakken ki, senin noçılıqını yer bilən yeksan qılıb etdi. Əmduğu açanın kimliğini obdan donuğan sən? Mən o bunçilik zəhərxəndi qız əməstim. Amma bununla yenilə sən səbəbçi buldun. Mən seni uçuratmasını ilgiri, jigitlər tolu arqamğa kirvağanda olanı əhmək qılıb, iş pışığımda çıxırış üçünlə hədəb qoyğan. Davud qı gəlsək, o, işkimizdən atanısının işi. Səvsindən xəbər yox, görüşdüm yəbdə o deyəndək, məndən xəbər yox, Davud özü içə aqımda palaqşıb, boğusu ayalım dəb ağzını tatlıq etib yördü. Ya sinindeki kursuqda bilimi yok, ya iskiyatı yok, bir karı köseyge tigidigan kimken? Mən onu əzaldın közümge ilip mi koymağan? Menin könlümdeki eşi git bolsa, kamlaşkan, bilimlik, muhabbetge sadık buluş gerek. Şu güneyi çoğunjiğinde seni tuncaq etim ködüm. Tarifini anlap, yürüküm güpüldep sep getti. Azaldan hiz qıp baxmağın bir xil sezim bütün hücudunu lərsigi aldı. Manımışu, kəlgüsüdeki alım jigit, minin məngülü kəmrahim buludu. Məyli qancilik bədəl töyləşini qəddi nəzər, bu jigitini çoxum qolumğu çüşür məndəb qəsəm içdim. Həm də, işkimizin güzəl kiləçigimizin lahilədim. Xiyalımda sən bilən şəhərgə barətdim. Sən daşıyordu oqub, Algebra'nı tədqiq qılatdım. Mən birə kəsbi məktəbdə oquytdım. Alandan xəbər alatdım. İşkimiz şəhərinin gözəl köçələrində, bağçılarda səylə qılatdıq. Muhabbət pəyzin sürətdıq. Mənim üçün də xiyallar qarıq bulub, keçiləri kirpik qalxmayı tanat qozatdım. Gelimdən tamam ötməkdi. Hər günəsini birə qədim köymüsəm, Məktəb qorosunu səvdaydək oynatdım. Səni yaraqdan bosumu kör bağandın kin, ya ki bu musa sənin bilən məcburi paranlışı bağandın kin, yürküm səl aram tapatdı. Ləkin, bundaq küllə mağın tolumu azadlıq tuyuldu. Minin təqətçi dəğı çilgim qanmay, ahiri yüzümünü qayırıb qoyub, səni qoğlaşdım. Əpsus, Sən mənə qarab qoyuşdu gül, məni közünge ilmay haqqar ətlədən. Məni numusunu bilməkdən şallaq qızqı çıxır vətdən. Şundaq, sənin qıqalların mənə qatdı qar kəldi. Şundaq bosumu çıdab, sən bilən dost bop qilişini etdim. Dərvəqə, sən məni aldab, qız savaqdaşlarınqı tonuşdurub qoyub, öz onu çətki elib, məndən qeçib yurdum. Yüz abroyumni peximi tüşürdüm. Mən seni çin dilimdən söygən subatdı. Sən üçün hər qandaq bədəl töyləşgə. Hətta cinindimi keçgi razdım. Əmma sən dilimi qatıq azar bədəm. Sanıb oğan muhabbetim nəpirətki aylandı. Bütün dünya köz aldımda qaran qolaşdı. Qalbimdeki qəzəb oddi qoya yanardaqdək partladi. Minin könlüm mən gögü öldi. Başqı birini sini söygəndək söyüş mən üçün ölgəndimi bətər azab. Beləmsən, manı bu ömürlik cazani sən mənə bədən. Subat, şunun üçün mü Kallamda bəqət səndən üç ilişdən ibarət bərlə niyyət qaldı. Əgər
bir odamning qalbida qisas o'ti portlasa, yo'lvastak yovuzlashib ketadi ekan. To'g'ri. Men bir chishi yo'lvasqa aylandim. Sendan uch elib Murat Maxsdinga yetkizmidim. Buning bilan to'xtab qolmayman. Hayotli bo'lsam, keyingi turmushingda bir ayol bilan xotirjam o'tishing. Uxlab tushing. Sen bu xatni ko'tirib, arz qilish qo'ydi bo'lishing mumkin. Men hargiz to'smayman. Hamda orlishmi avar bo'lmayman. O'zingni oqlash yo'lida palaqshib yurishingni to't ko'zim bilan kutaman. Mukarram xatning ostiga yo ismini, yo vaqtni yozmagan edi. Subat xatni o'qib bo'lib, peqirtib tashlabdi. Uning yuragi shundoq muzdadiki, mangu ermaydigan muzdagidek qaytib, ichiga titrak olishib, badani tikanlashdi.

ürstüş, özü yiz qılıp yıqış qatarlıq, yeni tipdiki mədəniyyət sayahat mülazimətini yolu qoyub, sayahatçiləni öydən çıxmay turubla həqiqi mənzərini görüş imkaniyyətigə ega qıldı. Dövlətimizin tor muzeyi qandaq tərəqqi qıldırılğan? Məhum muzey qandaq əvzəlikə ega? Kəlbisidə biz rəqəm dövrdəki mədəniyyətinin sehri gücünü yəni qandaq şəkildə hiss qıla alaymız? Bugün bu suallara birlikdə cavab izləp baxaylı. Tor muzeyi 90-cı yıllarda dövlətimizdə məhum muzey quruluşu başlandı. 1997-ci ilin Nanjingdə dövlətimizdəki tunji tor muzeyi quruldu. Tor muzeyinin işbadiləş üsulü əsaslıqı yazıq, sürət, qısqı video, işki ölçəmlik karton film qatarlıqlarını əsas qılıdı. Teniş alətdəki sürət və yazıqni görüş arqılıq, uçur almaşdırış və yetküzüş işqa aşırıldı. Rəqəmlik muzey 2001-ci ili rəqəmlik Google tor bekiti içildi. Bu, dövlətimizdəki tunji həqiqi mənədəki rəqəmlik muzeyinin varlığı kəgəlikidən dərək berudu. Rəqəmlik muzey məhum reallıq texnikisi arqılıq işbadiləşkə ən maz kilidigan görünüş. Mədəniyyət yadigarlıqları körgəzmə buyumlarını rəqəmlik məhumlaşdırışını işqa aşırıdı. Şunun bilən bir vaqtda, məhum reallıq texnikisi vaxtınca maz gəlməydigan məzmunlarga qarata yanıla ənənəvi əndizini saxlap qalıdı. Məhum muzey 2013-ci ili dövlətimizdəki tunji 360 graduslıq bütün görünüşlük məhum muzey, Junhua Sənət Sarayı rəqəmlik muzeyi işqə kirişdirildi. Məhum muzey təqlid qılğılı boladığan, məhum sünni mənzərə aslı qıla alaydığan, məhum real texnikadan faydalanıb yasalğan muzey bulub, tən texnikadan faydalanıb, həqiqi ünüm, məhum adam mühiti və buyumlarını bərpa qılıb, həqiqi şeylərini məhum şəkildə namayan qılıb. Ondaqda məhum muzeyinin qandaq özəllikləri var? Öz isqi peqiş. Məhum muzey 3 ölçəmlik sürət texnikisi, məhum reallıq texnikisi, alaqı tori özərə təsir görüstüş texnikisi qatarlıqlardan faydalanıb, avaz, yazıq, sürət, videolarını özərə birləşdiriş arqılı qurulğan bulub, uçurlarını hər tərəfləmə köp xıl görüş nöqtüsü namayan qılıb, tarixi mənzirlərini əynən canlıq əksətdürüb, sayacilərini çonqur təsiratqı iqi qıludu. Xəsləşdürüb həm türtkü buluş. Tamaşıbınlar rəqəm texnikisi arqılıq məhum muzeydə körgəzmə buyumları bilən özərə həm türkü bol alaydı. Məsələn, çoğaytış, aylandırış, tigiş qatarlıq məşğulatla tamaş qılış təsiratını texmi beyit alaydı. Bunundan başqa məhum muzey yenə hər bir tamaşıbının qızıqışı və mayılıqıqı qarab xas məzmun körüstüdü və təvsiyə qılıdı. Bu soğısı sayahat qılış. Məhum muzey tarix bilən fən texnikini özərə birləşdirgən bulub, xalq amısı hər vaqt, hər cayda mədəniyyət yadigarlıqları səpirini başlaya alaydı. Zaman və makanın fizikilik çəkilmisini buzub taşlap, aldın zakas qılmay, kırış bildesi etib almay, öydün çıxmay, dünyanın hər qaysı caylarını sayahat qıla alaydı. Məhum muzeyinin yenilik yaratış tərəqiyyat misali. Məhum rəqəmlik adam. 6-cı dövrünün yetib gelişigə gəgişib, məhum rəqəmlik adamla mədəniyyətini rəqəmləşdiriş üstüdə izdinişdiki qızlıq nöqtüğü aylandı. Dövlətimizdəki tunji ədəbiyyat sənət körgəzməsi məhum təşviqatçı Vin Tiantian-dan tartıb, Jungo Dövlət Muzeyidəki Ai Wenwen, Çinçang əlnəğməsi sənətkarı Çin Şaoyağıcı boğan, bu məhum rəqəmlik adəmlə bivasitə tordan həqiqi mənzərə çıxıb, tamaşıbınlar bilən özərə həm türkü bol alaydı. Ulanın obrazı yıqımlıq, çıray ifadəsi aynan bulublu qanmay, yana düşündürüş, fikir almaşdırış maharətini egiləgən. 21-ci əsrdəki muzeyinin gayet zor yoşurun küçüyü və təsiri var. Kəlgüsüdə, rəqəmlik mədəniyyət yadigarlıqları mədəniyyət bilən yoğurulğan aləmnin tipik tik əmili görünüşü bulub qalıdı. Rəqəmlik məzmun kəsbi bərpa qılğan mədəniyyət mənzərsi də tədrici izdinib, qolunub, texniki tərəqiyyatını mükəmməlləşdirudu.

0: Neynigi? Gündan lağıtı məhz.
1: Paytaxt Ballar Kesellikleri Tətqiqat Orni Balılar Sağlıqını Saqlaş Mərkizdə mündaq bir alaydı ambulatoriya, söz və til ambulatoriyası var. O, dövlət işçidə tuncu bulub təsis qılınğan, həm də balılarının til qabiliyyətinin yetilişigə alaqıdar məsillərinə davalaydıqan kəsbi ambulatoriya hesablındı. Balılarının til tosalğısı qandaq şibadılındı, onunla qandaq arlaşış gerək. Balılarının kekeşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gerək. Balılar til arqılıq işbadilişiga arlışışta qaysı vaqt boşluq nuqtasiga diqqat qilish kerak? Paytaxt Ballar Kesellikleri Tadqiqat Orni Ballar Saqlıqını Saqlaş bölümining muavin mudir vraci Wang Jianhong söz va til ambulatoriyasining ahvolini tunishtirdi hamda balalarning

diqqətini yığış iqtidarı, tədbir bərgiləş iqtidarını yuqur kötürüşkə ehtiyaclıq oquqçılar və xizmətçilər. Şunaqla müstəqil turmuş keçürüş iqtidarını saxlaşını ümit qıldıqan yaşanqallar. Üçüncisi, yuqur sicillikdiki arlaşma məşiq, çoğminin besimgə uyğullaşdırıqçısı. Vəkillik hərkətlər, yuqur sicillikdiki arlap məşiq qılış, aylanma küş məşiqi qatarlıqla. Yadroluq roli qısqa vaqt içində miyə mənbəlik nervini ozuqlandırıcı faktorların səviyyəsini yuxarı götürüb, çoğ miyənin besimə təqabül turuş iqtidarını gücləndirib, turmuşdakı tuyuqsuz yüz vergən besimlərə texmi təmkin təqabül tura alaydı. Maskildigan kişilər bolsa, vaqt qız, bəlgilik hərəkət əsası və aqli iqtidarını tez yuxarı götürüşünü oylaydigan kişilər. Onun ürək, öpkə iqtidarına bolğan tələbi yuxarı bulub, yeni öyrəngüçilər yoki ürək qan tomir kasallıqları barla ehtiyatçılıq bilan sınaq yığışı. Ən yaxşısı kəsbi xadimlərin yetəkçiliyində sınaq yığışı kerak. 4-cisi maharətli hərəkət, çoğ miyənin nervi tori arxitektori. Vəkillik hərəkətlər top türü tənərkiti, usul, təyci gümpsi, pulati qatarlıqla. Yadroluq roli bu xil hərəkət çoğ miyənə texmi mürəkkəb nervi tori bərpa qılıb çoğ miyənin elastikliyini aşırdı. Yəni təfəkkürün səzgürlüyünü aşırdı. Maskildigan kişilər çoğ miyənin universal iqtidarını ümumiyyətlik yuxarı götürüşünü ümid qıldığan, həm də hərəkət xoşallığından bəhrman bulduğan kişilər. 5-cisi canlılıq məşqi və çoğqur xiyalğı çöküş məşqi. Çoğ miyənin sistemə qayta orunlaşdırıcısı. Vəkillik hərəkət, yoga, boğa mərkəti məşqi, sözüş məşqi, çoğqur xiyalğı çöküş. Yadroluq roli parasimpatik nervini canlandırıb, besim hormonunun səviyyəsini ünümlük tövəllətib, bədənini ciddi halətdən ərkin halətə özgərtdi. Çoğqur nəfəs eliş və bədən səzgüsüyə birləşdirib, keyfiyyət və təfəkkürü boğan səzgüsünü yuqur götürdü. Maskildigan kişilər, besimi iğir, asan təşvişlənən kişilər, yuqur sicillikdəki hərəkətdən kəyin əsliyə gətiriş məşqi ilib bardığan kişilər. Əslində hərəkət həqiqi müvafiq bolğan miyə sağlamlaşdırış usulu bulub artıqça çıxım kətməydi. Faqat hər həftə düş qıtdım, uzaq müddət davamlaşdırğanda çox miyəni səgək tutub təfəkkürünü hər vaqt canlı qalatda saxlığılı boludu. Qadirli dostlar, orangutan bilan yolvas tüpdün oxşamaydığan iki xil hayvan. Ayrım-ayrım halda primatlar türü və müşk ailəsindəki heyvanlara təvə. Orangutan Afrika ormanlıqında yaşaydığan bir xil çox tipdəki primatlar türüdəki heyvan. Orangutanın teni yoğan bulub, örü turalaydı, həm örü mağa alaydı. Erkek orangutan 12 yaşqa kirgəndən kəyin dümbüsidəki tükləri tədrici aqırıb gedidi. Şoğa kişilər kümüş dümbülük orangutan dep atağan. Kümüş dümbülük orangutanın bədəni yığırlığı 220 cindən 500 cindəcə. Teni çoğraq kümüş dümbülük orangutanın bədəni yığırlığı 700 cindəyə yetidi. Onların qozuq dişi tərəqqi qılğan. 4 fut tom, mijazi çus. Orangutan adətə top içində və ormanlıqda yaşaydı. Həm də meyvə, daraq yopurmuqı, daraq qozuqı və haşarat qatarlıqlarını öz içə alğan ösümlük xarakterlik yeməkliklərini əsas qılğan. Orangutanın alaydılıqı güclük muskul, güclük bilək və jirik tüklən öz içə alğan. Onların aqli iqtidarı nəyidə yuqarı, əsvab işildiş və fikir almaşdırış iqtidarıqı egan. Orangutan entan güclük hücum qılış və müdafiə körüş iqtidarıqı egan. Ulanın dişləş gücü nəyidə güclük bulub, 600 kilogramı yıqın kilidu. Zörür tepilğanda oğcılağımı qaytırmı zərbə bir əlaydı. Orangutan yenə qol, çiş, kaltak qatarlı qoralla biləmi hücum qıla alaydı. Bulub mu, ula özü, ya ki həmralarının təhdidigə uçurğalıqın yisqığında intayın vəhşilişidu. Yolvasının bədən şəklimi intayın çoğun bulub, səkri əlaydı və yüqr əlaydı. Bədən yığırlıqı 300 kilogramdan aşıdı. Yolvas, sap göşxur hayvan. Olcisi, buğa, kala və başqa kiçik tipdiki süt əmgi cayvallarını öz içi qalğan. Yollasının seyriq, ağ, qarıranlıq dağları, ötgör çişləri, küşlük tırnaqları bar. Hərkiti çaqqan. Yollas münayət küşlük ucun qılış və müdafiə görüş iqtidarıqı igə. Olanın çişləş küçü və yerçiş iqtidarı nayət küşlük. Başqa hayvallarını nayət asalla öltür əlaydı. Yollasın tırnaqının mu zor küçü bar. Başqa hayvallarının bədənini asalla yarlandır əlaydı. Yolvasın körüş qüvvəti və anlaş iqtidarı ötkür. Qaranquda olcunu qoğlaya alaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ikip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Toxluq velisipitkə xizmət işini oltırğızıb iştin düşkəndə hadis yüzbərdi. Mıraz qıvarıslı qılıçdın vazgeçsə töləm cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Öyünü setiplə çəkiş köçürüşkü doğru gəlsə, yeni valsı bulamdı. Ayal mal

Toqluq Velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdi. Oylmağan yerdin yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit min işini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yıqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlardan idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit min işini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi topluğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun işdən düşüb öyə qayıtıb etib bir yol iğizdən ötüb atqanda Wufamlik üççaqlıq toksikletni haydab tuyuqsız payda bulub, Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilən qatdıq soqulub, arqa orunduqda oturğan Şüfamlik qatdıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub eğri yarlandı. Qatna saqçı tarmaqı Wufamlik məşğulatı muvafiq bolmağanlıqdan hadisədə əsaslıq cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Huanfamlik bexətər yol yürüşkə həqiqi kapalət qılmağanlıq üçün qoşumça cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Tasadibi yarlanğan Şüfamlik cavabkarlıqını üstüqə almaydı o dəb bekitdi. İştinkin yuqır sonmuluq davalınış xıracıdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik plan Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydigücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Huanfamlik heydigen Toqluq Velisipit motorsuz qatnaş vasitisi bolsumu, lekin onun başqalağı yardan bir işini xuşallıq dəb biliştek yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəb qilişta paydının işqi boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wufamlik 70% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik üstü gelişq tegişlik 30% qoşumçı cavabkarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli oltırğızış xarakterini oylaşıb, Qanun boyunca əhvalı qarab, onun cavabkarlığı yeni xiltilidu dəb hökm çıxardı. Sot məhkəməsi axırda Huanfamliknin 20% töləmini üstüqə alıdığalıqı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstüqə alıdığalıqını bekitdi. Mirasqı varislik qilishdən vaz keçsə, töləm cavabkarlığını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdən Cavxanım mundaq dəb məsləhət sordu. Tağam sodada məğlub bulub, көп қарызғы боғылып, еқында кесел сәуәбідін өліп кетті. Әгер тағамның қотыны мұрас қуарысыл қылыштың ваз кәсе, тағамның қарызын үстігі алмысын боламды. Бұл суал қартта мұндақ деп мәсләет берілді. Жоңқа қылық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторының 1161 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, Varisla erişken mirasının əməli qiməti dairisi də varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qərzin töləydi. Mirasının əməli qimətidən eşib getkən qismini varis töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimi uçurmaydı. Varis varislikdən vaz keçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qərzini töləş cavabkarlıqını üstüqə almaydı. Şuna, Tağınızın xotını varislik qilishdən vaz keçsə, tağınızın şəxsi qarzını üstüqə almışsın boludu. Əgər ər xotunun ortaq qarzı keçətilsə, o yanıla qarz qaytırış cavabkarlıqını üstüqə ilişi gərək.

LED экраны yoruqluq bolğumısı keltürüp çıqarsa, öy igilri ərz qılsı boludu. Vujacu şəhirdin Jañapendi mundaq məsləhət sorudu. Öyümnün udulidiki xizmət binasının sırtqi temiga çoğun tipdiki LED elan ekranı orındılgan bolub, hər günü saat 19-dan ətisi səhər saat 2-gəcə yenib durdu. Ekranın yoruqluq dərəcəsi intayın yuqur bolub, öyümnün yataq öyüge udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmi, yanıla nur ötüb uyğumuzğa iğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzı qanunun çəklişigə uçuramdı. Mən hüququmni qanda qoğduşim kerek? Cavab, yoruqluq bulğumuzı bir xil yenicə muhit bulğun işi bolu sübüt bilən tədrici halda qanunun çəkləş dairisigə kirgizildi. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstori həm hər qaysi caylarının yorutuşunu başquruş bəlgilimizini hüquqnu qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəstorunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Köşməs mülük hüquqtari dövlətinin bəlgilimizigə xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyanlıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövendiki tədbirlərini qollansınız boludu. 1. Şəhər başquruş qanun icra qılış tarmaqlarına paş qılıb, bu elan ekranının yoruqluq dərəcəsi, yürüşüş vaxtının şocayının tala elanı təsdiq qılışını başquruş bəlgilimisiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini təşkürüb berişini tələb qılsınız boludu. Məsələn, şəhərini yorutuşunu başquruş bəlgilimisi. 2. Ekologiya muhi tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda əriz qılsınız boludu. 3. Əgər məmuri əriz qılıb həl qılğılı olmasa, sot məhkəməsinə qoşundarçılıqdakı bulğunu ziyini dəvası qılıb, təhsis qılğıcı tərəfdən ziyan selişini toxtutuşunu, yürüşüş vaxtını tənşəşni, ya ki nur tosuş tədbiri qollanışını tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyəti də yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adətki amma umumyüzlük yol qoyduğan dairdən halqıb ketken kətmiyəlikidə. Əgər yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir etküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizin dəva təlifinizni qollaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üşümünükta isabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
6: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: Shong xin shi dai, fen jin xin zheng cheng. Xin shi dai, xin zheng cheng, xin wei ye.
7: Ting yuan zhu, xue yuan wen, wu yuan li, zhi guo fang lue.
9: Zhonghua min zu gong tong ti gai lun, song du ban. Zhongyang Guangbo Dianshi zong tai, min zu yu yan jie mu zhong xin lu zhi.
10: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代，

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 圆。嗯，万年上山，世界道圆。
3: 嗯，好。
4: 万年上山，世界道圆。
5: 太好了，太好了。

əsli bu dünya bəkli güzəl. Gəp sizinin güzəl közləriniz bilən qarşınızda. Əsli adəmlə bək yaxşı. Siz yaxşı yerini görəlisinizlə. Əsli işla oncu mürəkkəb əməz. Siz uxuşmasıqını həl qılalısınızla. Əsli arzula bək güzəl. Siz xata oyluvamısınızla. Əsli dostlarınız bək köp. Siz azraq kən qosaq bolsunuzla. Əsli hayat tolımı qımmətlik, siz qədirini bilsinizla. Əsli muhabbət üçün şirin, söyüşni, həm söyülüşni bilsinizla. Ən güzəl paranlarımızğa muhabbət naqşılarımız ilham boğusu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Cungo'nun nazar programımızını başlayınız. Mən Mehriya İbrahim. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmurlarına kulaq sağa isla. Daimlik yar yülek buluş arqılıq yez kentlerini umumüzdü güllendiriş ilgiri sürülmekte. Sünni akıl bilen yazımıçılıqının çoğukur yuğurlisi ilgiri sürülüb, yuğur spetlik tərəqi taqvet koşuldu. 15-ci bəşildə dövdümüzün hidrogen energiyası kəsbinin bazar arqılıq türkü buluş yeni basıçıqa qadam koyuştun ümit var. Bu yılın aldınqı 20-də dövdümüzün ticaret asasi gövdelerinin kurulması devamlıq əlalışıb, ixtisatının yeniliniş, yaxşılınış, əlalışıqa qarab tərəqi qılışı ilgiri sürüldü. Yezladiki yaşanqalar neyim üçün öydü kütünüşte çınq durdu? AI bilen paranlaşıqı məstanı bulup geliş balının psixik sağlamlıqı və salamətikiga yoşun xat edip gelişi mümkün. Kulaq kolaşının zeyni siz oylağandı mı iyi var? Tövendirdiklerle bugünkü programımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunji yil. Başuji Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sijil mustahkemləb və kengaytib, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini güllendiriş strategisi kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, kölemlik qaytı namratlaşıp ketish və namratlaşıp ketish tüvən çekini çın saqlaş kerek dəb körsətdi. Rayonlar ve tarmaqla daimliq yar yolak buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifesini çıngıtıb, yez kentlərini umumüzük gülləndirişini puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizhou Abdunum rayoni Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazırının Şafən kəntidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkorligining davomli olg'isil jetilishi bilan ilgirki

Stansımız xəbəri. Süni əql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni əqlinin əmli iqtisad bilən, kəsb bilən çoğqır yuğurlaşığı türkü buluş kerek dəb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başınlı şilada cayla süni əql qoşulğan hərəkətini umumiyyüzlük yolu qoyub, süni əql bilən yasmaçılıqının çoğqır yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni əql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunuşunu yenimi kengaytıb, yoqur sifatlik tərəqiyyatını yeni quvvətge ege qaldı. Guangzhou'daki bir süni əql karxanısta əqliyləşdirib özgərtilgəndin kiyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan seziş üskünüsü bilən süni əql bir tərəf qilish mərkəzi xuddi köz bilən çoğ mingi oxşaş ənənəvi mexanik beləkni əqli kəpşərləş maşını adımiga aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad əqli hesablaş usulü bilən üskünlərini işlətkəndən kin bir qitimlik nuqsan təkşürüşünün layaqətlik buluş nisbiti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda naytı tüvən tənərx, yoqur ünüm bilən kəpşərləş iqtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni əql qoşulğan hərkəti umumiyyüzlük yolu quyulub, ənənəvi kəsiblərini özgərtib, dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsiblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsiblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımıçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımıçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və uğrullaşdırdı. Bu supuğa süni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasımıçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi süni əqlini yadroluq motor qilishqa türkü bulub, tətqiq qilib yaratış icadiyyeti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurulışı, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qilib, nuxtuluq kəsib, nuxtuluq məhsulat, nuxtuluq top, nuxtuluq karxanlarının tərəqiyyatıqı qüvvət qoşub, yasımıçılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşüqü türkü boldi. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıçılıqının küşlük terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, planlaş, setib eləş, təminləş, işləp çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdıq. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp buludu. Önümdə mahiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yoğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoğur önümgi igi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını işqa şurudu. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yengilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi yurishishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sunniy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tingshug'ish qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Süni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq nokul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Süni əql bilən yasımacılıqının çoğqır yoğurlışı yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, süni əql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərkətini yolu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılandı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni əql qoşulğan hərkətini umumiyyüzlük yolu qoyuş orınlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yenilik yaratış hayati küçünü davamlıq qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əmli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış cəryani sınaq basını orınlaşdırış qoruluşunu tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmeti yuquri,
tökpüsü zor, önümü yaxşı sahalarga mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmət mənzirsini içib, bir türküm belgi xarakterlik kollanışını bərpa qılıb, suni əqil bilən əməli iqtisadının çoğunqır yuqarılışını ilgiri sürümüz. Növətdə dövdümüzün suni əqil universal əməli küçü dünya bıçı birinci səpki kirdi. Çoğ model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdır. Tört putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqtarı 70% yıqıllaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqlığa alaqadar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungu iqtisadının eşiş yeni boşluğunu etişiği küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puhtı terəkke ege qılıdı.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Energiya İdarəsi yaqında Cungonun hidrogen energiyası haqqıdaki 2026 yıllık tərəqqiyat dokladını elan qıldı. Dokladda mındaq dəb körüstildi. Dövlətimizin hidrogen energiyası kəsbədə pahalı ilgirləş boldi. 15-ci 5 yılda hidrogen energiyası kəsbinin siyaset arqılıq türkü buluşdun, tədrici bazar arqılıq türkü buluş yeni basqışıqa qadam qoyuşdun ümit var. Dokladda körüstilişcə, yaqınqı yıllardın bu yan dövlətimizin tırılma hidrogen işləb çıxırış ixtidari özüksüz aşqan. 2026 yılı 6 aygıca dövültümüzde kurulgan, kurulu vatkan tırılma energiyadan hidrogen işlep çıkarış ıktidari külümü yılığa 1 milyon 400 min tonudan aşkan. Elektrolizlangan sudun hidrogen işleş asasi liniye kılıngan. Memleket bu içi cemi kurulgan hidrogen pişiklap işleş punkti təxminen 620 yetken. Nurgun portla yeşil ammiyak ya ki yeşil metanol kaçılaş ıktidarını hazırlayan bulup işletişki kırıştırılgan sap hidrogen turbusunun uzunluğu 350 kilometreden eşip ketken. Uzun yolluk eğir yük götürüş parakotlağa kereklik yeşil yıkılgu, tüven hava boşluğu iqtisadi qatarlıq sahalarda sınaq kılıp kolunuş pahal kanat yaydırıldı. 2025 yılı yıkılgu bataryelik optomobildin 8 mini kena itildi. Hidrogen asaslıq yıkılguluk parakotun 10'dan köprak eşk kırıştırıldı. Hidrogen energiyelik uşkutsuz aeroplandın 30'dan köprak elan kılındı, yakı sınaq tariqisi uçuruldu. 15-ci 5 yılda köp mənbəlik hidrogen energiyası sınaq noktasının ilgiri sürülüşüge əgişib, dövlətimizin hidrogen energiyası kəsbədə texmi körünərlik tərəqiyyat nəticələri qolğu kəltürülüb, yeni tiptiki energiya sistemisi quruluşunu tezildiş, energiya küşlük dövləti quruş üçün pahalı tökbü qoşuluşdan ümit var. Şimali Cungo Elektri Energiya Daşosi Hidrogen Energiyası Texnikisi Yenilik Yartış Mərkizinin müdiri Liu Jiango mundaq dedi. Hidrogen energiyası yeşil elektr istimali qiyin buluş məsəsini əl qılıb, ən axır qalqıda karbonsızlaşdırışını ilgiri sürüplü qalmay, yana pəsil alqıb, uzaq vaqit energiya saxlaş, sanayiti yuqur temperaturunun ornini iliş və yeşil ximiya sanayiti xam əşyasını yenilaşını işqa şuralaydı. Onun üstügə, hidrogen energiyasının köp energiyalik bağlanış alaydılı ki, onu başqıla ornini basanmaydıqan strategilik qımmat kegi qılgan. Hidrogen energiyası ve onun köpeymeleri yeşil ammiyak, yeşil metanol dövültümüzün nefet gaz importiği taynışını tövəlletiş, energiyaya öz aldığı kapalatlı kılışını kayta işe kaşırışını yeni yol bilen təmirledi. Doklat yeni görüstülüşçe, 2025 yılı dünya boyunca hidrogen gazı işlep çıkarış istimal kölümü 109 milyon tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 3% taşkan. Cungo bilen Avrupa dünya boyunca 70%'ın artıq, tırılma hidrogen işlep çıkarış ixtidarı tökbü koşkan. Dünya hidrogen energiyası kəsbi sınaq qılış, izdinişdin tədrici tərtiblik bözüşüş basqıçıqı kirişdək halqılıq köznək məzgildə turuvadudu.

0: Qadirlik dostlar, yezladı ki yaşan qalan nim üçün öydü kütün işte çın oturudu. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Xınan ölkəsinin Şincan nahiyəsindəki məlum kənddə oturuşluq 79 yaşlıq Çin Şinglinin üyü yurtdakı yaşan qalan sanatoriyasından aran 100 metr yaraqda. Piyada neçə mətlə bağlı buldu. Bəzdə Çin Şinglidən siz nimiş qay yaşan qalan sanatoriyasında turmaysınız dəb sorğanda Çin Şingli mə öydə yaxşı qızalınıb yaxşı duratı mən. Yəni nimiş qay yaşan qalan sanatoriyasına bar mən digən. Çin Şingli şu yerdə tolub özkən kənd ahalisi bir ömür yer bilən əpiləşkən. O köngledə yaşan qalan sanatoriyasının şəraiti hər qanç yaxşı bolsun mu, özəmnin uyuq yetməkdi o dəb qaraydı. Yezlada muşundaq yaşan qanda kütünüş qarışıq ilgi yaşan qalla az əməz. Çin Şingli turuşduq pazarının umumi nopusu 78 min, 60 yaşını aşqan yaşan qalla təxminən 12 min, 80 yaşını aşqan yaşan qalla təxminən 1500. Nurgun yaşan qalla əqsiz yaşan qalla sanatoriyasına berişkimi unumaydı. Dedi bazarlıq xalq işleri tanımaqının məsuli tənpın amalsız alda. Tenpeng yıl boyu təşviq qılıb səfərbərlik qıb kelgəçke bunun səbəbinin mürəkkəbdikini obdan bilətdi. Onun qarışıca kənddə yaşan qalanın bağansırı köpeyişi gəgişib, ulanın tini tədirci acizləb ketken. Pərzətlərinin yenə yıl boyu yenidə durup aldığını xəbər ilişi təski toxtuğan. Demek yezlada yaşan qalda kütünüşdə texmi zamanivi köp mənbəlik əlqili şəkli üstüdə davamlıq izlişik doğru kildu. Yaşan qalanın bəxtik turmuşuğa şundaqla noposunun qeyrilişiqi pahalı taqabıl turuş, dövlət strategisi və yezgətlərini gülləndiriş strategisinin oğuşuq yolu qoyuluşuqa münasibətlik. Növətdə şəhər bazarlaşdırışının ilgiri sürülüşü, cəmiyyət bilən nopos qurulmasının özgürüşü gəlgişib, yezlanın yaşan qada kütünüş mülazimət ihtiyacı da yeni özgürüşlə payda bulmaqda. Yeni başlanış noxtası durup, xalqını mərkəz qılğan tərəqqət ideyası çıng durup, dəl cayda buluş digən sözgə küş sərib qılış gərək. Texmi əmirli, ünümlük tədbirli arqılıq, yezlanın kütünüş kapalı torunu ziş, puxta toqub, kütünüş mülazimdi bilən təmillə səviyyəsini əqiqə östürüş. Yezladik yaşan qalanın eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixəttərlik duyğusunu üzüksüz küşə etiş gərək. Asas qatlan partiya təşkilatlarını tayanç qılışda çıng durub, kənd qadrları, pidayla bilən icdimai paravalıq təşkilatlarının köp mənbəlik birləşini küşə etib, tor və tor sızı da birləşdiriş usulunu qolunuş, ailələgə kirib təkşürüş, arxıb turğuzuş və əxli iqtidarlıq terminal ərikdini küzdüş arqılıq, yezlanın kütünüş mülazimiti ihtiyacı sallıq məlumat ambirini dəl cayda bərpaqlış gərək. Yezdalik yaşan qalanın ihtiyac uçurundan dəl cayda buluşunu işıq aşırış, yaşan qalanın ixtisadi əkvali, salamətik əkvali, öz hacidinin çıxış ixtidari qatarlıqlarını sistemliq təkşürüb, dəl cayda tədbir qolunuşunu qatdıq asas bilən təminləş gərək. Yaşan qalanın ultraqlış əkvali, mülazimət ihtiyacını ərgətcən küsütüb, yaşan qalaga maskildiğən qıt özgərtiş, turmuşdan xəbər iliş, davalaş, pərviş qılış, ruhi cəhətdən aldığını xəbər eləş qatarlıq konkret tələblərini çonqur yerləş gərək. Yaşan qalanın qızıqışı, alaydılıqı, kişilik alaq adeti, kət işlərə qatınış arzusunu çonqur təkşürüb tətik qılıb, yaşan qanda qıldığan işi buluş bilən özara yardım veriş, yaşan qanda kütünüşdən bir kişi nöqtüsü üstüdə davamlıq izniş gərək. Yaşan qanda kütünüş mülazimət ihtiyacı qasasən, rəqəmləşkən başqırış süpüsü tayınıb, bir adəmgə bir arxıb boğan yaşan qalla uçur başqırış sistemisi barpa qılıb, kütünüş mülazimdini tinç alətdən təmirləşdən, hərəkətcən halətdə inqas qaytırışqı özgərişini ilgir sürüş. Təmirləş külümü, qurulması bilən əməli ihtiyacını tən işqaşırış gərək. İhtiyacını itək çıxılışda çıng durup, yezlanın kütünüş mülazimdini yəki kapalətdən, köp mənbəlik təmirləşki özgərişini ilgir sürüş. Qatlamları inıq, ixtidari bir-birini toluqlaydıqan yeza yaşanğanda kütünüş mülazimət zəncirini bərpa qılış gərək. Asasi kapalət cəhətdə turmuşdan xəbər eləş mülazimdini nöqtulu qanat yaydırış bilən bir vaqtda yeşikçun, ixtidardan qalğan yaşanğanların asasi turmuşdiki baş ağrıqı məsəlisini əl qılış, bixəttərlikni qoğdaş mülazimdini küçəytib, qərarlik ziyarət qılış, xəbni təkşürüş qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş gərək. Alınılışını asas qılış, dəral inqas qaytırış, bixəttər yepiqalıqısını bərpa qılış gərək. Mənivi qəmxorluq cəhətdə daimlıq aldın xəbər iliş mexanizmini orundub, ziyarət qılış, paranlışış və kəsbi psixikliq yetəkləş qatarlıq usulu arqılıq, yezlada qipqalğan yaşan qallarının tənahlıq toyuqısını ünümlük pəsəytiş gərək. Kollektiv mənivi könül içi paliyyətlərini qararlıq təşkilləb, kino qoyuş, sənət numurlarını orundaş qatarlıq şəkillə arqılıq, yaşan qallarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytiş, ixtidar tərəqiyyəti cəhətdə əxli ixtidarlıq yan telefon və alaq tordun paydınışqa itəkçilə qılışını küçəytib, yaşan qallarının yaraq musafirlik izdimai alaqa, rəqəmlik davalınış qatarlıq turmuş görünüşlərdiki sınış duyğusu küçəytiş gərək, bixətərlik müdafiə tosmasını müstəhkəmləb, aldamcılıqdan saxlanış bilimlərini umumlaşdırıb, yaşan qallarının xəyab xətərini pərəqləndiriş iqtidarını östürüş gərək. Kirish ötkülünü çın tutup, yaşanğada kütünüş mülazimtideki işten burunki nazarat kılışını küçetiş kerek. Alakadar tarmaqla kuruşun iltimas kılgan Yez Yaşanğala Sanatör üyesi, Kündüzi Ağlı'nın haber ediş merkezi, özara yerden beriş şeklindeki Bəxş Sanatör üyesi Katarlıq türlük mülazimət subyektlerinin salayetini ertiratlıma təkşürüş kerek. Tör orunlu tallaş, kuruluş külümü, iktidarını layılaş Katarlıqlarını unursal bağlap sınaplıqanmay, onun rayon kütünüş yirik planına uygun kilişike kapalatlıq kılış. Şücayının ekologiyelik muhiti, səhrən mədəniyeti bilen maslaştırış, yana Şücaydaki yaşanğalarının külümü, kurulması, caylışı, iqtisadi ekvali ve ulanın en ciddi mülazimet ihtiyacını çoğunkur təkşürüp tətkik kılıp, kütünüş mülazimdiblən təmirləşini əmli ihtiyac bilen maslaştırışa kapalatlıq kılış gerek.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatge çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatına ilişib nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tez sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətki çıxışdiki əmrə ayğaylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kirgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahətçi mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahət qılıçdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahət planlarını görüb, mənzir nöqtələrini talaytıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansıray uçurlarını təkçürüş doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahətdə AI mağa yardam qılıb, səyahət planı süzüşdiki çoğun qiyin məsli nəlx bədi. Yenə ixtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplə qanma, yenə mini səyahətinin xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradı, pərəq quldurış hərəkət planında mundaq deyib görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl səyahətinin iqtisad külümü yenimi kengiydi. Aqıl səyahət ul əslərləri texmi mükəmməlləşidi. Aqıl səyahətçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətik məxsusatlar bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqilişqa küş qoşqulu buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibqarlıq deməz, bəlkə səyahətçilər qimmətini həqiqi yaratqan yaratmaq. Mağallıq, mədəniyyətkə varıslı qılışının yenilik yaratış işbasını qozğatqan qozğatmağallıqıda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdiriş cərəyanında mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğuruluş kəsib dərəcəsinin ösüşünün mahiyyətigə həqiqi yetkənlik hesablanıdı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik aşdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan sıçrığanda əla süpətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilik bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı köp tərəflik ehtiyacını tuluq qandırış yenilə təz. Yuqarı süpətik rəqəmlik mədəniyyət bilən təminləşini köp əytib, məzmunu asas qılış ideyası da davamlıq çıxdırışı doğru güldü. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunu quruluşunu küçə əytib, əla süpətik rəqəmlik mədəniyyət məxsusatları və mülazımdını yenimi biyitiş gərək. Rəqəmlik iqtisadi tərəqiyyat pürsünü çıxdırıb, rəqəmlik texnikinin paydınlıb, mədəniyyət kəsbindən bütün zənciri, bütün

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimət bilən təminləydiğən talla bazarı meydanı kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqı əgişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimətdəgə ciddi ehtiyaclıq buluş qatarlı qiyin məsələrgə duş gəldi. Bu məsələgə qarda növətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər barlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Çangçün şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgili həq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülaziməti bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı. Muxbir Çangçün Çungçin koçisidiki xoçuluq mülazimət talla bazarda əməliyyətdə bu talla bazarının köpçülük oyluğandək undaq əməsdikini, ənənivi talla bazarının kündülük mal cihazları yox gəligini, bəlki turbu yollarını ravallaşdırış, yaşanqallarını qoğdaş, ailə mülazimiyyəti qatarlıq 170 neç türlük xoçuluq mülazimiyyətinin tizimlikinin iniq yizilib qoyulğalıqını, Torda və torda kiçik əbcəqlərinin həmisi də zakaz qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılvatqanda bir ahalə məhəllə qocidarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xoçuluq qocidarı Wang Shaolong bilən billə Li Hedinin üyüge kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt getdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Çangçün şəhri Çongçun koçisi ahalisi Li Yiming, xoçuluq talla bazırdikilər mağa köp yardam qıldı. 2 günün aldı da tərat qatısını remont qılıb bərdi, deydu. Çongçun koçisi Çangçün şəhərinin mərkizgi caylaşqan bulub, 39 oltıraq rayon, 245 ahalilər binasını qaplıqan. 90%-dən artıq bina 30 ildən aşqan. Bunun işçidə 35 oltıraq rayonda uzundan buyan xoçuluq mülazimiyyəti yox idi. Çangçün şəhəri Çongçin Koç Başqarması Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Çinjao Mondaqdaydı. Kəsbi xoçuluq şirkəti kirməgəşkə ahalilər mülazimət tələb qılğanda, adətdə bazardakı bir qısım ailə mülazimət şirkətlərini izləydi. Bu şirkətlərinin işik aldığa berib mülazimət haqqı bar. Aladığan haqqımı bir qədər yuxarı. Çangçün şəhəri Çongçin Koçisi ahalisi Yangzaijun Mondaqdaydı. Bir qatım uyumuzdan su çıxıb getkəndə remont şirkəti yuqur baha qoydu. O remont qılıb olğandan keyin uzun ötmək yenə tosulub qaldı. Bu talla bazarı qurulğandan keyin siz onu bir qatım izləb, yaxşı bir tərəf qılalmasa yenə bir qatım izləsəniz, o yenə qayıt kilodu, onun üstügə haq ilinmaydı. Naiti qolaylıq. Onun başqa qaçan çağırsa şu çağda kilodu. Puxralar əməli nəbki erişdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoçuluq mülazimət talla bazarı barlıqqa kəlgəndən keyin Çongçun koçisidiki ahalilərinin umum yüzlük təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerini koçi başqarması bilən hərbi səbdin çəkingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlük mülazimətlərinin bahası, bazardaki oxşaş türdeki mülazimət bahasıdan 15%-dən 20% kiçik tövəndikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbdin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyətkə iyə. Çangçün şəhri Çongçün koçi başqarması, xoçuluq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaqdaydı. Bizdən adətdə 24 saat xeridarlar mülazimətimiz var. Mülazimət ölçümü və vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhvalda 30 minut içində çoxum nəx meydanı yetib veriş kerek. Hazır bu xoçuluq mülazimət talla bazarı 7000-dən artıq ahalını tizimgə aldırışqı cəlib qılıb, cəmi 3000 qitimdən artıq mülazimət zakaz talonunu tamamladı. Çünki xoçuluq başqırış cəmiyyətinin muavin baş katibi Yang Ming mundaq deydi. Bu xil əndizədə bir qitimdilə bütün yürüşlük xoçuluq mülazimət kollektivini kirgizməsimi boludu. Ahalilər qandaq mülazimətkə ehtiyaclıq bolsa, talun çürsülü boludu. Məhəllə bütün müsabidə süpət ötkilini çın tutudu. Bunun alayidliki silinmə az, bir qədər callıq. Bu xil parçpurat ehtiyacı qarab mülazimət qılış əndisi və pikir yolu qısqı müddət işçidə xoçuluq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarga intayin maskeludu. Şanxayının Çanning rayonudu mu, Çangçünnün usulü bilən oxşaş, xoçuluq mülazimət talla bazır bar. Likin onlarının konkret usulü anca oxşumaydı. Hazır bar bulğan xoçuluq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıb, Ahalılar və Kəsb Komitetinin malını 3 aylıq seliştirişini tallaşqı boladığan bir xil məhsulatqa aylandırdı. Şanghay Çanın rayonu Cuca Çao Koçsidiki Xocilik Mulazimət Talla Bazri Təvəlikidiki 21 Xocilik Mulazimət Karxanısının universal bahalaş dərəcəsini elan qıldı. Yəni Xocilik, Xocilik Komiteti lift orintiş, lift almaşdırış qatarlıq 3 çoğun türdiki tüzəş ehtiyacı və 13 türlük xas mulazimət türünü mərkəzlik namayan qıldı. Çanın rayonu Cuca Çao Koç Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqdaydı. Bizdən Xocalıq Tallab Baziri rəttərtibi və bəzi mülazimətlərini təsiq qilişimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tüqütüb, Xocalıq şirkətlərini nazarət qiliş və başqırışını küçəyitib, yaxşıları talanıb, naçarları şalındıqan bazar muayitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişigə həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu Tallab Bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, Mülazimeti kəsbi bolublu qalmay, yana öyizimin qoşulğan xocilik, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminlənganligigə diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Vurincoğunun muxbirğa eytişcə, onlar yıqında bu xocilik mülazimət talla bazırı arqalıq bir türlü kökərtiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxini çatıqan. Çağının rayonu Xongçao yeni şəhərdisinin ahalisi Vurincoğun mundaqdaydı. Əslədə, turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskillərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşduruşu bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqalıq məxsus dərəxçə taydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşdurulışca, Cucaçao Kodisidiki Xocalıq Talla Baziri bivasti mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə supu tərəplik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqalıq, uçuq aşkarı bahalaş və tonuşduruş mexanizmi ornıtıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki 2 köz qarabolışda qiyin əhvaldan qutuldurub, qaysi özümün xocalıqını tallaş, kimini izdəb nərsi remont qılış, hazır paydanışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə xocalıq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallıqılı boludğan bazar məhsulatıqa aylandı. Bu, həm xocalıq karxallarını riqabət küçünün yeni işiş noxtusunu tepiş imkaniyyətigi iyi qıldı, həm öy iqilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər Konu Oltıraq rayonlarının xocalıq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izdəşlərini ilib bir vatudu.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جاھازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: Kereksiz konu öy cihazları, aile elektrik sayımları, oturak rayılardaki çoğun ehletlerine təvə bulup, ahalılar xalığanca klaymıqan taşısı bulmaydı. Ehletin türüge ayrı iş təkilini vatkan hazırkı vaxtda çoğun ehletlerin kandaq bir tərəp qılış qiyin məsili qaylandı. Alaqıda sağlıq mənumatlar qısaslanğanda çoğun ehletlerinin umum miqtarı şəhər turmuş ehletleri umum miqtarının təxminən 1%-dən 10%-dəcə boğan qısmı yegəlləydikən, köp qısmı kereksiz buyumlarının yığılış sistemisinin sırtıdikən. 2010-cı ili Turalğu və Şəhər Yezi Quruluş Ministri ilan qılğan çoğun ehletlerini yığış və paydınlanış texniki təlvi dövlətimizdən çoğun ehletlerini bir tərəf qılış toğrusudiki tunci məxsus bəlgilimisi. Lekin növətdə yerlə qıratımlıq iyə dövlət qatlımıdiki başqırış çağrısı kəmçil. Gerçi nurğun cəlada izdiniş bolsumu, lekin bütün memleket katlımında çoğun ehletlerini yığış, toşuş, bir tərəf qılış qatarlı qalıqlığa qarta inıq məsuliyyət dairisi və qilitlaşdırış təlvi kəmçil. Növətdə çoğun əxlətlərini başqırışda köpünsü şəhər turmuş əxlətlərini başqırışdan paydalanıdı. Lekin çoğun konu nərslə adət ki, turmuş əxlətləri bilən roşan parıqlanıdı. Məsələn, onu bir tərəf qılış üçün otdura çoğun tipdiki transport avtomobildir buluşu, bir qədər çoğun döyülmüş ornu buluşu, yenə toşuş və çoğuş əmgək küşlərini maslaşdırış gərək. Ən axırda yenə amal qılıb yığvılınğan buyumlarını payda qaylandırış gərək. Hər bir qədəmdiki yürüşləşdirişini yenə mükəmməlləşdirş doğru gəldi. Lekin qədəm-qədəm ilgiləgəndə bir tərəf qılış haqqının tüvən əməsliyi körü bağlı buldu. Başqırış ideyası adetki əxlətlər bilən arılışıb getkən bulub, yeni kişilərinin bir tərəf qılış haqqını arılaşdırıb edib, əxlət toşuş haqqı və bir tərəf qılış haqqını tapşırıb buldum. Çoğun əxlətlərini bir tərəf qılışqa təkrar haqq tölümüsəmi buldu deyib qarşını gətirib çıxırdı. Şuna haqq töləş eni yetərlik emas. Undaqda kona öy cihazları ən axırı qayarqı bardı. Kona öy cihazlarını yığdığan lavcı olmundaq dedi. Bu kəsib qarmaqda yaxşı soda göründü. Əməliyyətdə paydası bolsa nait az. Əgər yığılınğan kona buyumda setilmay qalsa ziyan tartıdığan gəp. Pəqat öy iqilirdin 50 yuyendin 200 yengiç boğan bir tərəp qıl şaqın ağıl buldu. Şənşi ölkülük İclimai Pəllə Akademiyasının doktori Min Jingjing mundaq dedi. İlimizdən çoğun əxlət yıllıq miqtari 11 milyon tonudun açdı. Bunun da öy cihazları asas gəlini gəlləydi. Onun ziyini körünərlik. Birikmə materialının parçalanışıqa nəç yüz il getirdi. Yəni, kümüş, ya ki, köydürüş bulğun işini gətirib çıxırdı. Öy cihazlarından 90% materialını yığılışqı buldu. Amma paydılış nisbiti bolsa 30% kimi yetməkdi. İstimal dərəcəsi özgəndikin, konu buyumlarının məxsusat miqdarı tiz açdı. Amma yığılış sistemisi nisbətən arqıda qalğan. Konu öy cihazlarını bətirab qılışının təsbuluş mənbəsi yığılış sistemisi mükəmməlləməz. Aldı uçunu yığılış, otur uçunu yötkəş, axırqı uçunun paydılışının mükəmməl zəncir kəmçil. Növətdə konu öy cihazlarını yığılış də asaslığı yek ticarətçilər və kiçik tipdiki karxanlar asası köç, çeçilangu, qılaymıqan, naçar buluş məsələsi məvcud. Yek ticarətçilər pəqət yuqarı qimmətdiki öy cihazlarını setib aldı. Qimmətli tüvərəklər bilən heç kimdən qarı bulmaydı. Karxanın tənərxi yuqarı paydası tüvən bu səbəbdən bu işqa kirişini xalmaydı. Bu zor miqdardaki konu öy cihazlarının aldığan adam bulmaslıq, taşlıqlı bulmaslıq tək yaman süpətlik ayınlaşqa pitib qilişini kətirib çıxırdı. Elektr saymalları avtomobil qatarlıq sahələrə oxşumaydığını, çoğun tipdiki öy cihazlarını yığı almaşdırış yetkəş qiyin buluş, bir tərəf qılış qiyin buluş, yığılıb paydınış qoşulma qiyməti tüvən buluş məsələsi düş gəlməkdə. Öydəki konurğan istimal buyumlarını yığıs almaşdırış kerak, amma zadi nəyə aparıb almaşdırış kerak? Hazır bunun qayıt yana qandaq aktiv izlişlər var. Öy cihazlarının yığılış şirkətinin məsulü Ju Mingxing mundaq dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 cho'ng bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yutgash haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat bo'limi bor. Biz xeyrdorlardan 200 yen atrofida haq olamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shi tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodami farq bor. Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan bu masalani qandoq bartaraf qilish kerak? Jungo o'z jazdiri jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundaq dedi. Biz sup orqali bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ili supsni barpo qilishimiz kerak. O'z jazdirini yig'ilib qaytib paydalanishda qandoq mukammal zanjir

0: başlıq qılıb oldu. Soda ministrlik qatarlıq 9 tarmaqının kona aylıqdır saymaları, öy cihazları qatarlıq asili baylıqlarını yığılış sistemisini mükemmeləş torusundaki uxturuşda mulla oturu qoyulğan. Yığılış torunu planlap orlaştırışını mükemmeləştiriş kerek. Çoğun öy cihazlarını bir taraf qılış qiyin buluş məsilsi qarta, bəzi rayonlarda aldın yolu qoyuş, aldın sınaqlış usulları barlıq geldi. Məldin kocilağıca, andın rayon nailəgici boğan 3 dərəcilik yığılış toru bərpa qılınmaqda.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğa Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapatu Sencan. Hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız genislerden yüz görüşdi. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizde qaysı məzmunla ayan buldukin, bilik tıkulaq seypa qaylı. Bugün aldı bilən məvhum muzilağı barımız. Balıladiki bu əhvallağı səlqarmaq. Bugünkü programımız yine Çinliqiştan paydası doğrusunda davamlıq sözləb yermin. Bugün yine Orangutan ve Yolvas doğrusunu sözləb yermin. Hoş qadirlik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü Cahan sayayetimizde başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, növbətdə dövlətimizdəki nurgun muzeylar torda raqamlaşgan məhsulatlarını zor küş bilan taraqqi qıldırıb, məvhum körgəzmə zali, yuqori iniqlikdəki bevasitə görüstüş, özü his qılıb yıqış qatarlıq yeni tipdəki mədəniyyət sayahat mülazimətini yolğa qoyub, sayahatçıları öydən çıxmay turubla həqiqi mənzərəni görüş imkaniyyətinə ega qıldı. Dövlətimizin tor muzeyi qandaq taraqqi qıldırılğan? Məvhum muzey qandaq özəlliyi ega? Kelbisi de biz, rakam dövrdeki medeniyetinin sihri küçünü, yani kandak şekilde eskala alayımız, bugün bu suallağı birlikte cevap izlep bakaylı. Tor muzi. 90 yıllarda döltümüzde məvhum muzi kuruluşu başlandı. 1997 yılı Nanjing'da döltümüzdeki tunci tor muzi kuruldu. Tor muzi'nin işbadiləş usulü asaslıqı, yazıq, sürat, kısqı video, işki ölçemlik karton film qatarlıqlarını asas kılıdı. Teniş alatiki sürat ve yazıqını görüş arqılıq, uçur almaştırış ve yetküzüş işkaşır oldu. Rakamlik muzey. 2001 yılı rakamlik Gugung Turbik'te içildi. Bu, dövletimizdeki tunci, hakiki mənideki rakamlik muzeyinin varlığı kəgəlikidin direk bir oldu. Rakamlik muzey, məvhum riyallıq texniksi arqılıq işbadiləşki ən maskeladığan körünüş. Mədiniyet yadigarlıqları körgəzmə buyumlarını rakamlik məvhumlaşdırışını işkaşır oldu. Şunun bilen bir vaqtta, məvhum riyallıq texnikisi vaqtınca mas gelmeydiğen məzmunlarına qarata, yanıla ənənevi əndizini saxlap qalıdı. Məvhum muzey. 2013 yılı dövlətimizdeki tunci 360 graduslıq bütün görünüşlük məvhum muzey, Cunhua Sənət Sarıyı rəqamlik muzeyi işki kırıştırıldı. Məvhum muzey təqlid qılgılı buluduğun, məvhum sünni mənzirə asılı qılalaydıqan, məvhum riyal texnikidən paydalanıb yasalgan muzey bulub, tən texnikidən paydalanıb, həqiqi ünüm, məvhum adam muhiti və buyumlarını bərpa qılıb, həqiqi şeylərini məvhum şəkildə namayan qılıdı. Ondaqda məvhum muzeyinin qandaq özəllikləri var? Öz isqib yıqış. Məvhum muzey 3 ölçəmlik sürət texnikisi, məvhum riyallıq texnikisi, alaqı tori özərə təsir görüstüş texnikisi qatarlıqlardan paydalanıb, avaz, yazıq, sürət, videolarını özərə birləşdiriş arqılı qurulğan bulub, uçurlarını hər tərəfləmə köp xıl görüş nöqtəsi namayan qılıb, tarixi mənzirlərini aynən canlıq əks etdirib, sayahatçılarını çonqur təsiratqa ega qılıdı. Xaslaşdırıb həm türtkü buluş. Tamaş

دن ترتیب جنگو دولت موزیدیکی ایون وین چینچان ال نغمسی سنتکاری چین شاویاغ بیواست توردن حقیقی منظرگی چقیب تماش بلا بلن ازرا هم ترکی بول علایدو اولانن ابرازی یقملق چرایش پادیسی اینن بولوبلا قمای ینه چشندروش پیکر الماشتروش مهارتنی ایگلیگن 21-ci əsrdəki muzeyinin qayət zor yoşurun küçəy və təsiri var. Kəlgüsədə, rəqəmlik mədəniyyət yadikarlıqları mədəniyyət bilən yoğurulğan aləmnin tipik tik əmili körünüşü bulub qalıdı. Rəqəmlik məzmun kəsbi bərpaqılğan mədəniyyət mənzirsədə tədrici izdinib, qolunub, texniki tərəqiyyatını mükəmməlləşdirudu.

0: nəyinəki?
1: Gündə anlatməz.
2: Paytaxt ballar kesəlikləri tədqiqat orni, balılar saxlıqını saxlaş mərkizdə mundaq bir alaydı ambulatoriya, söz və til ambulatoriyası var. O, dövlət işçidə tuncu bulub təsis qılınğan, həm də balılarının til qabiliyyətinin yetilişiga alaqadar məsələlərini davalaydıqan kəsbi ambulatoriya hesablındı. Balılarının til tosalğısı qandaq işbadılındı, onunla qandaq arlaşış gerək. Balılarının kekeşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gerək. Balılar til arqılıq işbadılışıqı arlaşışda qaysı vaqıt boşluq noxtısıqı diqqət qılış gerək. Paytaxt ballar kesəlikləri tədqiqat orni, ballar saxlıqını saxlaş bölümünün müavin müdir vəraci Wang Jianhong söz və til ambulatoriyasının əhvalını tunuşdurdu, həm də balılarının til tosalğısı alamətləri və davalaşqa alaqadar məsələlərə cavab verdi. Balılarının söz və til tosalğısının qandaq şifadısı var? Paytaxt ballar kesəlikləri tədqiqat orindəki kəsbi kişilərinin tunuşdurışçə, söz və til tosalğısı balılıq məzgildə daim körüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, balılarının kəlgüsüdəki oquş, yezıqçılıq, ögünüş və icdimai alaq ıqtidarıqı təsir görüstüdükən. Til yetilişi astı buluş, tosalğı buluş, asasdıqı balılarının til tərəqiyyatı bir normal buluş, sözünü düşünüşü, ya ki söz bilən işbadilişi, oxşaş yaşdıkı balılarının səviyyəsindən arqada qiliş bulub işbadiləndikən. Til tosalğısı söz bilən işbadiləş cəryanıdaki inıqlıq dərəcisi, ravallıq dərəcisi, düşünüş dərəcisindeki bir normallıq bulub, asaslığı avaz çıxırış tosalğısı, avaz tosalğısı və ravallıq tosalğısını öz işçi qalıdıkən. Wang Jianhong tonuşturup mondaqtadı. Kilinkilik xizmətdə balılar daim gətni yaxşı qılalmağaşqı kesəl görsətkili elib kelindu. Lekin bu xil yaxşı qılalmaslıqda konkret əhvalni təhlil qılışqı doğur gelidu. Balının gəp qılış məzmunu yaxşı əməz. İşbadılışı bir qədər addi bolsa, bu söz məsəlisi gitəvə. Tələbbüzü iniq və ravan bolmasa, til məsəlisi gitəvə. Oxşaş bolmağan məsələlərgə qarıda konkret baha berişki doğur gelidu. Wang Jianhong yeni mondaqtadı. Balılarının sözləşi kiyin buluş, tilni düşünüş, oquş və iğizdil arqılıq işbadiləş cəhətdə arqıda qiliş, tələbbüzü iniq bulmaslıq, ravan bulmaslıq qatarlıq məsələlərinin həmmisi söz til ambulatoriyasında davalaş dairəsi qırıdı. Balılarının söz til tosalğısıqı qandaq arlaşış gerək, Wang Jianhong mundaq təklif bərdi. Yetilivatqan balılarının söz til tərəqiyyət əhvalıqı qarıda, əgər ata-anıla onlarının söz til tərəqiyyət əhvalıqı bir nəmə deyəlməsə, kelinkilik ambulatoriyaya berib bahalab və təkşürüb, yetilişi bir normal boğan aman baldır arlaşışı gerek. O, yəni mondaq dedi. Til yetilişi normal balılarga qarıda ata-anılar kündülük turmuşda, balılar bilən bilər rəsimli kitabını təqlid qılıb oqub, deklamasiya qılıb, oqub boğandın kiyin hikayə ya ki vəqəlikini bayan qılışar qılıb, onlarının til ıqtidarını östürsü boludu. Əlbəttə, bəzi balılar qatnışıdığan oqşişidik riyasətçilik sınıbı. Oqş sınıbımı onlarının til arqılıq işbadiləş ya ki düşünüş iqtidarını məlum dərəcədə yuxarı götürdü. O tunuşdurub mundaq dedi. Ambulatoriyada tələbbüzü iniq bulmaslıq səbəbidən kesəl görsətgən balılar aldı bilən anlaş iqtidari tosalğığı uçuraş, iğiz boşluqı qeyriliki əməz ya ki şundaq işgəlikini cəzimləşdirişi gerək. Şunun bilən bir vaqtda balının til tərəqiyyat musabisini bahalab, yəni onun tavış məsəsigi qartasına qeylib berib, balının qaysı tavışlarını xata sözləb qoyğalıqını, xata şəkilinin qandaq bulduğalıqını bildirişi gerək. Həm də ata-anılar və balılarga xata tavışını qandaq məşq qıldırışqı yetəkçilik qılış gerək. Xata tavış məşq adətdə bir tax tavışdın başlanıb, bir boğumğa, andın xət, söz cümlələr gecə barıdır. O yəni mondaq dəb görsət

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcılar, anavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salğaysılə. Toqluq velisipitkə xizmət işini oltırğızıb iştin düşkəndə hadis yüz bərdi. Miras qıvarıslı qılıçdın vazgeçsə töləm cavabkarlıqını üstüqə almaydı. Öyünü setipla çəkiş köçürüşkü doğru gəlsə, yeni valsı bulamdı. Ayal mal buludun tini veliş üçün Guvaqçıqa par verdi. Burunki xizmət işiqi berib durgan pulni nemi üçün qayturvalıqılı bolmidi. LED ekranin yoruqlıq bulgumini keltürüp çıqarsa, öy igiliri əriz qılsı boludu. Tövendik nalan bugünkü programımızdan təpçiliyi məzmunlardı bolsun.

Toqluq Velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdi. Oylmağan yerdin yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit min işini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yıqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlardan idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit min işini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi topluğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun işdən düşüb öyge qaytıb etib bir yol iğizdən ötüb atqanda Wufamlik üççaqlıq toksikletini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilən qatıq soqulub, arqa orunduqda oltırğan Şüfamlik qatıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub eğri yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wufamlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdın hadisədə asaslıq cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Huanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumça cavabkarlıqını üstüqə alıdı, tasadı bir yarlanğan Şüfamlik cavabkarlıqını üstüqə almaydı o dəb bir gitti. İştinkin yukur somuluq davalını şıxıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik plan Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğan. Huanfamlik heydigen Toqluq Velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalarına yardım berişini xoşallıq deb bilishdek yaxşı məqsədinin mahiyyəti oxşaş bulub, bir tərəf qılışda paydınışqı boludu. Şuna sot məhkəməsi Wufamlik 71% töləm cavabkarlığını üstüqə alıdı. Huanfamlik üstüqə ilişki tegişlik 30% qoşumçı cavabkarlıq qısmıqı qarta onun yaxşı məqsədli oltırğızış xarakterini oylaşıb, qanun boyunca əhvalı qarab, onun cavabkarlığı yeni xiltilidu deb hökm çıxardı. Sot məhkəməsi axırda Huanfamliknin 20% töləmini üstüqə alıdığalıqı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstüqə alıdığalıqını bekitdi. Mirasqı varislik qilishdən voz keçsə, töləm cavabkarlığını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdən Cavxanım mındaq deb məsləhət sordu. Tağam sodada məğlub bulub, köp qarızğı boğulub, yaqında kesel səbəbindən ölüb getdi. Əgər tağamın xotini mirasqı varislik qilishdən voz keçsə, Tağamın qarızını üstüqə almışsın bolamdı. Bu sual qarta mındaq deb məsləhət berildi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Haq tələb qanun dəsturunun 1161-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən, varisla erişkən mirasının əməli qiyməti dairəsində varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqa tegishlik beji və qarzını töləydi. Mirasının əməli qiymətindən eşib getkən qismini varis töləşni ixtiyar qılsa, bu çəkilməyə uçurmaydı. Varis varislikdən voz keçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqa tegishlik beji və qarzını töləş cavabkarlığını üstüqə almaydı. Şuna tağınızın xotini varislik qilishdən voz keçsə, tağınızın şəxsi qarzını üstüqə almışsın boludu. Əgər ər xotunun ortaq qarzığı çetilsə, o yanıla qarz qaytırış cavabkarlığını üstüqə ilişi kerek.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız ilgeligini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur işgeligini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalık sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiştiruşu bilen, Li Efendi setualğıcı Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlığını yötkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylmagan yerden bir neçe gün ötüpla Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kirgizilgenligini, tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuanga yetidiganligini bilip, Van Hanımga toxtamni bekar kılışını oturğa koygan. Rad kılıngandan keyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başqa jayda eğir kesel bolup kalgan tuqqınımnın halıdın xabar eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçurğa köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığında pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ifademde zor ufkışmaslıq mevcut. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Van Hanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümnün oltırış ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalanğan çağdaki oxşaş jayının bazar ehvallığa uygun kelidu. Soda iki tarafının haqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq küşki ige. Dilo becirgici Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, haq tələb qanun hərəkəti yüz bərgəndə, hərəkət igisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, hukuk təvəlligi qatarlıq asası əhvallarına qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da eni qoxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin eğer çekildiğin, köçürüldüğünü bilgen bolsam herge satmaydım degenini təşebbüs kılışı, ameliyatta kelgüsüdeki paydının yokki çıkalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hergizmo öyünün azırkı karakterge bolğan tonuşu da pərk bolğalıqıdın əməz. İki taraf kelişim imzalıqandın keyin, çekiş köçürüş tölümü layihası səbəbidin öy bahasının şiddet bilen örləp ketişi, toxtamını adaqılıb olğandın keyin yeniden yüz bərgən paket bulup, kelişim imzalığında tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp mıxtarlıq tavar bolu sübti bilen bahada, siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirde davalğış payda buluşu normal soğuda xəyüb xətri hesablanıdı. Li Efendi toluq, həqtələb hərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilen toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerek. İşdən keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Haizhou rayonluq sot məhkəməsi birinci sotda hökum çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəf narazılıq ərzi sunmağan. Bu hökum küşkə igi bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət igisi Xalq sot məhkəməsi ya ki kesim aparatıdın zor uquşmaslıq asasıda qılğan Haq tələb qanun hərəkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Haq tələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmıqıda hərəkət igisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbikçisi boludu.

turun. Bizden tanışıdığalıqımızını etiraf kılmışsınız. Mən sizge 100 min yuan bermen. Aslında kuruluş şirketinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişten ilgiri Li familik bilen alaqılışıp, hesabattın tenu almaqçı bolğalıqını udullu eytip, onundan mal tapşırvalğalıq paketini inkar kılışını tələb kılgan. Həm kiyinki işlerini adukatın bir tərəp kılışıqa tapşırışqı vədi bərgən. Sodiya Wang Yun'nun guvahçını yalğan guvahlıq berişke küşkürt gəldi ki, par bərgəldi ki de kanunğa xılaplıq kılış paketini təşürüp inıqlıdı. Sot məkkimisi monda qarıdı. Wang Yun, Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanununun 13-cü maddəsidiki Əxtələb Dəvasıda səmimi buluş prinsipiqa əməl qılış kerek, toğırsidiki bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalaymıqallaşdırıb, Əxtələb Dəva paliyyidinin normal ilib berilişiqa dəxliyyət gözdi. Onun qılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidiki başqalarını yalğan qovaqlıq berişikə küşkürtdüş, par berib sitiviliş, məcburlaş əhvalini şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yun'ga 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

LED экраны yoruqluq bulğumisi keltirip çıqarsa, öy igileri ərz qılsı boludu. Vujacu şehirdin Jañapendi mundaq məslahat sorudu. Öyümnin udulidiki xizmet binasının sırtqi temiga çoğun tiptiki LED elan ekranı orındılgan bulup, her günü saat 19'dan ətisi səhər saat 2 gecə yenip durdu. Ekranın yoruqluq dərecisi intayın yuqur bulup, öyümnin yataq uyiga udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmü yanıla nur ötüb uyğumuzğa iğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzu qanunun çəklişigi uçuramdı. Mən hüququmni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yoruqluq bulğumuzu bir xil yenicə muhit bulğunuşi bulu süpüt bilən tədrici halda qanunun çəkləş dairisiga kirgizildi. Junxa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturi həm hər qaysi caylarının yorutuşini başquruş bəlgilimesini hüquqnı qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəsturunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Köşməs mülük hüquqtari dövlətinin bəlgilimisiga xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyallıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövendiki tədbirlərini kullansınız boludu. 1. Şəhər başquruş qanun icra qılış tarmaqlarına paş qılıb, bu elan ekranının yoruqluq dərəcisi, yürüşüş vaxtının şocayının tala elanı təsdiq qılışını başquruş bəlgilimisigə uyğun ya ki uyğun əməsikini təşkürüb berişini tələb qılsınız boludu. Məsələn, şəhərini yorutuşunu başquruş bəlgilimisi. 2. Ekologiya muhi tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda əriz qılsınız boludu. 3. Eğer memori əriz qılıb, həl qılgılıb olmasa, sot məhkəmisigə qoşundarçılıqdaki bulğunuş ziyini dəvası qılıb, təhsiz qılğucu tərəbdən ziyan selişini toxtutuşni, yürüşüş vaxtını tənşəşni, ya ki nur tosuş tədbiri qolunuşni tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyidi də yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıqılışını bikitişinin yadroluq ölçümü, adətiki amma umumyüzlük yol qoyduğan dairdin halqıb ketken kətmiyəlik idi. Eğer yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir yetküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizin dəva təlifinizi qollaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Epayan ketken egizlik, soğuk rayondaki çimlik su mənbəsini saxlaydıgan, su ve tuprağını saxlaydıgan yeşil su ambiri. Hazır deniz yüzden 4400 metr egizlikteki Yüşu'nun Zado Naayesi, Lansanjan Deryası Mənbiyi Bağcı rayonudaki bir qarı tuprağlıq sahilde, xizmetçiler yeniden terilgan otçöp uruqının önüş nesbitini təşürmekte. Uzaqdan buyan bu yarının otlaq ekologiyasını əsligi keltürüş, ızcıl qatıq soğuk, oksigen kəmçil boluş, iptidai yepinci ösümlüklərinin bıxılınış nesbiti tövən boluş qatarlıq köp xil çəklimigə duş gəldi. Çinxay ölkisi terixçilik əndezisi de yenilik yaratıplı qalmay, yenə otçöp sortini tallab yetiştirişge küsərib qaldı. Üçdərya mənbəsinin deniz yüzüdün oturca egizliki 4700 metrdən aşıdı. Egizlik və qatıq soğuk buluduğun rayonlarının ekologiyasını əsligi keltürüş və tüzəş nəticələrini müstəhkəmləş qiyin. Bu yıl şu cay pən tədqiqat aparatları bilən birləşib, otçöp uruqı yetiştiriş ötkiligi hücum qılı salmıqını zoraytıb, egizlik və qatıq soğuk buluduğun rayonlarda özüşkü maskeliduğun bir türküm otçöp uruqını tallab kena etdi. Həm də otlaqının çekinişigi qarıta oxşaş bolmağan türlə boyuca türüge ayırıb tədbir qollandı. Zhonghua Su Munarının ekologiya tosqi üzlüksiz müstəhkəmləndi. Bu yıl Çinxay pantexnika arqılı quvvət ata qılışqa yanımı tayandı. Bir tərəfdən asman bilən yer bir gəvdə qılınğan ekologiyini küzdiş torunu ziş toqub, videoluq küzdiş noxtisi və iraqdın sezib küzdiş supsini yenidən köpəytib, otlaq bilən su mənbəsinin sallıq məlumat özgürüşünü dəl cayda hesablab çıxdı. Yeni bir tərəfdən 20 mindən artıq çarıvçı ekologiya qoğduğuçısıqı qarıta pantexnikalıq qoğdaş yeni vasitisi boyuca tərbiyyələş və işildi salmıqını sonra etdi. Bu yıl Çinxay Üçdərya mənbəsi Zhonghua Su Munarının ekologiyasını qoğdaş qollaş sistemisinin 2026-cı yılıdın 2035-ci yılıqıcı bolğan planını ilan qılıb 52 noxtuluq vəzibə, tədbir və 37 çoğun türünü orınlaşdırdı. 15-ci bəşil məzgilidə Çinxay texımı yuqarı ölçəm bilən ekologiya mədəniliki egizliki bərpa qılış nişanını çın közləb Çinxay Köli Vadisi, Lansanjan Daryasının yuqarı iqinidiki tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, qumni bir gəvdə qılıb qoğdaş və əsligi kəltürüş qurulışını yolğu qoyub, əsligi kəltürüş kölümünü 300 min moğu yetkizudu. Dövlət bağçısı asası gəvdə qılınğan təbiiliki qoğduladığan cay sistemisini mükəmməlləşdirib, ekologiya sistemisinin köpxıllıqı, muqumluqı, sıcıllıqını küçəb östürüdü. Üççöng Derya Qol iqinnin ölkədən çıxıdığan kəsimi su yüzünün su süpütini ikinci türgə yetküzüb və onundan yuqırlıdıb, Zhonghua Su Munarını müstəhkəmləb, suyunu texımı köpəytib, məngü şərqi qarab iqiş imkaniyyətigə ege qalıdı.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirning Soda ministrligining egilishicha bu yil 1-chi oydan 7-chi oygacha davlatimizning elektronlik savdosida muqim ijodiy taraqqiyot ishqa oshirilgan. Tor va tor sirti yug'urilib, iste'mol yoshirin kuchini urg'itdi. Oldingi 7 oyda mamlakat bo'yicha tordagi tovar va mulozimat partsent summasi o'xshash mazgildagidan 4.8% eshib İctimai tavar və mülazimət partisiyet sonmasının eşşiği töhpü qoşuş nisbiti 50%-dən yuqarı boldu. Tor yolları tavar istimal dairesini kengaytib, mülazimət istimalının kolaylıqını aşırdı. Soda ministerliği nuqtuluq güzətkən elektronluq soda süpsi da 1-ci aydın 7-ci aygıca tor sayahiti, tor turmuş mülazimiti boyuca setili sonması Ayrım 24.9% və 16.3% açdı. Elektronluq soda kəsibinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürdü. Soda büyük məlumatının köz dişidin ayan buluşca, 1-ci aydın 7-ci aygıca yezigilik məsulatları və yezi tavarlarının tordu partisiyetili somisi ayrım 13.8% və 5% aşqan. Jayla elektronluq soda qoşulğan kəsb bəlbiqini yetildirib, elektronluq soda süpsini özgeç kəsblə toplaşqan rayonlar bilən tutaşdırışqı təşkilligən. 1-ci aydın 7-ci aygıca sanayət məsulatları və ximiyə sanayiti məsulatları kəsbinin elektronluk soda sommisi ayrım-ayrım 1.4% ve 1.2% aşkan. Torda mal setebiliş, rekemlik mezmon katarlıklamı alakadar mulazimetçiliknin tez eşşiği türtki bolgan.
0: Stansımız haberi. 2-nji növbetlik Dünya Adem Sıman Maşina Adem Tenerket Musabıqısı da 8-nji ayının 23-nji günü cemi 11 altın medal barlıq geldi. Tiktak top, Irak Sekreş, Çivar Kol Katarlıq yeniden tesqilinğan 9 musabıqı törü kayni-kayinden namayan boldi. Yenik atletka 400 metrlik musabıqı törünün çoğun tüptiki grupa halkılığış musabıqısı da Tiangong komandası 38.15 sekundluk netice bilen bu növetlik tenerket musabıqısının tonji altın medalini kolu geldirdi. Cüyüfün Zayzay komandası 39.45 sekundluk netice bilen kümüş medalga. Jinghong Dongli komandası 39.66 sekundluk netice bilen mis medalga erişti. Алдыңғы 3 қатардегі машина адам мұсабықсы нәтижесі инсалла дүния рекордыдың ешіп кетті. Шүгіні көптүрлік махарат мұсабықсы, көрініш мұсабықсының әлқұлғыш мұсабықсы дөлет тез-тейлі сарийі мұз лентіді өткізілді. Мұсабықыға қатнашқан нұрғын команда әзалары, мұсабықа бізіне техника алмаштыруш, кәсіп өлчімегі тоғырлыныш пұрстеге еге қылды, деді. Musabaqaga qatnashgan komandaning a'zosi Huang Shaoshang qattiq detaldan yumshoq detalgacha hisoblash usuligacha har qaysi jihatlarda birlo vaqtda ilgirlash hosil qilgandala, ondan mashina odamni texmi uzoq muddatli taraqqiyotga erishtirgili bo'ladi dedi.
1: Stansimiz xabari. Muxbirning 8-nji ayning 23-nji kuni davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan igilishcha Devletimizdeki 262 baylık tipideki şehir, kanının yeşil tip özgertip terakki kılışını devamlı ilgere sürgen. Yaz peslide konu kan rayonudaki menzere rayonu pütülley özgertip derecesini östürüş arkalık, yazlık tatillik seyahatçile yukur pellisini kütüv aldı. Ilgirki taşlandık kan azgalları yepinç üsümlüklerini eslige keltürüş. Su sistemisini tutaştırış arkalık sayahat kılıdığan cayga aylandırıldı. Hazır memleket bu içe baylık tipideki şehirlerde devletin sanayet marasları ornudun 88'i kurup çıkıldı. Bu bütün memleketteki umumi sanının 33%'ini ilgilidi. Şunu bilen bir vakitte devletimizde eçilvatkan kallarının işlep çıkırış şekli tekimi yeşil boldu. Hubi Yichang'nın Shukongping Fosfor Kan rayonu da bir tereptin kezip, bir tereptin remont kılış arkalık, pelempey etiz şekildeki kökertiş belbıkının kölümü üzdüksüz aşmakta. Umumi uzunluğu 55 kilometre kilidigan toluk yepik türbü yolu yakında resmi işki kırıştırılıp, fosfor kenini tağının işkirsidin, Eşya obroti pristanığa bivasti yetküzüştün ibaret, yeşil toştiki qiyin mesele yeni mehel kılındı. En yeni sallık malumatı körüstülüşçe, hazır memleket boyuça baylık tipideki şehirlerde devlet derecilik yeşil kandın 699'u kurulgan bulup, memleket boyuça umumi sanının 67.7%'ini ilgiligen. Bu kömür, nefit, Tabi gaz, metal, metalloid qatarlıq baylıq etiş kəsiblərini qaplıqan. Keyinki qədəmdə Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti kan ekologiyasını əsliyi kəltürüş bilən davamlaşma kəsiblərini yetildürüş, şəhərini yenilaş qatarlıq türlük tip özgərtiş vəzifələrini umumüzlük pilallab, ekologiya toluqlumisi tüzümü, məbləğ seliş, Məbləğ yürüştürüş mexanizmi da yenilik yaratıp və onu mükemmelləşdürüp, bazar subyektinin hayati küçünü urgutup, tüzəş, kımmetini aşırış, qaytı işletiştək yaxşı aydınlışını tez şəkilləndürdü.
0: Stansımız xəvri. Bu yıldın bu yan döltümüzdə işləngən yezi egilik cabduqları tez köpəytilib, əməli ehtiyacıqa dəl cayda cıbsılaşdırılıb, yezi egilik işləb çıxırışının süpti və önümü östürüldü. Hazır jilin ülkisi öl kömü qonaqtın mol usul aldı. Öl kömü qonaq soqulup ketişke çıdamsız bolğaşqa ilgiri köpünce adam küçü bilen üzülətdi. Bu yıl Şujay məxsus yığış maşınısını zor küç bilen kengaytıp yığış önümünü östürdü. Növətdə ötküzləvat

0: Qanj 25-ci növbətlik Çangçun yezi igilik körgəzməsədə əxli ağdurmay teriş maşınısı, yenik, addi kömü qonaq yığış maşınısı, şaxşumbulani pakız bağlaş maşınısı qatarlıq bir qatar yeni əslihələrimi mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl Jelin ölkəsi Şərqşimal rayonunun açlıq işləb çıxırışı da ən ciddi ehtiyaclıq bulğan maşını tıplarını nişallab tətqiqat məbləğidin 150 milyon yuan acıraddı. Bu yıl texımı köp əmili yeni üskünülə etizdən meyvilik bağ, çay zarlıqca umumlaşdırıldı. Jansu'nun Jinjiangdaki 10 000 moluq çay zarlıqda yenidən işqə kirishtirilgan tokluq çay üzüş maşınısı ülgü körüstüb qolunulvatıdı. İlgiri yaz və küzdə köp miqdarlıq çayını yığış tənərxi yuqarı, adam küçü kəmçil idi. Bugünkü gündə tokluq çay üzüş maşınısı bu qiyin məsəlini həl qıldı. Hazır əhli üskünülə ənənəvi baxımçılığını özgərtivatıdı. Xıbi ölkəsinin Şənşən ayısıdaki bir göç ördək baxımçılıq bazısı da işçilə əmdilə tuxumdan çıxan ördək çücülərini aqıl çücü beqiş parnıqıqı elib kirməkdə. Yenidən işqi kirişdirilgən bu aqıl ördək katıki temperatura nəmlik qatarlıq körsətküşlərini dərqəmdə ölçəb təkşürələydi. Avtomatik yem beri sistemisi yemsilişini toğru kontrol qılıdı. Su oqurunu çoxulsula su çıxıdı. Baxımçılıq təcrübəsi ölçəmləşkən tərtibkə aylınıb, ördək çücülərinin əyboluş nisbiti zor dərəcədə aşdı. Hazır mərkəz maliyyəsi cəmi 7 milyard yuandan artıq məbləğ acırtıb, maşini saymalla kəmcil boluş ötkülüqü hücum qılışını tezlətdi. Yezi eyliki, yezi ministerliqi, sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi, rayon, kəsib, tür, halqıla boyca rədgə turğuzub, yezi eylik maşınları cabduqlardaki kəmtüklük mundaricəsini şəkilləndirdi. Bir türküm ılğar əxli yezi eylik maşınları cabduqları, idirliq, tağlıq rayonlağı maskeladığan yezi eylik maşınları cabduqları da böz şaslı qılındı və kəsibləşdirib qolunıldı.
1: Stansımız xəbəri. Fujian ölkəsi Fuju şəhərinin Mavi rayonuğa Kona Zavut rayonu caylaşqan bolub, Tarihini 1866 yılıdaki Fujian kemi sazlıqıdın sürüştürüşkü boludu. Bu mol tarihi sanayet mirasları bugün hükünde sayahatçilerinin yaktırışıgı erişken medeniyet, sayahat yeni belgesi bolup kaldı. Her günü çüştünkin saat 4'te yolucula konu maşina remont sehidin özgertilgen tiyatırhanıgı yığılıdı. Dövlət içindeki tüncü katlanıdığan tədrici ilgirləş şəklidiki teatr kemi məmuriyyətini əsləş pat ardı qoyuludu. Bu çökmü oyun 1200 meydanğı yıqın qoyuldu. Kişilərin alqışıq erişkən bu mədəniyyət, sayahat, mənzirə rayonu 7 yıl ilgiri taşlanıp qalğan Konu Zavut öyü idi. 116 gektar keledigan bu bağçı rayonu 1866 yılı kurulgan Fujian kemi sazlıqıda yıldız tartkan. Yakın kıyıladın buyan Fuju sanayet mıraslarını sistemili qoğdaş salmıqını davamlıq zoraytıp, sanayet harabilleri topini bir tutaş pilallap, bütün rayon medeniyet boşluğu berpa kıldı. Fujian kemi sazlıq medeniyet tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Li Yifeng mındaq dedi. Qoğdaş bilen tərəqiyat otursudaki tənponluqni qandaq tepiş, eyni çağdaki tüncü qiyin məsili idi. Aldı bilen bu konu zavutni kemi sazlıq mədəniyyət şəhərçisinin əndizisige, universal ıslahatni muziga, maşin remont qiliş sehini teatrxanıga, ambar öyini kemi sazlıq kitabxanısıgı özgərtdiq. Yine Jungo kemi sazlık medeniyeti muziyi, Macan deniz uruşi hatır sarıyı ve Loşinta bağdısını birleştirip, bir tutaş memuriyet yürgüzüş iktidarı ige medeniyet sayahat oranını şekillendirip, memuriyet cihette nait zor böşşasıl kıldık. Konu zavut öylerini özgertiş asasi körgezme sarıyı kılınıp, Bölek rayon tutaştırılıp, mükemmel tarihi sayahat liniyesi şekillendirildi. Çoğun mozi Bölek rayonu ideyesi turguzulgan dinkiyin, kandak kılganda 100 yıllık kemi memuriyetini jallandırgılı boludu. Züyi kemi memuriyetini

Foshan liniyasını boylap ziyaret kıldı. Adamsız heydeşini sınıp baktı. Zamanıvi yüz igiliki ve üzüm harıkı kespini közden geçirdi. Şundakla sanat mühim bazısının yeşil tıpkı özgür vatkallıkını köydü. O mındak dedi. Dünyada Jungo yukur pen teknikiği igi boluplu kalmay, tekimi mühimi, eçivitilgen, bexeter dölet deydiğen bir xil təsir şekilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Jungo'u bolgan kızıqışını körnerlik östürdü. Avustraliya tüm yer şarı tez yollanma şirketinin baş icrayı əməldari Kristina Holgat tehi yıkındıla Jungo'da təkşürüştü bolup, dövletigi qaytıp gelgen bolup, o özüne Jungo'nun dərəcidin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Jungo'nun tərəqiyat tipini yeşil tıpkı özgərtişi dünyağı nəp yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqiyat ülgüsü bilən təmirlidi. Jungo tərəqiyat və gülünüş elib gəldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yıqın qilladın buyan, Jungo karxanıları hüddig alğan, taş yol, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Jungo'u bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Jungo'nun tərəqiyat və gülünüş ilib gəlgəlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçik idilla poy zəydəş arzusu bayidi. O Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şoprlarının biri bulub, işki qetim Jungo'u berib, nəzəriyyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. O mındaq dedi. Jungo həmkarlıqda texnik ögütüşkə əhmiyyət berib, tömür yol yasab berib qalmay, bizdən yerlik tömür yol ixtisaslıqlarını yetiştirişimizgə texim yardım bədi. Şivisiya bir bəlbağ bir yol tədqiqatxanısının muavin başlıqı Hüseyin Əsqər mındaq dedi. Bütün dünyadaki xalq ammısının Jungo'u bolğan qarışı teximi aktib. Şivisiya və başqa Avropa dövlətlərdəki xalq ammısı mı oxşaşlı şundaq? Jungo işənçilik kəmira. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şəhər ətrafıdaki bir Ebola yuqumudun saqılınış noqtısı da Jungo yardımı digən xət besilğan kök rənglik davalaş çidiri közgə ala aydı çelikip duratdı. Kongo Kinshasa'da yüzbəgən yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldı da Jungo tez inkas qaytırıb, Ebola yuqumu taqabıl turuş davalaş mütəxəssislə qrupsidin ilgir kiyin bulub üştürküm əvətdi. Kongo Kinshasa'nın Sähiye Ministri Kamba Monulanı bildirdi. Kongo'nun ammavi sähiye hırsıgı taqabıl turuşu da Jungo baştın ahır qatdi qolludi. İki tərəp əzəldin japa müşəqqətdə billi bolub gəldi. Nigeriya Jungo Tədqiqat Mərkizinin müdiri Charles mındaq dedi. Jungo'nun davalaş xadımları Afrika məhəllərdə bimarlarını davalavatıdı. Jungo tınışlıq saqlaş qismi Afrika'da müdafiədə turvatıdı. Jungo Afrika'ya insanpərvərlik yardımı berivatıdı. Afrika xalq ammısı bunu öz gözü bilən ködü. Bivasti yiz qıldı, həm də bunun da nəp aldı. Jungo Afrika yardımı muhtaj bolğanda nəq meydanda billi boldı. İşənç muşundaq tikləndi. O mındaq dəb görsətdi. Teximi köp dövlətlə Jungo'nu şinişkərzidğan həmra dəb qaraydı. Bütün dünyanın Jungo'u bolğan qızıqışının üzlüksüz eşi ergizmo tasadipilik emez. Belki bu texim köp kişiler Jungo'nu uzak müddet küzetkendin kiyin çıkargan objektif yakın. Amerika Iowa ştatının sabık avampalata əzası Chusak mındaq dedi. Jungo dünyanın tınışlıqı ve mukimliğini qoğdaşqa paul töhp koşup, kelimat özgürşigi taqabıl turuş qatarlıq xalqıra işlada yeterlik rolunu davamlıq cari kıldırdı. Bu, dünyanın Jungo'u bolğan kızıqışının umumüzlük eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Jungo'nu közütüş akılla ambırının reisi Roy Lorido, Halkıra cemiyet Jungo'a teximi objektif nəzər bilen karavadı doğu dəb qardı. Coğrafiyelik siyasi tokunuş keskilişi vatkan, qoruqçılıq və bir tərəpçilik baş götürü vatkan arıq görünüşdə, Jungo Birleşken Dövlətlər Təşkilatını yadro qılğan xalqıra sistema və xalqıra qanunu asas qılğan xalqıra tərtibini qətti qoğdab, dünyavi idar qılış sistemisi ıslahatıqı paul qatnışıb, xalqıra ammavi məsulat bilən təminləb, xalqıra həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışqı türtki bolub, dünyaya muqimliq və iniqliq ata qıldı. Dünya yaxşı bolsa, Jungo yaxşı.

Hörmət radio dinləyicilər. Koreya və Amerika armiyaları 8-ci ayının 17-ci günüdən başlayıb Bey Erkinlik Xalqını namlıq birləşmə hərbi manevr ötkəzdi. Şunun bilan bir vaqtda Amerika zontunu Trump hərbi manevr Çavşəngə düşmənləşi signalı bərdi. Mən hərbi manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qıldım, dedi. O, yana Koreyanın Amerikanın İranı qaratqan siyasətiga maslaşmaqallıqını astırtdan tənqid qıldı. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Trampın hərbi manevr kölümünü tənqişəşini cəqarılışı rayon vəziyyətini pəsəytiş üçün əməz. Texımı muhimi, sırtının deqtini quzğaş və diplomatiya cəhətdə texımı kən boşluq qaldırış üstədə izdəniş. Bu, Amerika hazırq hökumətinin itibaqdaşlarıqı təhdil silişdiki adətləngən usulu bolub, onun Çavşan yerim arılı və İran məsələsi də siyasi qatmal halətki çüşüb qalqallıqıdək məqlubiyyət tuyğusunu aşqarladı. Hərbi manevr kölümü texı tənqişəlmədi mu? Bey Erkinlik Xalqını Koreya bilan Amerikanın yıllık qərarlıq birləşmə hərbi manevri bolub, adatta hər yili 8-9 aylarda ötküzülüdü. İşki dövlət armiyalarının xəbəriga qarğanda, bu yılki manevrga tunji qitim uşquçsız ayroplanğa qarşı turuş, yer şari orun belgiləş sistemisinin qarşılısı və tor hücumuğa taqabıl turuş qatarlıq türlə kirgizilgen. Trump, Amerika şərqi qısım vaxtı 8-ci ayının 16-cı günü ictimai alaqı taratqosuda yazma ilan qılıb, Dövlət Müdafiə Ministerliqidin Birləşmə Hərbi Manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qılğanlıqını. Bu hərbi manevrlığa qayət zor məbləğ sərib qılğanlıqını. Onun üstüge köp qısmını Amerika üstüge alğanlıqını. Şunun bilən bir vaqtda Çavşəngə pütülləy namuvaqlıq və düşməlləşiş digən signalini bərgəlliqini etdi. Trump yana özünün Çavşan rəhbəri Kim Jong-un bilən bolğan intayın yaxşı münasibətini közdə tutub, Amerikanın xeyli burunla Koreya bilən bolğan birləşmə hərbi manevrğa qatnışqı qoşulğanlıqıdan narazı bolğanlıqını bildirdi. Trump yazmının axırda mundaq dedi. Mən yıqında Koreyadan Amerika bilən birlikdə İranni yadro quralsızlandırışını ilgiri sürüşni tələb qıldım, lekin Koreya rədd qıldı. Koreya hökuməti bununğa qarta mundaq dedi. Koreya Trump elan qılğan uçurğa yüksək diqqət qılıdı. Çavşan Amerika rəhbərləri otursudiki dostluq münasibətinin əhmiyyətlik bolğan Çavşan Amerika söhbətigi tərəqi qılışını ümit qılıdı. Bıraq, Koreya armiyasının pozisiyasıdan qırğanda, manevrinin kölümü texi vaqtlıq tənşəlməgən. Koreya Dövlət Müdafiə Ministerliqi 8-ci ayının 17-ci günü mundaq dedi. Bey Erkinlik Xalqını Birləşmə Hərbi Manevri plan boyunca elib berilib atıdı. Koreya Birləşmə Agentliqinin başqa xəbəriga qırğanda, Koreya armiyası Amerikanın növətdə manevr kölümünü tənqişəş toğrusuda konkret tələblərini oturuğa qoymağanlıqını bildirgen. Bıraq yana bəzi taratqolar mundaq deb körsətdi. Bu qitimki Amerika Koreya hərbi manevrinin kölümünü tayarlıq basqıçıdılla ilgirgidin kiçiklətiş bekitilgen. Koreya taratqosu Çavşan gezdanın dəsləbki xəvirgə qarğanda, bu qitimki hərbi manevrinin dala hərkətçan manevri bulturki 44 türüdün bu yılki 14 türgü çüşgən. Bu tarixdiki ən az bir qitimliqi. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Bu atalmış manevr kölümünü kiçiklətişni Trump 8-ci ayının 16-cı günü andınca qarladı. Bu başqalarının diqqətini tartış üçün bolışı mümkün. Qoş məğlubiyyət tuyğusu aşkarlandı. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Trampın Amerika-Koreya hərbi manevrinin kölümünü kiçiklətişni cəqarlışı onun Çavşan və İranğa qaratqan siyasətində qatmal halətə düşüb qalğanlıqıdək məğlubiyyət tuyğusunu aşkarladı. Çavşəngə qartılğan siyasət cəhətdə Trump izcil özünün tunji zontonluq vəzib ötəş müddəti içində Kim Jong-un bilə oranatqan yaxşı şəxsi dostluqını muhim diplomatiya nəticəsi edəb qarab gəldi. İkinci qitimliq vəzibi ötəş müddəti başlanğandın kiyin, Trump köp qitim özünün Kim Jong-un bilən bolğan münasibətinin yaxşı işgəllikini, Kim Jong-un bilən yeni uçuruşunu xalaydıqallıqını etdi. Amma Çavşan bununğa aktiv inkas qaytırmadı. Xəbəbsizlik siyasəti və Amerikağa bolğan meydanını mı tənşimədi? Bu il 2-ci ayda Kim Jong-un Çavşanın yadro qural küçü mərkəz qılınğan dövlət müdafiə quruluşudiki özünü qoğdaşlığı şəhəndə çıntırdıqallıqını aydınlaşdırdı. Həm Amerika başçılıqıdiki tacavuzçuluq quruhinin kinəymiçiliki və çıqırdın halqıb hərbi hərkət elib berişi Çavşan yerim arlı və rayon bir xətərlikigə iğir təhdid elib kilidu dəb görsətdi. 6-cı ayda Kim Jong-un mundaqdadı. Bu il kirgandan buyan Amerika bilan Koreyaning turli qilmishlari yerim aral vaziyatini iyg'ir darajada yomonlashtirib etdi. Chaoshan davlat mudofaa kuchi qurilishini yanama kuchaytirdi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Trampning Amerika Koreya harbiy manevrining ko'lamini kichiklatishni jakarlashi Chaoshanga o'z oldiga yaxshichoq bo'lganiga texim o'xshaydi,
Bu, Amerikanın yerim aral məsələsi də ilgirləşki erişəlməsdikdək mağdursuzluqi və əndişisini aşqarlap berudu. Yəni, bəzi tarat qola mundaq tapqarıdı. Trump Çavşanga zaytun şeyhi sunub, Çavşanın aktib inkasıqı erişib, diplomatiya nəticəsini qolgu kəltürüb, Cumhuriyyətçilə partiyasının otur məzgillik saylam əhvalıqa paylıq şərait yaratmaqçı boldi. İranğı qaratqan siyasətçətdə Trump Amerika bilən İran düşünüş əslətməsi imzalıqandın kiyin, Hormuz boğuzada qatnaşına əsligi kəltürüb, İran yadru məsələsi qatarlıq məsələlərini davamlıq həl qılışqa şərait yaratışını ümit qıldı. Düşünüş əslətməsinin 60 günlük söhbət közünək məzgilinin vaxtı dəl 8-ci ayının 17-ci günü toşudu. Amma Amerika İran məsələsi də uruşmu, tençliqmu bulmaslıq pasif vəziyyəti gibi etib qaldı. Amuvi pikirdə mundaq tap qaraldı. Trump'nın yuqurqı yazması da İran məsələsi toğırsa da Koreyini yuşurun tənqid qilishi, həm Koreyinin bunundan ilgiri Amerika yetəkçilikidiki Hormuz boğazını qoğdaş planını qollumuqallıqıqa narazılıq bildirgəlliki, həm Amerika bilə İranın uruşmu, tençliqmu bulmaslıq qatmal vəziyyəti Cumhuriyyətçilə partiyasının otur məzgillik saylamıqı təsir yetkizgən əhvalda Koreyedin açığını çıxarqallıq. İhtibaqdaşlarını məcburlaş normal halət. Trump yuqurqı yazmını ilan qılğandan kiyin nurğun Amerika taratqoları xəbirdə küçlük talaş tartış boldu deyəndək bayanlarını işlətdi. Amma Trump hökumətinin ilgirki iş beceriş usulluğu nəzər salsaq, ittifaqdaşlarının xəvəbsizlik kapalıdığı şərt qoyuş, onun təhdid xarəkdirlik diplomatiyasının daimliq yolu bub qaldı. Məqsdi ittifaqdaşlarını hərbi xıracatını tənçiyiciş, xəvəbsizlik siyasdi, hətta ixtisad soğuda tamujunu beci qatarlıq qaralmalada mürəsə qılıb yol qoyuşqı məcburlaş. Trump'nın tunci zontonluq vəzifi ödəş müddəti də Amerika Koreyada turuşluq Amerika armiyasının müdafiə xıracatını tən üstüge eliş alaydı kilişimi söhbətidə nəfsini texim çon qılıb Koreyaga çeçilgan xıracatını 5 milyard Amerika dollarıqı östürüşünü oturuqı qoydu. Həm də köp qetim öz aldığa və aşkar halda Koreyada turuşluq Amerika armiyasını azaytış yaki çekindürüşünü oylaşımız dəb Koreyaga besim işlətdi. Trump yana köp qetim Avropadagi ittifaqdaşlarının hərbi xıracatı ölçəmge yetməkdi. Şimali Atlantik əhdi təşkilatıdan çekinib çıxımız dəb təhdid saldı. Hətta yana Rusiyanın hərbi xıracatı ölçəmgə yetməyən ittifaqdaşlarına hərəkət qullunışıqa ilham bərdi. Bu il 5-ci ayının 5-də Trump, Qırmaniya zonlisi Mirzinin Amerika-İran tərbidin haqarətləndiyi deyəndək alaqadar sözlərgə narazı bolqallıqdın, Qırmaniyidin təxminən 5000 Amerika əskərini çəkindürüb çıxışını pilallıqallıqını cəkarladı. Trump, tunci zontonluq vəzifisi ötəvatqan 2020-ci ili Qırmaniyinin dövlət müdafiə xamçoti ölçəmgə yetmədi. Şundaqla Qırmaniya, Rusiya bilən Şimali Eriq 2 təbii qaz turbisi türünü ilgiri sürüşdə çantırdı. Qırmaniyada turuşluq Amerika armiyasını qısqartımız dəb təhdid saldı. Bunun başqa, Trump, Ukraynanın qızıl mobaylıqıqı erişiş üçün hərbi yardımını vaxtıncı toxtutuş və axbaratın ortaq bəhrəman boluşuna toxtutuş arqılıq Ukraynanın qızıl mobaylıq kelişimi imzalışıqa besim işlətdi. Amerika Parlamenti Avam Palatasının əzası Gergori Mikis, bu, Ukraynanı qaxtı soxtı qılğallıq, dedi. Nurğun təhlilçilə Trump'nın bu xil ittifaqdaşlarını məcburla şərkitidin həyran qalmadı. Amerika Aqılla Ambri, Yeni Amerika Bixətərlik Tətqiqat Mərkəzinin yuqarı dərəcəlik tətqiqatçısı Derek Grossman mondaq dedi. Bu iş həqiqətən çəkdən eşib gətdi. Ləkin rast gəbni qılsam, bugünkü kündə, yəni kimnin bunun həyran qalıdığalıqını bilməymən. Təhlilçilə mondaq dəb körsətdi. Trump hökuməti əskər turquzuş və hərbi manevr ötküzüş qatarlıq ittifaqdaşlarına bərgən xəvəbsizlik vədisini arqa-arqadan məcburlaş qoralı qıldı. Bundaq ittifaq sistemisi şənşinin üzlüksüz yoxuluşu səbəbidən tədirici parçılınışqı qarab yüzlən odur.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, аптапты кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Өсмүрлөр кудрат тапса, дөөлөт кудрат табылды. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабыдә мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikniş onuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокчы, Тохиолыдың запчасылағычы әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İştipaki Kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınında qılğan zamanımız yaşları milletini gülləndürüş musabıqı yolu da casaret bilen başlamçı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

جنگو آرزوسن عملگا آشورش بر میدان تاریخی کش اولاب یوگریش مسابقسی. زمانمز یاشلری ملت نی گلندریش مسابقی یولدا جاسارت بلن باشلامچی بولیش گرک. دور تاریخی مسئولیت نی امان یاشلاغ یوکلیدو. Yeni dəvirdiki jongo yaşları yaxşı dəvirdə üsb etilgən. Muyum vəzipini zimisiga alğan bulup, talantını namayan qılıdığan bir payan səhniye. Arzusunu reallıqa aylandırdığan mislisiz parlaq istiqbalığı ege. Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığını da, Komünistik Yaşla İştipaqı əzaları və pionerlarının vəkilleri partiyaya xatırcan bulun. Dövlətnin qudrət tapdırışqa mən təyyar digən yaşlıq qəsimini yanratdı. Mana bu, yeni dəvirdiki jongo yaş ösmürlərdə buluşq tegişlik alət. Teximi muyimi, partiyanın yaşla təşkilatıda buluşq tegişlik qiyabət. Yeni səpərdə yaşlani ikinci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşuruş. Jongho millətinin uluq gölünüşidin ibarət jongo arzusunu əməlgə aşuruş üçün kürəş qılışqa qandaq qılıb texim yaxşı ittifaqlaşdırış, təşkilləş və səpərvər qılış, yeni dəvirdiki jongo yaşla hərkəti və yaşla xizməti də cəzmən cavab verişki tegişlik zor tema. Komünistik yaşla ittifaqı yetə

ایدیه جهتن آلغه بزشقی تکلیدغن سیاسی مکتب بولیش گیرک. اولوغوار ایراده تکلیگندلا ایگزده تروب یراق نظر سالغلی بولودو. جهانی کنگلگی پکگندلا اولوغوار پلانی اشقا اشرغلی بولودو. یالقولوغ یاشلق بحاری مستکم غای اتقاطق مختش. پارتیمز یاشلا اشتپاقنن نامنی کومونستیک دیگن سوز بلن اتاشتا پارتیانن یاشلا تشکلاتنن منگو غای اتقاطنن یقر پلسی دی تروب پارتیانن علمی نظریاسی ارقلق یاشلان قوراللاندوریشینی پارتیانن اصلی مقصدی و برج ارقلق یاشلاغ چاقیرق قیلیشینی پارتیانن شاللیق بایریق ارقلق یاشلانی یتکلیشینی پارتیانن اصل استیل ارقلق یاشلانی یتیلدوریشینی اومید قیلغان یانگی دوردیکی جونگو یاشلاری özge teximi işinidir. Özünü küçeytişge teximi intilidir. Tepekkür royiga teximi baykilidir. Şunun bilen birge, yana her xil ijtimai pikir ekimlerinin emeli təsirgi uçuravatıdır. Gaye ve reallik, meslek ve mesile, özünün menpaati ve özgünün menpaati, şahıs ve umum, millet ve dünya qatarlıq tereplerde gangırap kilişdin saxlın almaydı. Şuna ulanı, cəmiyyətini ötkür nəzər bilən küzütüş, hayat təqidə səgəklik bilən oyunuş, kəlgüsünü əqil parası arqılıq yartış cəhətdən, çonqor, ətraplıq tərbiyələş və yetəkləş teximiz zörür. Komünistik yaşla iştifaqı, kən yaşlanın əməliyyət davamıda cungucə sosializm və komünizmini ügünüdüğən məktubu bulu süpti bilən, siyasi cəhətdən nəzər silib, İdiye cahitin tutuş kılıp, yaşlarının alaydılıkını çıkış kılıp, ulanın baldur irade tiklişi, uluğ var gayi turguzışığı yardan berip, kalbinin çonkur katlımı da partiye gibi olgan işiniş, cungoce sosyalizm gibi olgan işenç, markizizm gibi olgan itikatını yıldız tartkuzuş gerek. Mevkani partiye işlerinin ızbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp uluğ var planı koyup, Sosializmning qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirishdan iborat tub vazifasini mahkam egallab, keng yoshlarni ideya jihatida poklanish, amaliyot orqali chiniqish jarayonida jungoluqlarga xos iroda, jasorat va ishonchni uzluksiz kuchaytirishga yetaklab, inqilob mashqilini avlodma-avlod davomlashtirish kerak. Ikkinchi, onliq holda mas'uliyatni zimmaga olib, mas'uliyatni to'liq ado qilib Baştın ahir Jongo yaşlarını mengü küreş kılışkı teşkilleydiğen avantgard küş buluş gerek. Küreş, yaşlıqının en yarkın haslıqı. Herket, yaşlarının en ünümlük çiniqiş usulü. Yaşlıq, buruş ve mesuliyet bilen cülalınıdı. Yaşla daim yıngılıqı intilidı. Ulanın yıngılıq yartış kızgılıqı emmidin yukarı. Yıngılıq yartış herketlendirgüş küçü emmidin zor. Partiya və xalq işlərinin tərəqqiyatı, əvlad-mə-əvlad iradilik yaşlarının tırışıb tökb qoşuşudun ayrılalmaydı. Yaşlıq, partiya və xalq işlərgi yüksək dərəcədə uyğullaşqandıla, teximi parlaq nur çaçıdı, teximi qudrətlik küşküt oludu. Yaşla, cəmiyyətki ən cüşkun, ən qeyrətlik, mütəəssibliktin ən xali top. Ula, obiktib dünyanı özgərtidigan, Cəmiyyətinin tərəqiyyatı türütkü boladığan çəksiz küş qudrətki iyi. Komünistik yaşla iştipaqı, kən iştipaq əzaları və yaşlanı dadıllıq bilən yeni dəvrinin əzmətlərdən bulub, partiya və xalqının çakırqığı anlıq boysunub, dövlətinin çoğun işini qəlbəgi püküb, buruş vəzipini zimisi gelib, yeni dəvr yeni makamda arzusunu qanatlandırıb və tökbü yartıb, tırışıb uluq qayının intilgütsi, uluq işinin cəngovar qoşuğunu bulub, yaşlıq güllürünü vətən və xalq ən ehtiyaclıq cayda porəkləb içil duruşqı iştifaqlaşdırışı və yitəkliş gerək. Üçüncü, kən yaşlığa rişti bağlab, başdın axır partiyanın yaşla bilən alaqı bağlaşdı ki ən müstəkkəm köyriki və vasıtısı buluş gerək. Komünistik yaşla iştipaqı partiya rəhbərlikidiki amivi təşkilat. Şundaqla yaşlarının

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtayım. Diqqətiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Mahira Obulqasımın Halrangç Yuxarı Gül namlıq postunun davamıdır bolsun.

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 圆。嗯，万年上山，世界道圆。
3: 嗯，好，
4: 万年上山，世界道圆。
5: 太好了，太好了。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.